također se vodi kao prva prava hard rock pa i punk pjesma. Gitaristu Pete Townshendu su kao inspiracija poslužili navodni incident s kraljicom kojoj je smetalo njegovo pogrebno vozilo kraj kojeg je svakodnevno prolazila, te Moss Ellisonov Young Man Blues. 1970. kao posmrtna ceremonija pepeo Janis Joplin rasutio po obali Kalifornije. 4 godine kasnije umro je TV voditelj i vođa orkestra Ed Sullivan. Predstavio je Beatlese i druge britanske izvođače Americi putem svoje emisije Ed Sullivan Show, koja je trajala od 20. lipnja 1948. do 6. lipnja 1971. Emitirala se svake nedjelje na večer u 20 sati. Nastup Beatlesa 9. veljače 1964. smatra se prekretnicom u američkoj pop kulturi i početkom britanske invazije u glazbi. Emitiranje privuklo oko 73 milijuna gledatelja. Godinu dana kasnije Neil Young je podvrgnut operaciji glasnica, a na današnji dan 1977. nepoznata osoba ubila je 32-godišnju Shirley Brinkley iz američke R&B grupe The Orlons, i to u njezinoj kući u Filadelfiji. The Orlons su 60-ih imali 5 top 20 američkih hitova, uključujući Don't Hang Up, South Street i The Wawa Watusi, s kojim su došli do broja 2 US charta 62. Watusi je bio plesni trend koji je kratko, ali vrlo snažno zahvatio SAD početkom 60-ih. Bio je dio cijelog vala plesova koji su se tada pojavljivali u pop glazbi. Nakon Twist Manije dolazili su novi plesovi koje su tinejdžeri učinili i izvodili uz određene hitove. Zato The Wawa Watusi zapravo nije klasična ljubavna pjesma. Njezina je glavna svrha pokrenuti publiku da pleše.

Austrije 46 godina, album Back in a Black grupe AC/DC dosegao je platinastu prodaju. 1984. U2 ima i drugi britanski broj 1 album sa The Unforgettable Fire. Album je producirao Brian Eno. Stevie Wonder je startao i ostao 3 tjedna na broju 1 US Singles Charta sa I Just Called to Say I Love You. Sam ju je napisao, producirao i izveo. Pjesma je jedna od Wonderovih najuspješnijih singlova. Magazin Cashbox opisao je pjesmu kao nježno i romantično ljubavno pismo koje bilježi uvijek prisutan i predivan osjećaj ljubavi i optimizma. Tri godine kasnije izašao je drugi studijski album Stinga pod nazivom Nothing Like the Sun. Na njemu je pjesma Englishman in New York postala ultimativni hit. Još su se izdvojili Fragile, We'll Be Together. 1990. George Michael je broj 1 US Singles Charta sa Praying for Time. 8 godina kasnije otvoren je Crossroads Center of Antigua. Centar je zagovarao Eric Clapton obećanjem da nitko kome je potrebna pomoć od odvikavanja od alkohola ili narkotika neće biti odbijana. 1999. BBC DJ Johnny Walker osuđen je zbog posjedovanja kokaina i kažnjen s 2000 funti. Walkera su snimili novinari tabloida kako uzima narkotik u londonskom hotelu. Radio ga je suspendirao nakon tog incidenta da bi kasnije bio vraćen na posao. A na današnji dan 1959. rodio se Gary Darby iz benda Carmel. Engleska su jazz soul grupa aktivna od ranih 80-ih. Njihova je posebitost bila upravo u tome što su samo tri osnovna člana stvarala zvuk koji je često zvučao kao puno veći bend. Glazba im je kombinirala soul, gospel, blues i jazz. The Drum Is Everything je njihov drugi album s kojeg su izbacili single Bad Day koji je došao do 15. mjesta UK charta. Bad Day je bila njihov prvi pokušaj da naprave nešto što je sam Jim Parris opisao kao njihov prvi izravni stil pjesme.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov.
2: This is rock and roll.
3: Prije 27 godina pjevač njemačke beat grupe The Lords, Lord Uli, umro je poslije bizarne nesreće na koncertu u Potsdamu, koji je održan 4 dana ranije za njihovu 40. obljetnicu postojanja. Lord je pao s bine i lupio glavom o pod i od posljedica udara umro na današnji dan. 2001. australski pjevač i tekstopisac Peter Doyle umro je u dobi od 52 godine. Pamtimo ga kao solo umjetnika i člana grupe The New Seekers. Godinu dana kasnije španjolska grupa Last Ketchup ima britanski broj 1 s hitom The Ketchup Song. Ta je pjesma bila još na prvom mjestu u Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, Belgiji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Argentini i Meksiku. Will Young je broj 1 UK album charta s debitantskim uratkom From Now On. 2005. uoči prve godišnjice smrti Johna Peela, slavnog engleskog radijskog i televizijskog voditelja, organiziran je prvi John Peel Day i u brojnim gradovima u Engleskoj, Kanadi i Novom Zelandu nastupilo je više od 500 grupa koje su svirale u počast voditelju koji je u raznim razdobljima prvi promovirao brojne nove žanrove, a dobrim je dijelom bio zaslužan za uspješnu karijeru mladih grupa. 3 godine kasnije Ringo Starr je objavio video poruku na svojoj web stranici moleći fanove da mu ne šalju molbe za autograme i poštu. A na današnji dan 1948. godine rodio se John Four Cooley iz England Then and the John Four Cooley. Američki su soft rock duo predstavljen od strana Dennya Waylanda i Johna Edwardsa Coolia. Izvorni Teksašani objavili su 11 albuma i 10 singlova u karijeri. Najpoznatiji su po svom singlu iz 76. I'd Really Love to See You Tonight, koji je postao hit. Pjesmu im je ponudio autor Parker McGee, ali u početku nisu bili zainteresirani. Coolie je kasnije rekao da su tada željeli snimati prvenstveno vlastite pjesme. Međutim, bili su u teškoj situaciji nakon problema s diskografskom kućom i trebala im je uspješna pjesma. Na kraju se ipak snimili i postala je njihov najveći hit. Hello.

0: Glazbeni vremeplov. Roller coaster.
1: Prije 17 godina pop pjevač Al Martino, koji je imao 10 hitova uključujući I Love You Because, Spanish Eyes, I Love You More and More Every Day, umre u 82. godini života u svom rodnom domu Springfieldu blizu Filadelfije, gdje je već godinama živio nakon povratka iz Hollywooda. Pored pjevačke karijere, najpoznatiji je po ulozi u slavnom Coppolinom kumu u kojem je glumio Johnnya Fontaine'a, pjevača i glumca čija je karijera imala mnogo sličnosti sa onom Franka Sinatre, ali i Martinovom. 2013. Morrissey je zaustavio objavljivanje svoje autobiografije 3 dana prije nego što je trebala biti objavljena. 3 godine kasnije Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost, postavši prvi pjevač koji je osvojio prestižnu nagradu. Nagrađen je za uvođenje novog pjesničkog izraza u američku književnost, ističe se u obrazloženju. 2018. Paul Simon se nakon završene oproštajne turneje pojavljuje kao glazbeni gost u Saturday Night Live 9. put na svoj 77. rođendan, a na današnji dan uz njega rodili su se Chris Farlow, Sammy Hagar, američki pjevač, član bendova Montrose i Van Halen, zatim Ashanti Douglas, a na današnji dan 1948. rodio se Peter David Spencer iz grupe Smokey. Engleski su rock band iz Bradforda u Yorkshireu. Band je pronašao uspjeh kod kuće kao i ostatku svijeta nakon što su se udružili Mike Chapman i Nicky Chinn. Slušamo njihov single iz 75. If You Think You Know How To Love Me. Single je došao do 3. mjesta u Britaniji. Za razliku od nekih veselijih hitova grupe Smokey, ovo je romantična ali pomalo nesigurna pjesma. Chris Norman je ovdje praktički zaštitni znak pjesme. Njegov hrapavi pomalo promukli tenor daje joj karakterističnu melankoličnu boju. Breathless drive on a downtown street.

0: U glazbenom vremeplovu to je bilo sve za danas. Nova emisija je sutra u 17.25 na istoj frekvenciji. Zato do slušanja. Emisiju uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. 1. studenog zatvara se Diklo, nova ulaganja u Biogradsku bolnicu, klaonički otpad usred poluotoka, Alan Ford otvara novu kazališnu sezonu i sutra vedro.
1: Dnevnik.
2: U Saboru se nastavlja rasprava o SDP-u u prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika, a oporba tvrdi da slučaj ličkog otpada upućuje na koruptivni sustav povezan s vlašću te traži premijerovu političku odgovornost. Plenković odbacio optužbe, nazvavši oporbu agresivcima i destruktivcima, Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Plenković.
3: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
4: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice, jer im ovi destruktivci, agresivci i kritizeri nameću narativ da je Lika otrovana i da ju nikad niko neće očistiti. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Ne radi toga.
2: Hrvatski borbeni Rafale presreo iznad Korenice malteški Boeing na letu iz Grčke prema Njemačkoj nakon što je zrakoplov označen kao moguća prijetnja. Na transponderu je imao kod 7000

0: 500 koji označava otmicu zrakoplova nakon uspostave radio veze. Rafale ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Malteški Boeing sigurno sleti u njemački Nürnberg, kamo su ga dopratila dva Eurofightera.
1: Dnevnik.
0: Gradonačelnik Zadra Šim Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenog. Miješani komunalni otpad ondje se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište, slijedi sanacija odlagališta za koje je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u idućoj godini.
1: Dnevnik.
0: Rebalansom i povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna. To je rečeno na današnjem kolegiju župana, na kojemu je bilo riječi i ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
2: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijuna i 245 tisuća 195,99 eura.
0: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedni više od 1.300.000 eura. Trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, moderan sustav rasvjete i navodnjavanja, te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i svlačionice planirana je za drugu fazu nakon izmjena DPO-a TŠC-a, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralište.
1: Dnevnik.
0: Zahvaljujući prekograničnom projektu Hrvatske i Italije naziva Add Roots, grad Zadar dobio je novi sadržaj, ali i kanal za promociju svoje bogate pomorske i kulturne baštine. Više u prilogu Filipa Buzova.
3: Projekt je usmjeren na promicanju održivih, društveno uključenih i digitalnih rješenja u turističkom sektoru jadranskog područja s ciljem vrednovanja kulturnih dobara 8 jadranskih luka. Tu su 4 italijanske, Ancona, Trst, Venecija, Ravena i 4 hrvatske. U Zadar tu su još Split, Rijeka i Dubrovnik. Projektni partner na našem području je Lučka uprava Zadar. Ravnatelj Željko Knežević i njegov pomoćnik Johnny Štambuk.
4: Adrio Ruc je projekt koji nastavlja priču projekta Remember. Iz projekta Remember smo dobili, nabavili smo video volove za putničku luku, gdje se putnicima novopridošnjima od kruzera i od među internacionalnih linija se prikazuju materijali i upoznaju ih se sa destinacijom pri samom dolasku.
5: Svrha samog tog projekta je zapravo da se smanje utjecaj na najveće zadarske atrakcije i da pričamo o stvarima koje su također jako zanimljive.
3: Jedan od zvučnih rezultata projekta svakako je mapiranje potopljenog broda iz Drugog svjetskog rata u Zadarskoj luci. Sada gotovo 8 desetljeća kasnije njegova priča dobiva novu dimenziju kroz modernu tehnologiju. Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Mladen Pešić.
6: Tako da je naš zadatak u biti bio da preradimo to područje, skeniramo i napravimo neku vrstu 3D modela da bi rekonstruirali kako je nekad ta olupina izgledala, što je ovako realizirala jednu zanimljivu priču.
3: Projektom su ostvareni i drugi ciljevi, osmišljene su nove tematske rute koje spajaju obalu Jadrana kroz video priče o lokalnim zanimljivostima, poput poznate u našem slučaju zadarske sfinge, bogate tradicije kaljskog ribarstva, te željezne bitve nedavno izranjene zna zadarske rive. Autor dijela videozapisa je poznati fotograf Stipe Surać.
7: Pa i otišao naprijed, ti danas možeš napraviti iz bilo kakve fotografije videoklip koji kasnije spajaš u filma, možeš i te raditi povijesne rekonstrukcije, što je jako zanimljivo.
3: I dostupno nakon dva klika mišem na službenim internet stranicama projekta Adria Roots.
1: Dnevnik.
0: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što su objavili jutros zgrozilo i brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o 3 vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti 3 otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kosti usred starogradske jezgre na očigled prolaznika i turista nije samo komunalni prekršaj, ovo je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad, stvaren opisiv smrad i direkt ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće.
1: Dnevnik.
0: Čak 32 fotografije zadarskog fotografa Marka Lorenca Blasova odabrane su za objavu u prestižnom časopisu National Geographic. Riječ je o fotografijama nastalima tijekom višegodišnjeg rada na zaštiti rijeka Mure, Drave i Dunava u suradnji s organizacijom WWF. Gostujući u programu Radio Zadara, Blaslov ističe kako bi se suradnja s National Geographicom trebala nastaviti na budućim temama.
8: Vidjeti svoje ime pod tim žutim okvirom, nešto o čemu sam ja naravno sanjao, ali prva ta suradnja neka je ostvarena. To je vezano za očuvanje prirode i vezano zapravo za očuvanje rijeka Mure, Drave i Dunava, poplavnih šuma okolo tih rijeka, zatim divljeg života, ptica prvenstveno, ptica bregunica. I kako već dugo vremena surađujem sa tim austrijskim WWF, tu sam dobio vjerojatno na nekakvoj vidljivosti i samim time te fotografije su dosegle veću publiku, napravile su nekakvu, ajmo reći, nekakav svoj javni prostor.
0: Rasprodanom predstavom Alan Ford satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Marija Kovača, Hrvatsko narodno kazalište Zadar u 20 sati otvara novu kazališnu sezonu. Na pozornicu HNK Zadar stiže legendarna grupa TNT Bob Rock, Grumf, Sir Oliver, Broj 1 i ostatak nezaboravne družine u novoj kazališnoj pustolovini prema kultnom stripu Maxa Bunkera i Magnusa u dramatizaciji Milana Fošnera i prijevodu Nenada Brixija.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, temperatura zraka u Zadru 21 stupanj, vrijeme sutra pretežno vedro, jutro će puhati slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Sama su bili Tibor Pihler i Božidar Kolaj.
1: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Stari običaji.
1: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: 6 sati.

0: vijesti.
1: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
2: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
3: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadam se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji traži od gradske uprave da zauzvrat građanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
6: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Vijesti.
1: Papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže kod britanskog premijera Andya Burnhama. Čelnik laborista obećao je brzu isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u nadolazećim tjednima, a tražit će i međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije, navodi se u priopćenju Downing Streeta. Ukrajina i njezini europski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošli tjedan ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi Sjedinjene Države mogle kupovati velike

0: količine tog goriva.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje moguća slaba kiša. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, popodne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima, stigli smo tu i mi, evo Suzi, evo ti
2: slušao. Evo, sve u redu, kod nas uvijek neki zvukovi nepotrebni.
1: A pa nije polovica je tjedna, pa znaš, teško se sad odmah koncentrirati odjedno.
2: A kod nas bi to bilo i u ponedjeljak i u petak, sve to jedno.
1: Tama ti govorim da sam se zaledio.
2: Je, evo, Željko, dobro jutro za početak. Željko, dolazi motorom i nastoji što izdržati ove hladne dane što više, jer s autom je nepraktično.
1: Da.
2: Na poluotok i sad postoji nekakva navlaka.
1: Za nožice,
2: tako, kako recimo Talijani, to nam je pričao Elvis Perinčić kad je bio zadnji put iz Obala i Lučica, on isto vozi motor. Nešto se navuče se, jeli, na motoru, to ima
1: prekrivalo.
2: Nekako za prekrivalo za nogice.
1: To ćemo morati naručiti i voziti.
2: Kapa, rukavice mogu one bez jagodica.
1: Dobro, lako je. I
2: lako
1: malo se zalediti, 3 minute, nisam baš daleko, tamo bolje nego ići autom. Eto.
2: Tako da ćemo, ajde, pratit ćemo te, tako da izdržiš motorom što više.
1: Stavit ću kameru.
2: Još jedan dan. Još danas,
1: da.
2: 31. prosinca i Željko je ponovo došao s motorom.
1: Majko.
2: 1. siječnja ponovo je došao motorom, to znači da ćeš raditi do 1. siječnja.
1: A do kojeg smo mi stigli datuma?
2: Mi smo stigli do 14. listopada, da. Ide to, idemo prema ovoj, prema studenom, prema promjeni.
1: Da,
2: na zimsko računanje vremena.
1: Ja, još, to da. Baš ne volim. Ali...
2: A niko ne voli, jedino što ćemo malo biti naspavaniji nekako.
1: Ajde,
2: ali dobro, jesmo li naspavani, nismo, to nije uopće bitno. Mi vam želimo dobro jutro, naš
1: Suzana,
2: Daniel Mandić je tu.
1: Daniel je tu, Denis Ostrogonac, pa lijep pozdrav svima.
2: Jutro.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Da, baš gledamo temperature, kako uvijek Zemunik, odnosno zračna luka i Zadar imaju ono skoro 10 stupnjeva, bude razlika, poslije to nekako izjednači, ali to je to, jel? Zadar je tu, ono čim malo dalje izađemo, odmah je drugačija klima, ali eto, to je što ja kažem, bogatstvo lijepe naše i raznih i tih vremenskih prilika.
2: Ali je lijepo znati da nas danas očekuje još jedan lijepi dan, pretežno vedro, ujutro puha predivno, slaba do umjerena mjestimica i jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnje temperature zraka između 8 i 12, u unutrašnjosti između 4 i 9, a najviše dnevne između 19 i 23.
1: Odlično. Inače, kad sam spomenula Zemunik, dakle 4 je u Zemuniku. A koliko je u Zadru?
2: 11.
1: 11, da. Dobro. Čekaj. Šibenik je isto 11. Evo, sad mi uvijek neki ovdje zvukovi, sad su komarci. Komarce hvata, ima fobiju, kaže Željko, jedan ga je noćas gnjavio.
2: Strašno.
1: Samo je zuje. Da, i oni osjećaju da dolazi ovaj zima, pa nekako su više gnjave. Dobro. Bio prognoze ili biometeorološke prilike kao jučer, znači dobro bismo se trebali osjećati, radni elan ono 100% i nema razloga da ne budemo dobre volje, barem što se vremena tiče.
2: Ludi nezaboravni.

0: Evo mi proučavamo gdje su radovi ovdje po gradu Zadru, ti su radovi već i započeli, ali možda nekakav podsjetnik, što ti kažeš Željko?
1: Pa je, evo. Ima dosta radova i privremenih regulacija, tako je privremena regulacija prometa u ulici Ivana Zadranina, također i u ulici Franka Lisice.
0: Dobro.
1: A evo danas je drugi dan kako je uvedena i privremena regulacija prometa u ulici Franka Lisice, ali možemo reći jedan drugi dio i ti radovi će trajati sve do 30. listopada ove godine. Također, još uvijek privremena regulacija prometa traje u ulicama Putnina, Stanka Vraza i Jerolima Mirkovića, a od 15. rujna još je zatvoreno raskrižje u ulici Nikole Tesle, ali radovi se u svakom slučaju odvijaju. Jučer sam baš prošao, krenuli su radovi i oko igrališta novoga što će biti na Bagatu.
0: A, na Bagatu, da.
1: Tako da i tamo će vjerojatno. Ne znam kako su tamo zamislili, kako će tamo zatvoriti onu glavnu cestu ispred Lidla, to će biti jako dobro.
0: Ova Benka Benkovića?
1: Da.
0: Aha, da, treba će zatvoriti, a?
1: Ne znam što će tamo.
0: Tamo, kod Daniela, evo već mi se zabrinuo. Ajde, riješit ćete ovi, malo će biti obila, malo će biti planiranja ujutro, ono, znaš, staviš ratni plan kao mapu, ono, kad je ono iskrcavanje na Normandiju, tako ono, kad krećeš ujutro na posao, onda koji ćeš cestama.
1: Stavit ćemo Danielu, onu, žutu. Kacigu i on će biti
0: neka regulira regulira promet.
1: A što je na
0: što tiče hakej na našoj lijepoj predivnoj autocesti A1, ja ju obožavam, izlazi iz tunela Sveti Rok smjer juga, zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km po dvije prometne trake, to je vijest još od jučer. Onda izvanredni događaj isto na A1 između tunela Čelinka i PUO Jasenice u smjeru juga. Što je PUO?
1: U smjeru Dubrovnika.
0: Da, u smjeru, a to je smjeru juga, ali zbog oštećenja odbojne ograde promet se vodi po dvije prometne trake. Isto tako,
1: između čvora Zadar centar, čvor Zadar istok, zbog oštećenja odbojne ograde.
0: Šta je to sve oštećeno? To je sve od jučer su te vijesti.
1: Sve,
0: da?
1: Sve.
0: Isto ograničenje brzine.
1: Da.
0: Dobro. Ovo ništa što se tiče stanja, dakle jaki vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila na priobalju, odnosno u priobalju, to znači ovaj dio Jadranske magistrale što inače bude zatvoreno, to je dakle Prapratno Zaton Doli, zabrane prometa za prvu skupinu vozila, Tuđmanov most u Dubrovniku, on je otvoren samo za osobna vozila, a ima srušenih stabala na kolniku, vozi se otežano na nekoliko dionica između Omiša i Piska. Eto, toliko.

0: Slušaj Zadar.
1: Struja voda, što se tiče vode, od 8 do podne Murvica Gornja bit će bez vode, a što se tiče grada Zadra, čak 10 ulica zbog oštećenja cijevi.
2: To je bilo jučer zapravo, to je neplanirano.
1: Da, ali još je neplanirano, planirano. Još nije odrađeno po svemu sudeći.
2: A, ne mora značiti, zato što sam ja tamo negdje živim, pa mislim da...
1: Koja je tvoja je ulica?
2: Nema pa moje nema, ali u susjedstvu, ali...
1: A, tvoje su riješili?
2: Ne, nisam imala ni tih problema, ne. Ali htjela sam reći, vjerojatno su...
1: Bilo bi lijepo. Je to,
2: ali imamo slušateljicu koja nas u ovim trenucima sluša iz tog dijela, baš Ive Zadranina, jer su oni imali problema prošli tjedan. Isto je pukla cijev i to noću. I onda su im radili do kasnih popodnevnih sati. Sad je tvrtka Cibogradnja krivac, ja? Znači oštetili su cijev. Da li su to ovi što rade, onaj akvadukt, onaj zid koje se uređuje. U svakom slučaju nisu imali vode. A sad da li je... A ne, piše da je normalizacija vodoopskrbe poslije popodnevnih satima. Slabo smo mi se to pripremili.
1: Nije rekao sam ja, nego mi nisi dala da rečem to. Ti si rekao da je to bilo...
2: Ne, dobro, ajde, nema veze. Ajmo mi sada konkretno. Jesi rekao za Murvicu Gornju?
1: Jesam, stigli smo do vremena.
2: A HEP?
1: Pa do HEP-a smo, pardon, stigli. Pa, ti si počela svoju već od neka Cibogradnja, mislim, kako to veze ima sad?
2: Oko, ja sam nema pila vode. Kavu, a je li bilo u kavi neki džin ili nešto, nemam pojma, ja brljam, ali Bog me i ti za mnom. Ali dobro. Dakle, struja Sukošan, Zlošane, put Virsija, Ivice Pavić od 8.5 do 1.5, Vrsi Mulo, Frankopanska, povremeni pregled od 13 do 15. Aj sad gradski džir.
1: Koji gradski džir?
2: Pa Zadar.
1: A tu si, ja sam već otišao, gledam koji je danas međunarodni dan. Što se tiče Zadra, od 8.30 do 13.30 sljedeće ulice Grge Novaka, Ivana i Petra Trifunića, Julija Klovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Danijela Mandića, Roberta Frangeša Mihanovića, sjeverni dio, Krešimirova obala od kućnog broja 1 do 12. Također u Zadru, put Njivica, istočni dio, put Špetica, istočni dio, put Krčeva od 8.30 do 12 sati.
2: Dobro, jesi to je što tiče Zadra, je li tako?
1: Da, ti si za ova sela.
2: Tako je, u Sukošanu, Svetog Martina, Stjepana Radića, Šprike i Kosmatac od 8.5 do 13, u Zatonu, Zatonskih težaka, povremeni prekidi od 8 do 12 sati, od 8.30 do 12, to si pročitao, Dobra voda, sjeverni dio mjesta od 8 do 14, u Vrsima, povremeni prekidi, ulica Put, Gospod Zečeva od 12 do 13 sati.
1: Ja.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Kad smo najavljali da će doći gradonačelnik, imamo zanimljivo jedno putovanje naših kolegica, jel tako? One će danas pratiti bibliobus.
4: Bibliobus, da.
3: To će biti interesantno, da vidimo ko čita, kako se ljudi okupljaju oko tog bibliobusa. To je stvarno super stvar.
4: Čitaju li dok se bibliobus i vozi ili samo kad stane?
3: A ja mislim da je knjižničar i voditeljica, ovaj vozač unutra, onda ili knjižničarka. I ali vjerujem da je to super dostupna onda knjiga na taj način. Pa ćemo evo, naša Silvi i Marina će to popratiti, ne znam ko ih prati.
4: Goran ide.
3: Dobro. Idemo malo u prošlost.
4: U prošlost. I to malo davno.
3: Da, danas je veliki dan, recimo za Hrvatsko narodno kazalište, jer je otvorena nova zgrada. 1895. otvorio je svečano, naravno, car Franjo Josip I.
4: Uh-huh. A idemo mi do 1912. U Milwaukeeu nepoznato lice pucalo u predsjednika Amerike Roosevelta. Debeli kaput, svežanje rukopisa u unutrašnjem džepu spriječili su da metak dođe do tijela.
3: Da, znači nije imao pancirku, ali vidiš, to znači stavio u jaketu, znači tu i
4: stare
3: te papiriće
4: novine.
3: Da, papire, sad bi jedino mogao nekakav mobitel mu to pomoći ako mu se, u svakom slučaju evo vidiš zanimljivost. 47. je tijekom probnog leta američkog vojnog aviona na mlazni pogon kapetan Charles Jäger postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid.
4: Da, zanimljivo.
3: Dobro.
4: A Nobelovu nagradu za mir 1964. dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King.
3: Da, ovo su ovi dani, evo svakog dana se objavljuju podaci ovi imena dobitnika Nobelove nagrade za kemiju, za fiziku, za medicinu, za mir. Dakle, to je bilo 64. i 68. tu ćemo završiti. Jedna sportska, čovjek je prvi put pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi, riječ je o Jimu Hinesu. 9,95 sekundi mu je trebalo da bi pretrčao 100 metara, Amerikanac, a riječ je bilo o pobjedi u finalu olimpijskih igara u Meksiko City.
4: Lijepo.

Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Kristijanos, indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
7: Odo imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinzeri.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Landike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
13: Urija! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Γκρεγκόν Μαργκισόν. Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
0: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
1: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
0: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
0: Jutarnja kronika. Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
3: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
4: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
5: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
3: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
6: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
7: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
8: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
9: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
8: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
1: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća

0: kuna otpada u Gospiću, netko mora politički odgovarati, a koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića, nego samo do političkog obračuna. O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
1: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
2: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju, kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedeće godine kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači, za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada, kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
5: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između naših pilota i pilota u tom avionu.
1: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
6: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
7: Ukrajina gotova.
8: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
6: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
8: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
6: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
0: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
7: Jutarnja kronika.
1: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postoje mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
9: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
10: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
11: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo, veliki umjetnik.
12: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
13: Pa za mene Goran Bare je moja mladost, ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
7: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
1: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
1: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
7: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
14: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United. Arsenal je bio bolji od Lila 3-0. Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica. Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
15: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
14: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31. Izvješćuje Mateo Novaković.
16: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
14: Nek se slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
17: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
14: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
7: Oglasi.
18: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km na sat. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5, Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
2: Oglasi.
3: Idemo u Čatež.
22: Brzo, odmah.
23: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Oglasi.
24: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
25: Dobro jutro svima, još jednom malo smo svi skupa i predahnuli i evo nas Suzi moja opet natrag u jutarnjem dijelu programa Radio Zadra.
26: I samo kaže, da, predahnuli smo od vas, po čelu se udare, slušatelji kažu, ajme, evo ih ponovo. Dobro, uvijek postoji mogućnost da promjene frekvenciju, ali nadam se da neće.
25: A to je nemoguće uz nas, pati mati su uz vas, dobro jutro, ostaje tu i Denis Ostrogonac, isto kao i Daniel Mandić.
26: Mogu nešto romantičnije.
25: Prve vijesti u 8, Ante Kolanović. Dobro jutro cijela ekipa.

0: Vrijeme za vrijeme, bismo rekli, jel?
1: Vrijeme za Željko. Vrijeme, da. Još nemaš temperature zraka.
0: Dobro, Zadarska zračna luka je sa 4 skočila na 5, Knin i Šibenik su 11, Zadar je 12, Božava 15, a u Gospiću je ugodnih 0 stupnjeva. Kraj
1: ajde, na svu sreću bit će pretežno vedro, danas temperature zraka lijepe, ugodnih 19 pa do 23 Celzijeva stupnja.
0: Već je sad lijepo
1: dana,
0: vani,
1: da.
0: Predivno.
1: More u 7 sati 20 Celzijevih stupnjeva, idemo baciti pogled, možda na visinu snijega nema.
0: Bit će i snijega.
1: Kad
0: krene zavižan pa da, sve da. Dalje.
1: A, eto.
0: Da, znači lijepo vrijeme, biometeorološke prilike su super. Evo, nema razloga da ne budemo dobre volje.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Svega nam je Goran naoružan kapom, rukavicama, sve, sve spreman.
3: A paleka?
2: Da, da, da.
3: A idu bibliobusa. Gdje onda? Onda idu tamo.
2: Evo Dunija i Tinujevića, vidi ima. Da, spremanje, spremanje.
3: On će čovječ tamo uzeti neku knjigu u da bibliobusu.
2: Da, da, me želja biti voznač bibliobusa.
3: Aha.
2: Tako da će
3: je,
2: on,
3: je, slaže se, volio
2: on će
3: bi
2: voziti, a naš, mislim, zajednički prijatelj koji je vozač, Josip iz Dikla. Bubnjar, da, on će biti suvozač, a naš će Goran biti vozač. To će biti zanimljivo.
3: I u stankama ili pauzama će oni uspjeti svirati.
2: Da. Biće to zanimljivo.
3: Bili bi prepopularni.
2: Jel?
3: Popularni od bibliobus. Da. Idemo mi sa ovim servisnim.
2: Ali nitko kao primadona.
3: Ajde poći.
2: Samo si to čekala. Dobro. Struja, voda. Ajde.
3: Voda. Murvica Gornja, danas od 8 do 12 sati, dakle, bit će obustavljena opskrba vodom, neki su radovi. Jučer je bilo problema tamo na bulevaru, ali vjerujem da se to riješilo, jer su, eto, ovi što su tamo rade neke, obavljaju neke poslove, oštetili su cijev. To se zna dogoditi, nije dobro, ali događa se. Evo.
2: Dobro,
3: što
2: se
3: dosta
2: tiče
3: ulica je bilo
2: dosta, da,
3: bez vode jučer.
2: Cijeli tamo kvart onaj.
3: Da, Franka Lisice, pa Mačekova, put Vukića, Ivana Zadranina i tako. A i prošli tjedan slična situacija za par ulica. Zadarski HEP, Olik
2: HEP
3: Elektra.
2: Struje danas, što se tiče Sukošana, od 8.30 do 13.30. Zlošane, put Vrisija, Ivice Pavića, zatim Svetog Martina, Stjepana Radića, Šmrike i Kosmatac, Vrsi Mulo, Frankopanska ulica, od 13 do 15 sati. Što je ovo? U Vrsima put Gospe od Zečeva,
3: budući
2: 12 do 13.
3: Lupa. Jel? Budući vozač lupa, sve se čuje, da.
2: Uživio se ulogu baš,
3: da,
2: viš?
3: Da. Dobra, vridan je. Evo ima majicu HRT-a.
2: A volan je bez serva.
3: Da.
2: Gdje
3: smo mi stali?
2: Ulica Zadar.
3: U Zadru. Grge Novaka, Ivana i Petra Trifunića, Julija Klovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Roberta Frangića, Mihanovića, sjeverni dio, Krešimirova od kućnog broja 1 do 12, od 8.30 do 13.30.
2: I Zaton, Zatonski težaka, od 8 do podne, sjeverni dio mjesta u Dobroj vodi, od 8 do 14 sati.
3: To je to, a?
2: Da. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: zadat.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Da, a u Hrvatskoj, ja ću samo za početak, jer poslije teško ću moći doći do mikrofona. Sandra, lijep pozdrav, dobro jutro iz Zadra.
3: Dobro jutro, pozdrav.
2: Evo, na svu sreću, sam sam, ali nisam više. Evo, stigla je Suzi.
3: Kad nisi sam, kad je Suzi tu.
2: Da.
4: Sandra, draga, dobro jutro. Eto, bare nas nasmije, neku korist od njega imamo, jel da?
2: Da.
3: Ma uvijek.
4: Da, vridi nam za 100 drugih.
3: Spinji kad je sam, moram priznat.
4: Uvijek. Da, on u tom smislu ja na njega dobro djelujem. Ona neke drugi način na mene djeluje, recimo, od njega učim se manje nervirati.
2: Ovo
4: i primat srcu.
2: Ovo su zaključci od Suzane, ovo su njeni zaključci.
4: A sa mnom se malo više opusti i pokaže ono najbolje iz sebe izvuđe.
2: To je iskustvo, da.
4: No dobro, naravno imamo iskusne vozači, imamo one koji su tek položili i oni će recimo putovati lijepim našim autocestama i cesticama. Pa kako putuju jutro, Sandra? Draga.
3: Pa evo, ne bi trebalo biti većih poteškoća, počet ćemo sa vremenskim uvjetima, kroz unutrašnjost ima mjestimične magle, uobičajeno je to za ovo doba godine, treba pripaziti, prilagoditi brzinu, bez obzira bilo magle ili ne, održavati sigurnosni razmak između vozila, a isto tako podsjećamo vozače da i tijekom dana, ukoliko bude smanjene vidljivosti, voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. U obalju još uvijek ima jake bure, doduše na Jadranskoj magistrali više ne, otvorena je i ona posljednja dionica između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Međutim, na krajnjem jugu Hrvatske i dalje su ograničenja. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku zatvoren je zbog olujnog vjetra za sav promet, a na Jadranskoj magistrali između Čorova, Prapratno i Zaton Doli na Pelješcu i dalje je zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Autocesta A1 nema nikakvih poteškoća što se tiče bure, otvorena je za sve skupine vozila. Što se pak tiče radova, od jučer je zatvorena državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo. Tu su već dulje vrijeme radovi, ona je sada zatvorena za sav promet. Obilazak je od Knina prema Očestovu i Kistanjama, Bribirskim Mostinama, Benkovcu i dalje preko Obrovca i Gračaca. Dakle, taj obilazak vrijedi za oba smjera. Što se tiče ostalih radova ima i na županijskoj cesti od centra naselja Poličnik do naselja Visočane, vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zatvoren je i dio županijske ceste između Paljuva i Novigrada, gdje su isto tako u tijeku radovi. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se na državnoj cesti na području Donjeg Karina. Što se tiče najave radova za večeras, od 22 sata do 4 sata sutra ujutro zbog vježbe u tunelu Plasina bit će zatvorena autocesta A1 između Čorova, Otočac i Perušić u oba smjera. Za vrijeme ove vježbe vozit će se obilazno državnim cestama između ova dva čvora. Ako će neko putovati možda i autocestom Rijeka-Zagreb od 22 sata do 5 sati ujutro, ona se zatvara između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko, ali samo u smjeru Zagreba, a zatvara se i brza cesta Solin-Klis od 22 sata do 5 sati ujutro u oba smjera, a također i omiška obilaznica od 20 sati do 5 sati sutra ujutro. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac i Županja jutro su zabilježena višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na pojedinom od ovih graničnih prijelaza u oba smjera. U putničkom prometu za sada dužih čekanja nema, a evo srećom pomorski promet većinom redovit, javljeno je jedino da je u prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska, dakle sve ostale linije plove redovito.
4: Evo, kape, nek odjavi Sandra.
2: Sandra, hvala puno, čujemo se drugom zgodom.
3: Pozdrav, do slušanja, bok.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Papi Lavu u 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji od

0: i 300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
1: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
2: Vijesti.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio je odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenoga. Miješani komunalni otpad ondje se ne odvozi od studenoga prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište. Slijedi sanacija odlagališta za koju je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u 2027. godini.
3: Sport.
0: Udruga košarkaških sudaca Zadarske županije dobila je novo vodstvo za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za predsjednika je jednoglasno izabran dosadašnji dopredsjednik Martin Vulić, dok je novi dopredsjednik Josip Modrić, a tajnik Darijan Janičijev. Vulić je najavio nastavak ulaganja u edukaciju i kvalitetu suđenja s posebnim naglaskom na privlačenje mladih.
4: Prije svega želim zahvaliti svim članovima na ukazanom povjerenju. Velika mi je čast preuzeti dužnost predsjednika udruge košarkaških sudaca Zadarske županije, ali isto tako i velika odgovornost. Zahvaljujem i dosadašnjem predsjedniku Tomislavu Hodovu na svemu što je napravio za udrugu tijekom proteklih godina. Jedan od naših glavnih ciljeva bit će priući nove ljude u košarku, posebno mlade, približiti na sudački poziv. Uskoro planiramo organizirati besplatan tečaj za košarkaške sudce, pomoćne sudce i statističare, jer želimo stvoriti novu generaciju ljudi koji će biti dio košarke u našoj županiji. Svjesni smo da je pred nama posla, upravo naš je cilj da košarkaško suđenje u Zadarskoj županiji nastavi napredovati i da budemo podrška razvoju košarke u cijelosti.
2: Vremenska prognoza.
0: Na zadarskom je području pretežno vedro, trenutačna temperatura zraka u Zadru iznosi 13 celzijevih stupnjeva, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura. Popodne sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 24 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ante, hvala ti.
0: Do 9 sati, hvala i tebe.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Bile su to naše prve vijesti, još malo glazbe pa slijedi vremensko izvješće.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: Suzi, ma kad je vrijeme za vrijeme, mi smo na pravoj adresi.
2: Apsolutno. Gospodin, htjela sam reći doktor, je to me još drugi put. Doktor za vrijeme,
1: doktor
2: gospodin
1: za vrijeme.
2: Duško Kraljev. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Nastavlja se.
3: Ima i doktora za vrijeme, ima doktora
2: eto,
3: za vrijeme.
2: Pa, vi ste naš doktor. Da, još kad kažete da je lijepo, divno, krasno i da trebamo uživati u današnjem danu, eto, terapija, samo tako za naše mentalno zdravlje, top.
3: A čujte, gledajući jučerašnju situaciju, nije bilo teško prognozirati današnje vrijeme, ono kako smo govorili jučer, ulazimo u jedno razdoblje dosta ugodnog vremena, ovako, ne previše vrućega, ali preko dana toploga, ujutro malo svježega, taj anticiklonalni greben jača, tlak zraka 1025 hektopaskala, malo gradijent se smanjio, tako se malo i bura smanjila, ali ta bura ipak ona je pridonila svemu ovome da je ovo raširskeno, da je nebo ovako vedro, ima malo oblaka na nebu, ali tih oblaka će biti tokom cijelog dana. To znači da ima nešto vlage u zraku, a vlage ima negdje oko 45%. Što je to? To je dobro. To je dobro za, to je ugodno za biti na vani, ugodno je za biti u šetnju, ugodno je biti radna, djelatan na plažama, na moru, na ribarenju. Sve u svemu vrijeme za poželjeti, jer ipak je, evo tu smo na polovici mjeseca listopada, a svaki dan listopadu, ako je ovakav, onda je on dobar dan i poželjan dan. Malo ćemo, kiše ćemo ostaviti za onaj drugi tjedan tamo, tako da ćemo i sutra i presutra i sve do kraja ovoga tjedna, pa i početak narednog tjedna, imati uglavnom ovo stabilno vrijeme za koje će opet anticikloni koje se raširila nad ovim dijelom Europe i sa sjeverozapada taj svoj greben puža prema našem Jadranu. Danas najviša dnevna temperatura na razini jučerašnje 20-21, kako gdje, negdje možda koji stupanj više i koji stupanj manje, vjetrova biti će na otvorenom moru, samo nešto pojačanog sjeverozapadnog, nešto malo sjevernog, malo nešto tramontanica, ali kažem ne to ništa, i to sredinom dana, onda prema kraju dana tišina. Slično vrijeme nas očekuje i sutra, ne samo sutra, nego kažem sve do kraja tjedna, sa čak i koji stupanj više temperature. Temperatura mora i dalje relativno ugodna, kako to uvijek kaže, za koga ona iznad 20 stupnja Celzija, čime temperatura mora iznad 20 stupnja Celzija, onda se još ljudi mogu i kupati, ovi koji su zakašnjeni, oni koji nisu imali vremena. Mislim da sa vremenom će biti zadovoljni i pored djelatnici, i bar izletnici, manje više svi i djeca ili će moći igrati na otvorenome, nije još tako, kažem, vruće, a nije ni tako hladno. Eto, ovako jesensko vrijeme je tekako poželjno. Kažem, ovo možemo zvati i opet novim razdobljem babljeg ljeta, iako to nisu ljetne temperature, jer ova kosina zraka je sada ipak veća, nema više te žestine u ovim sunčevim zrakama, ali ugode ima i to puno. Prema tome, što bi rekao, budimo, ako smo slobodni, nemojmo biti u kući, idimo na balkone, budimo negdje vani, šetajmo se, nešto radimo, ili idemo na kavu, jer zaista je vrijeme ovoga prigodno i nekako ugodno za boravak na otvorenom.
2: Mi smo vas pažljivo slušali, nije ni zadnja klupa pričala, tako da evo sve smo čuli, mogli bi sve ponoviti, a zaključak je pred nama jedan lijep dan.
3: Pa je, tu ste.
2: I budimo na zraku.
3: Pred nama je jedan jako lijepi, rano jesenski dan bi rekao.
2: Prekrasno. Hvala vam lijepa. Sutra u isto vrijeme, gospodin Duško Kraljev. Bog.
0: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
4: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

I dalje ćemo slušati glazbu dok gradonačelnik Šime Erlić ne dođe do nas ovdje u studio. Pitanja ako imate za njega, ako vas nešto zanima, pitajte slobodno na 314-315 kad se on ukaže, kad se pojavi, ili recimo preko WhatsAppa ili Facebooka isto tako možete uputiti pitanje, ali možda sad kad bude tu živo, onda najbolje i nazvati.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.
2: Radio Zadar. Dobro jutro još jedan put, u 8 sati 30 minuta. Dobro jutro mom dragom Filipu Buzovu, mom kolegi i gradonačelniku Zadra, našem gostu svake druge srijede. Gospodin Šima Erlić je s nama.
3: Dobro jutro, pozdrav svima.
4: Dobro jutro.
2: Spreman kao uvijek, tablet, da, mobitel,
3: tu je sve.
2: Uspijevate sve. To popratiti, mislim,
3: moram na puno strana
2: da, jer moramo reći da gradonačelnik, kad vi zovete, dragi slušatelji, već šalje upite i pročelnicima, pokušava doći do odgovora do kraja emisije.
3: Moramo odmah reagirati, inače će ne riješiti.
2: Bi se nakupilo toga.
3: Da.
2: Dobro, 314, 315, slušatelji dragi, moći ćete zvati, a Filipu prepuštam riječ. Evo, Filipe, izvoli.
4: Učinom se, čujem zvonom. Da, može.
3: Čulo se.
4: Telefonsko. htio se reći, evo, krenut ćemo s temom. Koje,
2: telefon,
4: ili ćemo
2: već
4: telefonom.
2: Imamo nekoga. Dobro. Idemo odmah da nek...
3: Odmah na
2: Natašu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Izvolite.
5: Evo, ja ću se zadnji put sajaviti u vezi zvonjave gradske straže. Jer ako da ima gradonačelnik volje, on bi to mogao riješiti, da sebi truda. Pa sam se malo raspita u jednoj uračkoj radni zbog čega gradska straža ne zvoni ure. Svi se tužimo da poluotok izumire, da stari zanati izumiru. To bi mogao gradonačelnik malim prstom napraviti, kad bi tija. O čemu se radi? Gradska straža ne zvoni jer nije ima ko navijati uru. Ujutro 7 uri malo naviti i ona bi pozvonila cijeli dan. E pa to je jednostavno riješiti, to je gradska uprava, kancelarije, pa jednog čovjeka zadužiti da svako jutro kad dođe u 7 uri ide naviti sat. I to je to.
2: Dobro. Hvala vam.
5: Gledajte, u Zagrebu grički top ne puca automatski, nego čovjek ide gori i tamo i opali hitac. Tako bi mi mogli imati čovjeka. Tako da nam grad malo živi. Razumite, najsretniji sam bio kad je gradski radio Zadar došao, vratio se na poluotok. Opet 15-20 ljudi više u gradu.
4: Točno.
5: Tako bi se malo oživilo i tu u gradu.
2: Eto, baš lijepo razmišljate, ali ono kao što mi je pročelnik Marić odgovorio da je sat digitaliziran i više nema povratka na staro. Iako je to staro
5: ima,
2: bilo...
5: Ima, to se može škartati i vratiti na staro. Na
2: eto, evo
3: je pokvaren sat prije nekoga vremena, to se otklonilo i popravilo. Što se tiče zvona, kako bi rekao, nije to sad samo stvar mene, vi imate svoje mišljenje, neki drugi imaju svoje mišljenje, nekima smeta zvonjava, nekima ne smeta, treba prosijeniti oko toga. A sada će to vrati život što zvoni ili ne zvoni ili će probuditi, mislim da je to jedna lijepa tradicija, meni to ne smeta, ali evo, kažem, moramo vidjeti je li to digitalno tehnološki izvedivo, pretpostavljam da je, ali uz koju cijenu i koliko, baš da ćemo zapošljavati novu osobu da samo se
5: stimali. Ne treba zapošljavati novu, treba samo jednog zaposlenika koji nema...
3: Postojećeg,
2: Dobro, hvala vam puno, idemo dalje, hvala, gospodin je uporan, jednostavno želi...
3: Da zvoni.
2: Da zvoni, tako je.
4: Da, a dugo je zvonila jedna tema i sada bi evo konačno mogla ta zvonjava i prestati, no krenut ćemo, evo, vaš komentar prvo nalazi inspekcije koja je utvrdila propuste na deponiju Diklo. Jeste li tražili tu dodatna pojašnjenja direktora čistoće? Oporba je sada tvrdila da je to dokaz kako na deponiji ipak stiže ovo cijelo vrijeme opasan otpad.
3: Pa odmah da odbacimo te tvrdnje, to nije nikakav dokaz da stiže opasan otpad. Dakle, to nije dokaz da stiže opasan otpad, to potvrđujem. Dakle, po svim papirima i onome što je utvrđeno, da je riječ o neopasnome otpadu, ono što je inspekcija utvrdila, a s time nisam zadovoljen i to ne planiram braniti, je činjenica da je utvrđen propust, odnosno da stručne službe čistoće nisu napravile dovoljan broj uzoraka analize koliko je toga bilo potrebno napraviti. To ne znači da analiza uopće nije rađena na godišnjoj razini otpada, međutim postoje određene zakonske norme koliko se tih analiza mora napraviti na određenu količinu otpada. I to nije u potpunosti bilo ispoštovano, to je u domeni prekršajne prijave, nikakve kaznene ili nekakve odgovornosti. Ja sam upravi čistoće i direktoru kazao da to, kako bi rekao, nije nešto što možemo prihvatiti, da se to mora popraviti, da očekujem da se rade apsolutno analize sukladno zakonu i svi drugi koraci metodološki koji su potrebni napraviti se moraju napraviti. odgovor koji je tu postoji nekakav je da nije stvar u htjenju i volji bila, nego je stvar bila u tome da je često puta, obzirom na stručnost ljudi koji to rade, nemamo dostupne takve tvrtke koje se tim bave ovdje u Zadru, nego da su izvan Zadra, da ih nije moguće toliko često dobiti. Međutim, ne opravdava takav postupak i mora se napraviti analiza, znači, u svakom direktoru... mogućem slučaju. Međutim, kažem, to nije nikakav dokaz, ne treba plašiti javnost odmah sa takvim informacijama. Inspekcija je kad izađe, ona utvrđuje cijeli niz paletu određenih postupanja koja čistoća mora zadovoljiti. Ovdje je riječ o prekršajnom nalazu kojom kaže da nije dovoljan broj analiza napravljen. Ono što smo mi fokusirani je sanacija.
4: Htio sam reći direktoru, znači žuti karton.
3: Ne moramo kartone davati, ni žute, ni crvene, ni ništa, nego smo to ne prihvatili ponašanje, to popravi, evo.
4: Jučer ste evo objavili ovu glavnu vijest, je li da se Diklo zatvara, ono što je već najavljivano da će biti za godinu dana, odnosno prošle godine, do
3: studenog. Pa gledajte, nastojimo biti konzistentni u svojim izjavama vezano za Diklo. Ono što smo prije godinu dana najavili, to sada i ostvarujemo. Pripremali smo sustav kako bi sad došli u poziciju da se može u potpunosti zatvoriti odlagalište Diklo. Tim smo među rijetkim gradovima koji imaju i svoj centar za gospodarenje otpadom i u potpunosti zatvoreno odlagalište za sve vrste otpada. Podsjećam da je Diklo bilo zabranjeno, dakle, za dovoženje miješanog komunalnog otpada još prije godinu dana kad se otvorio centar za gospodarenje otpadom, to smo zabranili odmah. Međutim, još uvijek se dovozili glomazni, građevinski i neopasni otpad. U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo, dakle, putem centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi svoje stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama koje za to.
4: Ja sam samo reći, sortirnica ostaje, evo ja ju koristim, pa znam, ono s desne strane na ulazu, ona i dalje ostaje
3: reciklažno dvorište ostaje u kabaritima Dikla, to da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, mi moramo imati dva reciklažna dvorišta po zakonu na veličinu našeg grada, plan je da ih radimo još. Građani ih koriste, želimo imati više reciklažnih dvorišta, se pokazali dobro metodom.
2: Da, trebalo bi više razdvajati, to je činjenica, ali onda ova šuta i ovo, to treba sve platiti da ne bi bilo tih odlaganja otpada u prirodu i dalje, kako to spriječiti ovo? Neko ne želi platiti
3: izlagu to. Evo, i jučer smo na kolegi imali temu, kamere na ključnim lokacijama koje su prepoznate kao one na kojima se mogu odlagati otpad, kazne, kamere, spriječavanje direktno, dojave građana, slimanje registracija, slikanje ljudi koji to rade.
2: Kao recimo ovaj klaonički otpad jučer kod Svetog Petra i Andrije Starog. Da.
3: Vidjeli ste, to je nemoguće.
2: Tu bi na kamera bila dobro da je bila.
3: Toga. A to mislim, da, to je nevjerojatno da neko baci takvu količinu otpada. I, evo,
2: dobro. Po telefonu zvoni cijelo vrijeme zapravo. Dobro. Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lijepi pozdrav Radio Zadru i gospodinu Erliću, našem gradonačelniku. Ja koliko znam, treći put se javljam. Nisam sigurna, ali mislim da je treći put. Prošli put smo se ja i gospođa Suzana saznali o čemu se radi i sam rekla, skaline koje postoje tu na kantunu kad se kreće prema groblju.
2: To ću
0: su
2: gospodine...
0: srušene, nema rukohvata.
2: Odmah ću vas prekinuti, nemojte se ljutiti. Gospodin Hrvoje Marić u petak dolazi u Grintalicu, ako bude sve u redu, pa molim vas nazovite u Grintalicu, tako da on će to konkretnije riješiti.
0: Mislim da je gradonačelnik glavna glava u našem gradu.
2: On će i to opet proći.
3: Dobro, možemo razgovarati sa pročelnikom.
0: Ja sam dite, Bože, dragi, odavde, iz Kaza Popolare, možda me se sjećate.
3: Eto, pa vjerojatno da.
0: Sjećate kad sam zvala.
3: Sjećam da ste zvali, škale. Možemo vidjeti škale, naravno, ako je na našem, napravit ćemo, ne znam u kojim točno škalama je, to je, evo reći mi Suzi.
0: Suzana će vam objasniti točno, ali molim vas, napravite nešto po tom pitanju, jednom ja skoro nisam odletila sa kolicima koji sam vukla spizu.
2: Hvala vam puno. Hvala vam puno, idemo dalje, tako da stignemo primiti, imamo, evo, objasnit ću još detaljnije gradonačelniku, vama srdačan pozdrav. pozdrav. Hvala, hvala na pozivu.
3: Hvala vam, pozdrav gospođo.
4: Evo, možemo nastaviti zbog evo čisto aktualnosti što se tiče odlagališta otpada. Dobro. Evo, Hrvatska planira izgradnju energana u kojima bi se spaljivo otpad koji nije moguće reciklirati, pri čemu bi se proizvodila električna i toplinska energija, znači govorimo o tim spalionicama. Spominju se već 4 lokacije, razmišljali Zadar evo o takvom projektu.
3: Gledajte,
4: CGO zaprimao velike količine otpada.
3: Da spalionice, odnosno energane, one proizvode energiju, da su one rješenje generalno za kompletan sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Međutim, mi moramo znati da smo se mi odlučili u ovome trenutku za sustav gospodarenja otpadom, takozvani kružno gospodarenje otpadom, koji funkcionira na odvojenom prikupljanju otpada i na imanju centara za gospodarenje otpadom. I mi moramo taj sustav još uigrati i dovesti do te razine da građani što više odvajaju, da smo mi kao sustav čistoća i eko toliko razvijen da imaju sortirnicu, da još bolje, još kvalitetnije razdvajaju otpad i ono što je iskoristivo iz njega da se iskoristi što više u što većim količinama, a da što manje tog otpada ostane onoga miješanog komunalnog koji ode tamo na MBO u Centar za gospodarenje otpadom i da što manje onda ostane količine otpada neiskoristivog. I tada, kada dođemo do te faze, će biti dio neiskorištenog, dakle, otpada s kojim nemaš, recimo to tako kazati, gdje, koji moraš negdje zbrinuti. Mislim da su rješenje spalionice za takve situacije. Hoće li to biti u Zadru? Za sada ne postoje takvi niti planovi, državni ili neki drugi koji su nas okarakterizirali kao područje na kojem bi to moglo funkcionirati. Nije bilo takvih razgovora. Ukoliko se napravi jedna ili dvije ili tri ili četiri, činjenica da ćemo mi onda imati opciju voziti taj ostatak otpada negdje. To mislim da ne bi bilo loše za sustav gospodarenja.
2: Dobro, zašto tiče, imamo li poziv? Ne, nemamo. Na 314315 možete pitati gradonačelnika što vas zanima. Sa odlaganjem i smećem smo završili ovu priču, je li tako? Dobro.
4: Pa evo,
2: reci.
4: Htio sam reći, evo možemo preći onda na drugu temu. Od iduće godine, evo, ovo je aktualna komunalna naknada u Zadru, mogla bi poskupiti čak 40%, otvoreno javno savjetovanje. Komunalni bod s dosadašnjih euro i 2 centa povećao bi se na euro i 44 centa po metru četvornom. Tu su i novi koeficijenti po zonama.
3: Je.
4: Novo poskupljenje, evo.
3: Pa evo, nažalost, niko ne voli poskupljenja, ne volimo ni mi kad moramo ići sa takvim prijedlogom, ali nažalost troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu, su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni sa ovom korekcijom cijene, zato što cijena od komunalnog boda, dakle visina komunalnog boda, vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je jako puno vremena, jako puno vremena. Sami smo svjedoci koliko su i cijene, sve to skupa, troškovi otišli prema gore. Jednostavno je nemoguće, pazite, to je nama namjenski prihod, iz njega mi rješavamo sve ove potrebe, od rješavanja, oko što ova gospođa sada zvala viškalina, primjerice, to se rješava iz tog prihoda. Dakle, sve komunalni radovi koji se odrađuju po gradu, bilo da se radi na cestama, bilo da se radi na zelenilu, bilo da se radi o pitanju čistoće firme, čistoće ili njihovih potreba, sve se rješava iz toga prihoda. Cijene su toliko, troškovi su toliko otišli kroz zadnjih 20 godina da je nemoguće bilo držati u ovoj razini. Mi kao grad nismo to dugo dirali. Većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu 5. grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2.02 boda, mi smo sada na 1.44, jeli? Tako da imate primjera većih grada, tipa Solin je na 3.50, Karlovac je na 1.35, evo, mi smo tu na 1.44, smatramo to nekako realnom cifrom, realnim vrijednostju boda. To je onaj trošak koji mi plaćamo na računima, ako se znate svi u svojim kućanstvima, stanovima ili kućama, tromjesečno, te uplatnice dođu za 3 mjeseca, i evo tu će doći sada određene korekcije cijene.
4: Da, kolege su evo izračunale primjer za stan od 80 četvornih metara na Višnjiku, Voštarnici ili Jazinama, znači komunalna naknada od iduće godine iznosila bi 109 eura umjesto sadašnjih 73 eura.
3: Tako je. To je otprilike nekakva cijena koja bi se promijenila. Tako.
4: Da, iako moramo dodati, već smo u mnogo čemu najskuplji grad u zemlji.
3: A čujte, to su sad neke analize koje nas svrstavaju u ove ili one kategorije. Ja mislim da smo mi tu otprilike na istoj razini kao i drugi veći gradovi u Hrvatskoj, jel nešto skupljom više ili manje. Sad je to stvarno stvar košarice dobara koju neko ko će uspoređivati, košarice jel, za kućanstvo koje neko troši. Da je skupo, ja znam da je u odnosu na plaće, međutim i Zadar je atraktivan grad za život, dolazi jako puno gostiju svake godine i turista, ekonomski imamo snažan rast, najveći u povijesti, zaposlenost je maksimalna, nezaposlenost je trenutno minimalna i ekonomski output je najveći ikada, je li, u smislu prihoda i svega ostaloga, tako da činjenica je da su cijene rasle i da je generalna inflacija rasla i da to nama povećava troškove značajno i jednostavno sustav i građani žele da se grad održava kvalitetno, da ceste krenemo bolje rješavati, asfaltirati, da ima više zelenila, da se uređuju u svim dijelovima grada pojedini komunalna infrastruktura, to ne možeš bez ovoga.
2: Da, kad smo već kod zelenila i kod kvadrata stambenih i inače te zgrade zaista imaju malo zelenila, a da ne kažemo da nemaju osigurana parkirališna mjesta. Što je sa stanogradnjom? Evo Filipe, to je jedno od pitanja koje si mislio pitati.
4: Kvadrati su nam također skupi, jedni od najskupljih znamo u državi, u gradu Zadru, ali tu ste pokrenuli ovu poticanu stanogradnju, imate i novosti, evo.
3: Pa je, evo, sad smo raspisali dakle natječaj za pustili u savjetovanje za 25 gradskih parcela u Crnome mladim obiteljima po povoljnim cijenama, dakle 50% od tržišne vrijednosti zemljišta, riječ je o parcelama površine od 430 do 780 kvadrata, a predložena cijena iznosila bi približno 49 do 51 euro po četvornom metru. Evo, uz to predviđeno je oslobađanje od plaćanja određenih priključaka, znači struja, voda, to je također dosta velik trošak za one koji kreću izgradnju kuće, te bi kao grad mogli i napraviti, odnosno radimo tipski projekt jeli, za izgradnju kuće, tako da uštede tu isto tako mlade obitelji. Smatramo da to je jedan značajan trošak, dakle nabavka kupnja zemljišta u samom procesu izgradnje kad morate napraviti kuću, em što su ovo zemljišta koja su kvalitetna i na dobroj lokaciji, em što je dakle na 50% cijene bi išla u samoj prodaji plus ova oslobađanja, evo ostaje onda samo goli trošak izgradnje na obiteljima koje bi jel vjerojatno se kreditno zaduživale i s tim novcima onda sebi gradile kuću. Naš je cilj uz ovih 25 gradskih parcela nastaviti dalje širiti taj program, znači s jedne strane tu mogućnost izgradnje kuća, pa da to ide i prema broju 100 kroz vrijeme, 100 parcela. Također imamo parcela na Novom Bokanjcu, državno zemljište, koje planiramo i sada smo napravili jedan sveobuhvatan plan, s njim ćemo uskoro izaći da se vidi, jer tamo ima dosta prostora. I imamo ih 130 APN-ovi stanova koji su sad poodmakli u fazi projektiranja. S APN-om smo stalno, gotovo na tjednoj razini u komunikaciji.
4: Znamo da se veli da preko 1000 ljudi je...
3: Preko 1000 ljudi to čeka. Hoću kazati, dogodne bi već mogli krenuti s tim izgradnjom tih 130 stanova i onda ćemo nastaviti sa tim programom dalje. S jedne strane imati u ponudi kuće, s druge strane imati stanove, graditi i omogućavati da mlade obitelji mogu doći do što jeftinijeg kvadrata stana na konkretnim normalnim lokacijama, kvalitetnim u gradu i evo da im tako to bude jedno olakšanje u životu.
4: Dobro. Da, skupi su nam kvadrati, skup nam je i najam. Vidjeli smo jednu... Da, jučer odluku, evo recimo grada Zareba koji će sada porez na nekretnine dignuti na maksimum. Mi tu... pravdajući se upravo da želi potaknuti jeli, da se stanovi
3: što više daju najem,
4: da je 50.000 navodno evo praznih stanova u Zagrebu i vi imate jednu odluku o davanju najma stanova evo u vlasništvu grada Zadra. Dobro, to su
3: to
4: stanovi
3: su kadrovski. Kadrovski.
4: Ali htio sam reći evo ovakve nekakve mjere što se tiče najma, što se tu može poduzeti.
3: Da se poveća, dakle mi u sklopu ovih zgrada koje ćemo graditi kroz sustav APN-a sukladno novom zakonu moramo određeni broj stanova ostaviti za dugoročni najam. To je dakle jedna konkretna stvar. Druge stvari su ovi porezi koje također mi razmatramo korigirati obzirom da smo mi kao grad na 0,6 10% poreza. Mm-hmm. Ovaj Bože, možemo ići na 8 eura, mi smo na sada trenutno 0,6. Mm-hmm. Tako da ovaj po kvadratu, jel, u poreza nekretnine, morat ćemo razmotriti.
4: Najnižu, da,
3: imamo najnižu, to nije dirano. I moramo i taj dio isto tako razmotriti, odnosno da se tu stimulira ljude koji žele ići u dugoročan najam da izađu iz sustava porezivanja.
2: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Izvolite, pitanje za gospodina Erlića.
6: Ovako, čujem za te parcele u Crnom što će se kao davati, koje se daju, da će se u najam, ima već više godina da se o tom govore. Ali to ko zna onda kad će se dati, i meni bi bilo logičnije da se na tim parcelama izgrade zgrade gdje će moći više ljudi kupiti stanove, povoljnije naravno, POS-ove neka prave, jer onda će stati više ljudi, više njih dobiti pravo da kupi smještaj sebi, a ove stanove koje govore sad stotinjak stanova na Smiljevcu da će graditi, to se govori već ima koliko godina. Mm-hmm. Bome će se ljudi načekati dok to bude u realizaciji. Mm-hmm. Tako da i to baš na Crnom najprije nisu ni jeftini. Vidjela sam to već prije kolika će biti cijena. Nije to jeftino. Koji će to moći kupiti? Ne baš oni obične plaće. I kažem vam, to je teren koji bi trebalo iskoristiti za zgrade da se može smjestiti puno veći broj ljudi. Eto, toliko.
2: Hvala vam, gospođo draga. Hvala.
3: Dobro, zgrade u Crnom u ovome trenutku nisu planirane. Vi znate da je tamo riječ o urbanističkom naselju koje je sada formirano sa kućama i manjim objektima, tako da u tom smislu neke zgrade sa 5-6-7 katova u Crnome nisu u ovome trenutku opcija, međutim jesu u drugim dijelovima grada i koristit ćemo svaku parcelu i u sljedećim godinama da na to krenemo. Što se tiče APN-a, mi smo pokazali prema javnosti u zadnjih godinu dana vrlo konkretne korake kojima smo se odmakli do faze realizacije. Naravno, ljudi ne mogu znati da to ide dok ne vide bager, ali mi smo dali, dakle, zemljište koje je na Smiljevcu APN-u, potpisali smo s njima ugovor, oni su krenuli projektirati, sada stanovi ti dobivaju svoj oblik, nacrtaće se, isprojektiraće se, ići se na građevinsku dozvolu vrlo brzo i mi dogodine, odnosno APN dogodine može krenuti s time u gradu, to je tih 130 stanova. To je vrlo konkretno, onda ćemo nastaviti dalje koristiti parcele za izgradnju. Što se tiče Crnoga, plan nam je tamo nastaviti dalje sa proširanjem te zone. Sad smo na 25 kuća, vidjet ćemo kako će ići. Vidimo da je interes velik. Ako je interes velik, to znači da ima onih koji su zainteresirani za ovu cijenu, što demantira samu gospođu. Svjestan sam da to nisu male cijene, ali procijenjena vrijednost napravljena temeljem elaborata o procjeni nekretnine koja je na 100 eura, a sada se, dakle,
4: na 50
3: stavlja. Da. To je dobro. Nekome puno, naravno, razumijem, ali je oslobođenje od 50%, što nije mala stvar. Evo.
4: Hoćemo li na kraju uhvatiti se ove dvije peticije koje su aktualne, građanske, zelenilo na Poljani Šime Budinića i to prometno rješenje na Brodarici. Sada tu već nisu samo fafarikule problem.
2: Ali komentar prošli put smo, ali tako?
4: Dobro, onda možemo Poljanu Šime Budinića, evo.
3: Može.
2: Za ovo, kod Svetog Šime oči svi zeleni, no niko se ne miri sa tim arhitektonskim rješenjem ni nakon 10 godina.
3: 10 godina je prošlo od kada arhitektonsko rješenje definiralo zonu Poljane Šime Budinića i cijelog onoga trgića tamo ispred Providurove palače sa onim ostaklenjima na ovaj način na koji je. Mislim, ja sam odrastao upravo tu 100 metara odatle.
2: Tako?
3: Sjećam se tih palmi, sjećam se tog zelenila koje je tamo bilo. Ona također, i one su, kako bi rekao, kad bi ja sad mogao to na taj način sagledati, rekao bi da bilo i ono lijepo rješenje. Međutim, kako bi kazao, čini mi se da neko svako toliko, svaki par godina opet tu temu aktualizira. Ja mislim da se ovakva poljana sada već artikulirala u urbanističkom smislu ovakva kakva je. Ne znam što bi sad trebalo tamo raditi da se ponovno vrati zeleno.
2: Ostaće tako kako je i koliko znamo. prije par godina
3: trošak
2: su...
3: Trošak ogroman za ići kopati, raskopavati sada to. I... arhitektonsko rješenje.
2: I ne smije se dirati, koliko mi je objašnjeno kad je nešto kad su nešto arhitekti takvo rješenje. No dobro, sad što je tu je, vidjet ćemo dalje. Vrijeme nam evo pomalo istječe, ne možemo primiti poziv jer nam je ostalo nam je minuta do kraja. Reci
4: građanima na poluotoku, evo čisto da se još 90,000 eura izda za obnovu pročelja i dvorišta. Evo,
3: tako
4: obavijest.
3: Je, 10 zgrada na području poluotoka, jako smo zadovoljni sa odazivom, zahvaljujemo se evo i stanovnicima poluotoka koji su se javili na natječaj, znamo da je bilo, obzirom na prvi natječaj, puno pitanja, puno nekakvih caka koje je trebalo zadovoljiti, dogodine ćemo sigurno biti još i brži, još i bolji u svemu tome i očekujemo da će se i dodatan broj zgrada javiti dogodine, što je cilj kada bismo mi ovim tempom nastavili svake godine po 10 zgrada ugovarati, pa dok se one urede da se to jedno zahukta kroz 2-3 godine, mogao bi biti jedan veći broj zgrada obnovljen, odnosno sa fasadama uređen, to može promijeniti u potpunosti sliku poluotoka kako ga znamo, uljepšati sa puno tih lokacija koje mogu imati onda osvježene kvalitetne fasade. Evo, raduje me to da vidimo što više urednih fasada.
2: I kvaliteta za stanovnike na poluotoku i za turiste i za sve koji dolaze.
3: Za sve nas koji prolazimo,
2: za sve nas, jasno.
3: Uređene fasade.
2: Eto, Filip je super bio domaćin našem gostu, gospodinu Šimi Erliću. Hvala dragim slušateljima, bit će prilike za nova pitanja. A sad ću vam ja završavam emisiju objasniti koje su to škale u Frankalisi.
3: O kojim škalinama se radi da idemo škale riješiti.
2: Hvala vam.
4: Hvala. HR Mreža
7: oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
14: Privredna Banka Zagreb.
7: HR Mreža oglasi.
2: Stignemo čuti još malo glazbe do naših vijesti u 9 sati.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Je li maratonska rasprava o pozivu vlade i premijera bilo gubljenje vremena? Komentiralo se u mreži Prvog. Politički analitičar Jakov Žižić smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
2: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosvjećene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacija, što god koriste se. To i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika gdje vi više nemate što drugo nego se tako verbalno gađate.
1: Vijesti.
0: Ulaganja u sportske terene i igrališta bila su jedna od tema javnog kolegija župana. Cilj je nastaviti ulagati u prostore za sport i rekreaciju.

0: igrališta, vanjskih vježbališta i sportskih igrališta, istaknuo je pročelnik za gospodarstvo i turizam Antes Jauš.
1: Tako smo dosadašnjim ulaganjima obuhvatili 29 dječjih igrališta i vježbališta, 6 sportskih igrališta i 10 školskih dvorana i igrališta. Uređenjem i opremanjem sportskih igrališta stvaraju se kvalitetniji, dostupni prostori za bavljenje sportom i rekreacijom djece i mladih i odraslih. Naglasak se stavlja i na dječja igrališta i sadržaje koje pridonose zdravom odrastanju i aktivnom načinom života i veće kvaliteti života u lokalnim zajednicama.
0: Sport. Vaterpolisti Zadra 1952 večeras od 20 sati dočekuju Riječko Primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Zadrani su još bez bodova, dok Riječani imaju 3 boda osvojena protiv Korčule. Trener sastava Svišnjika Andro Franičević.
2: Primorje u Zadru, premor je lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuveni reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobjedimo tu utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Vedro je, puše slaba do umjerena bura, more je malo valovito. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić 1, Zemunik 5, Knin, Šibenik i Zadar 12 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno vedro. Prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Jedno kratko hvala Anti Kolanoviću na vijestima.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Kratko, zato što evo, bilo je dosta govora u proteklom satu, pa svirat ćemo, odnosno slušati glazbu do naših malih oglasa.

Sreli smo se na peronu, jednog jutra usred zime. Pogledi su rekli svoje, a još ti uvijek ne znam ime.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vikendi u Konobi Berekin ponovno imaju svoj ritam. Nova sezona glazbe uživa u Konobi Berekina, svakog vikenda nam slijedi nova svirka, dobra hrana, dobro društvo i razlog više za večeru u Berekinu. Rezervirate svoj stol na vrijeme preko društvenih mreža ili na 091 171 4324. I još jedna posebna vijest. U listopadu u Berekinu nastupa Katarina Grujo, a vikend nakon Bosutski Bečari. Konoba Berekin. Vidimo se vikendom.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

0: Вести. Слушай Задар.
1: Радио Задар.
0: Sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
4: Mali oglasi u programu Radio Zadra 314-315 naš je broj. Suzana, Željko, Suzi, evo dobili smo i pojačanje, tu je pored nas i Andreja, dobar dan Andreja.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Hvala što ste me primili.
4: Eto ga, idemo sada probati. Imamo li možda nekog na liniji?
6: Imamo, imamo.
4: Dobar dan, recite.
6: Dobro jutro, dobar
4: dobro
6: dan.
4: Dobro jutro.
6: Prodaje se stan u Šibeniku kroz Meterize 24, prvi sprat. 64,5 kvadrata, 2000 kvadratni metar, ima puno slobodnih parkinga i tako dalje. Ima još jedan oglas.
4: Može.
6: Jedan čovjek ili jedna žena sa Voštarnice dali su oglas da prodaju staru kredencu od hrastovine na Njuškalo. Pa bi vas ja zamolio, ako može da mi se javi na broj telefona.
4: Dobro.
6: 091 975 9773. Hvala i
4: samo malo, nisam čuo broj. 091 975 9773. Može, hvala. Hvala vam, pozdrav. Taj oglas što ste spomenuli, to najbolje kontaktirati oglas gdje ste ga i našli, taj
5: tamo
4: kontakt
5: broj,
4: broj
5: telefona. Da.
4: A gospodin prodaje stan u Šibeniku Meterize na 091 975 9773.
5: E, sad je vrijeme za našu Andreju.
4: Idemo Andreja.
5: Evo ja spremna.
7: Sad je vrijeme za bicikle.
5: Dobar dan, izvolite.
7: Sad je vrijeme za bicikle.
5: Tako je, sad je vrijeme za bicikle.
4: Dobro.
5: Izvolite, recite.
7: Prodajem dvije ženske bicikle u odličnom stanju.
5: U redu.
7: 095 360 7970.
5: U redu, hvala vam.
7: Da se živi zdravi.
5: Također. Hvala vam. Znači, gospodina prodaje dvije ženske bicikle na broj 095 360 7970.
4: Eto ga. Dobro je. Suzi, si spremna?
2: Ma super nam je bila Andreja. Ja i mogla bi otići popit kavu, ja nju ostavljam s tobom. Evo, ona je toliko ljubazna i draga i piše. Ima lijep rukopis.
4: Tvoja škola.
2: Ima lijep rukopis. Tako da, evo, ajde sad, manem ćemo preskočiti.
4: A ne, ja svoj oglas ne mogu ni pročitati.
2: Pa ne mogu ni ja. Ajde ti sad, kapelari.
4: Opet, halo.
8: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, recite.
8: Evo ovako, kupujemo stan na poluotoku, 70-72 kvadrata. Pa sad ko ima da se javi na ovaj broj mobitela 098 1322 946.
4: 946, jel?
8: 6, je.
4: Može, hvala vam i sretno.
8: Hvala vam i ugodan dan.
4: Također, pozdrav. Evo, gospođa bi kupila stan na poluotoku do 72 metara četvorna na 098 1322 946.
2: Dobro, telefon i dalje zvoni. Evo, lagano ćemo preko mene doći ponovo do Andreje. Nek vježba. Da. Andreja, izvoli, dobra si.
5: Meni je super za sad.
2: Evo, čekamo poziv. Halo, imamo koga? Nešto se linija ne zvoni, telefon. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Dobro, što smo imali, Andreja? Koji je tvoj oglas bio? Dakle, dvije ženske bicikle.
5: Da, dvije ženske bicikle, da ponovim broj.
2: Možeš.
5: Znači, čovjek je rekao na 095-360-7970.
4: Mm-hmm. Dobro, imamo dobro. Li nekoga? Halo?
9: Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
9: Hvala Bogu da sam vas dobila, inače Zadar volim, živim u njemu, ali nikako vas dobiti. Ma znate što, sumnjivo, nešto mi je sumnjivo, Suprug je zapisao broj od ovo što se prodaje u Šibeniku stan, ali da taj broj ne postoji, pa sve mislim da on nije dobro zapisao, pa bilite vi meni sad dali njegov broj.
4: Evo što imamo, 091.
9: Evo samo malo, molim.
4: Može.
9: Aha, 091.
4: 975.
9: 975. 5.
4: Da, 97.
9: 97.
4: 73.
9: Čekajte, 97, 73.
4: Tako je.
9: Hvala vam puno.
4: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav.
2: Dobro.
4: Evo ga, zvoni.
5: Dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Recite.
10: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru.
5: Dobro.
10: 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
5: U redu.
10: 091 577 5132. Hvala lijepa.
5: Hvala vama. Znači, gospodin nam prodaje građevinsko zemljište na Viru, 392 metara kvadratnih, 100 metara od mora. 190, znači broj nam je 091-577-5132.
4: Lijepo ovako gledate.
2: Je, tako? Je, gledam uživam, tako
4: što
2: je
4: rekla,
2: slatka.
4: Što bi rekla Suzi, slatka.
2: Je, važno mi je
5: slatka. Meni ovo paš
2: guštvama, eto vidim.
4: Lijepo, ajde.
2: Eto, super.
4: Primadona vaš redje, izvolite.
2: Ja se šverca već imam skoro.
4: Vidim ja, evo, 9 minuta. 6 minuta, propuh.
2: Dobre, ajde, primit ćemo jedan poziv. Smilovat ću vam se, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
2: Izvolite.
11: Prodajem Golf Caravan 4-19 TDI. 2001. godina. Registriran je do 10. mjeseca sljedeće godine.
2: Dobro.
11: Znači za godinu dana. Mm-hmm. I to je još Mercedes C klasa 220 CDI. On je isto 2001. godina. Registriran je do 3. mjeseca sljedeće
2: Dobro.
11: godine.
2: Dobro.
11: Na broj 092-10-50-566.
2: Može, hvala vam lijepa.
11: Hvala vama i svako dobro.
2: Vama također srdačan pozdrav. Imamo dva vozila, Golf Caravan četvorku iz 2001. godine. Registriran je do listopada, dakle za godinu dana vrijedi registracija. Odnosno, da, tehnički što bi rekli, Mercedes C klase 2001. proizvodnja, 3. mjesec registracija, oba vozila 092-10-50-566. Ovi danas se priča puno o ovim odlagalištima starih vozila i dijelova. Ja se nadam da naš slušatelj koji nas zove i prodaje rabljena vozila, da on evo primjereno i odlaže ono što nije za uporabu više.
4: Da, halo.
12: E, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
12: Ja ću malo noviji.
4: Može.
12: Audi Q2 23. 8. mjesec.
2: To je glan skoro nova.
4: Da.
12: Či garažiran, tek jedan servis na njemu napravljen. Jako povoljno na 098 449 219.
4: Može, hvala vam. Ugodan dan. Gospodin prodaje Audi Q2 iz 2023. u izvrsnom stanju, garažiran, kontakt broj 098-449-219.
5: Dobro jutro, izvolite.
13: Dobro jutro. Iznajmljuje se stan na Signoretovu na broj mobitela 091-88-24-655.
5: U redu, hvala vam. Znači, gospođa iznajmljuje stan na Signoretovu. Ako ste zainteresirani, nazovite na broj 091-88-24-655.
4: Toga, Suzanica.
2: Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
2: Izvolite, što ćemo?
12: Prodajemo u Biogradu, polje Koševići, parcela Oranica.
2: Znači, poljoprivredno zemljište, okolica Biograda, je li tako?
12: Ne, Koševići, polje se zove Koševići.
2: Dobro.
12: Kvarcera je 8169 kvadrata 2550.
2: Dobro.
12: Mobitel 091 3499 i 30.
2: Što bi rekli u prijevodu 091 3499 900.
12: Tako je.
2: Mogu dakle reći poljoprivredno zemljište, skraćeno
14: sad. Da, poljoprivredno zemljište, Oranica.
2: Oranica, dobro, 2500 metara četvornih.
14: Koševići.
2: 8169 broj parcele, hvala vam i srdačan pozdrav, sretno. 091-3499-000, očito je taj naziv Koševići bitan. Pa evo, slušatelj je to u par navrata rekao. Idemo još.
4: Halo, halo.
15: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
15: Prodaje se Audi 80 iz 1990. godine. Tehnički ima do veljače. Uh-huh. U odličnom stanju.
4: Dobro.
15: Sve informacije na broj telefona.
4: Da.
15: 098-138-5492.
4: Može, sretno i hvala vam.
15: Hvala.
4: Pozdrav. Gospodin prodaje Audi 80 iz 1990. godine. To je moj prvi auto bio, u biti drugi. U odličnom stanju, registriran do veljače 2020. Pa oglasimo smo u zbiljica. Kontakt broj 098-1385-492.
2: Ti ono iz vrtića iz prvog razreda. Osnovno ono romantika, dok si bio sramežljiv još. Eto, to je pitanje sasvim normalno za eter u ovo doba.
4: Da, baš za male oglase.
2: Daniel se uhvatio za glavu, znači očito sam falila. Ili glumim da sam falila.
4: Andrea?
5: Dobro jutro, izvolite.
16: Dobro jutro. Iznajmljuje se stan radnicima i studenticama na broj 091-509-3170. Hvala.
5: Hvala vama. Pozdrav. Znači, iznajmljuje se jedan stan radnicima ili studenticama na broj 091-509-3170.
2: Dobro, vrijeme da ja nešto kažem. Dobro jutro.
4: Koliko ti teško bilo.
17: Dobro jutro, poštovanje.
2: Tako je.
17: Ma more mi broj za Q2, gospodin.
4: Evo ga, može. 098 449 219.
2: Jeste?
4: Hvala vama, pozdrav.
2: Garažiran iz 2023. Da. To dobro zvuči.
4: A novi auto to.
2: Htjela sam ga pitati zašto ga prodajete, ali dobro.
4: Onda si čeđa, caric. Uz gospodina u nadoplatu.
2: Da.
4: Ja,
2: je, tako.
4: Ili tako ili nikako?
2: A, tako je, da.
4: To su tvoji uvjeti.
2: Da. Dobro.
4: E. Još smo mi u malim oglasima, tako, 314, 315, evo ga, zvoni telefon.
2: Dati malo.
5: Aha. Dobar dan, izvolite. Ne se čujemo?
18: Halo?
5: Halo?
4: Tu smo.
2: Recite, dobro jutro.
18: Dobro jutro. Recite mi, zovem malo oglase. Uporno kaže, broj se ne koristi.
4: Evo, dobili ste nas.
18: Ali na koji broj?
4: Pa 314, 315.
18: Eto, ja li mogu reći?
4: Naravno.
18: Evo ovako, prodaje se kopačica.
5: Pardon?
2: Kopačica,
5: u redu.
18: Stara 10 godina. Ima nove točkove, to je za prijevoz drva, bilo čega. Dakle, prikolica u odličnom stanju, garažirana. Cijena po dogovoru.
2: Znači, kopačicu prodajete i prikolicu, je li tako?
18: Tako je. Dobro. Prikolica, a kopačica ima svoje točkove, prikolica ima svoje.
2: Odlično. A vi imate svoj broj, je li tako, na koje vas se može
18: tako
2: nazvati?
18: Je. Sve na broj 099-851-4973.
5: Samo da provjerim, ne znam ovo Dalmatinka u meni, ali točkovi, što je to?
18: Točkovi za...
5: Aha, kotači, u redu, hvala vam.
18: Točkovi za prikolicu. Reci mi vaš broj, 314-315, ja uporno zovem, kaže...
2: Možda zovete u trenutku kada netko drugi je na liniji.
4: Da, pa je teško dobiti.
2: Ovaj broj je desetljećima isti. Ako zovete s mobitela, onda ide 023-314-315, ako zovete s mobitela.
4: Malo je teže dobiti kada je kolegica Suzi.
18: Ovo je znači 023 trebali.
2: 023, vi vidim, zovete s mobitela. Memorirajte broj. 023-314-315. I dobit ćete nas.
4: Baš je draga.
18: 315. Da. Zato hvala vam.
2: Je, hvala vam.
4: Ali je guža u eteru kad je moja Suzi.
2: Da,
4: teško, to je malo se.
2: Dakle, Reci, Andreja.
5: Znači, gospodina prodaje kopačicu i prikolicu stare 10 godina sa novim kotačima ili točkovima. Sve u super stanju. Ako vas zainteresira, nazovite na broj 099-851-4973.
4: Da, još jedan mali oglas, taman za moju Suzi.
2: Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
2: Izvolite.
19: Prodajem teren u Sabunikama.
2: Aha.
19: Broj parcele 6467, a površina kvadratna je 637 metara kvadratna.
2: Smanjite ako mislite nam dobro što tiče sluha, inako smo svi nagluhi.
19: Samo malo.
2: Jeka.
4: A, sam si gotovo.
19: Čuli ste ono sve, je li tako?
2: Je, Sabunike.
19: Jedan asfalt.
2: Sve, blizu, sve.
19: Top. 091-905-0384.
2: 091-905-0384.
19: Tako je, gospođa.
2: Hvala vam lijepa. Imamo teren u Sabunikama, dakle broj parcele je 6467, inače 637 metara četvornih, sve uredni papiri, blizina i ceste, infrastruktura, sve top. 091-905-0384, a i Andreja nam je bila top.
4: Yeah.
5: Eto, hvala. Sad ćemo imati priliku ovo ponoviti.
2: To sigurno, sutra možeš slobodno i sve odraditi.
4: Odmah u vatru, nema.
2: U petak dođu 9:15. Da,
4: nije
2: dobro, super. Evo, hvala i našim slušateljima i sretno.
4: Suze, se ti sičaš toga da je bija u mali oglas?
2: Ne, nisu bili mali oglasi, nego je bila emisija za branitelje. Sa kolegica Suzana Jakić-Mandić i Anita Perica. Drtale su mi ruke.
4: Da,
2: i ja sam nešto rekla, ono, dvije rečenice i bila sam uzbuđena, ono, predobro.
5: Držiću i meni ako ti je.
4: Eto ga, ide glazba do 10 po vašem izboru.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, nemope filo se ver.
2: Amar Bukvić.
4: Odo imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
5: Sicnevi.
2: Slavko Sobin.
6: Maga, esaj.
2: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
10: 10 sati, vrlo skoro za nešto više od 3 minute, vrijeme za naše nove vijesti.

0: 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Do dugo u noć trajala je rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade i premijera zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Oporba smatra da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise i traže da Plenković preda ostavku. Da je država napravila veliki propust objasnio je u svojem završnom obraćanju SDP-u Arsen Bauk te istaknuo kako valja razlikovati pojam države od domovine.
2: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: Vijesti.
0: Višegodišnja zabrana izlova u području otočića Jabuke gdje se mrijeste brojne riblje vrste i rakovi pokazala je izvrsne rezultate oporavka živućih resursa, čime su zadovoljni hrvatski ribari. No klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju ozbiljnu prijetnju morskom ekosustavu. Upozorio je to na sinoćnjem predavanju konzultantu u ribarstvu Daniel Kanski. Posebno je upozorio na zaštićena područja poput nacionalnih parkova.
3: Kad skočite u bilo koji park, osim Brijuna tu i tamo, ako naletite na ribu, nećete vidjeti razliku da ste u parku. I to je ono što je poražavajuće za naše društvo, jer imamo novaca, dolaze sredstva iz Europe, imamo pametnih ljudi, ali jednostavno nismo u stanju napraviti.

0: 1991. godine. Odluka o financijskoj potpori tom projektu bila je jedna od tema jučer održanog kolegija župana. A zašto je odabran upravo taj iznos, pojasnio je župan Josip Bilaver.
1: Zašto toliko, zašto najviše ili manje? Zato što smo se iskoordinirali sa ostalim županijama i tu smo negdje u iznosima s obzirom na proračune veličine. Smatramo da je to dovoljno u ovom trenutku, a i imamo sad, kažem, i puno sportskih terena po našoj županiji, ali svakako Vukovar zaslužuje. Toliko je sada, vidjet ćemo onda za dogodine hoće li biti mogućnost.
2: Vijesti.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanje. Kod kultne crvene telefonske govornice mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
3: Sve ono što je on otkrivao, sve što je rekao zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
4: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar. Je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
5: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
6: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjereno bura, more je malo valovito, temperatura zraka, Gospić 1, Zemunik 5, Knin, Šibenik i Zadar 13 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno vedro, prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Hvala Anti na ovim vijestima koje je bilo čak i doza optimizma.
0: Jest.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Evo, jutro smo pričali, bilo je i glazbe, ali bilo je i priče, imali smo i goste. Evo, dragi slušatelji, Željko Kapelari je išao po novu gošću, sad će biti više sporta, što je naravno dobro. Sport svi volimo, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju i kad čujemo njihovim uspjesima i o njihovom trudu, aktivnostima. Možda dobijete neku ideju, možda da svoje dijete upišete u neki od sportova koje nam, evo, će nam Željko promovirati i predstavljati. Tako da, evo, prepuštam eter njemu, glazbi Denisa Ostrogonca i tonskoj realizaciji Daniela Mandića.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah! Roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who put you.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
6: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagra.
1: A već smo ranije spominjali da ćemo imati gošću u našem programu. Govorimo o atletici, o atletskom sportskom klubu Zadar. Naša gošća je trenerica, pa ne znam da li još uvijek natjecateljica. To ćemo saznati vrlo skoro. Katarina Gašparović-Žodan. Katelje, pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
1: Je li Kat još uvijek natjecateljica?
2: Pa Kata više nije natjecateljica, nažalost, rekla bi, ali evo sad su neke stvari preuzele posao, znači više sam u trenerskim vodama i želim u tome što duže i ostati.
1: Nekako ipak vjerujem da je puno lakše kad si samo natjecatelj, jel?
2: Pa iskreno da, meni je puno lakše bilo biti natjecatelj, puno manje stresa mi je bilo, sad nekako više proživljavam sve ovo što djeca prolaze i kroz vlastito iskustvo znam koliko je teško kad stvari ne idu kako smo zamislili, tako da definitivno teže je biti trener nego atletičar.
1: Evo, dugi niz godina se poznamo, pratio sam tvoju karijeru, evo za naše slušatelje malo istakni svoje rezultate, puno ih je bilo, jako dobrih.
2: Pa puno ih je bilo, dugo je tu godina i za mene nekih 20 godina. Počelo je sa nekakvim skokovima, završilo na bacanju koplja gdje sam tu bila nekako najuspješnija. Izdvojila bi tu viceprvakinja Balkana seniorska, višestruka hrvatska prvakinja u seniorskoj kategoriji, također u skoku dalj seniorska prvakinja jednom, u višebojima dugo godina i u dvoranskom višeboju i u vanjskom višeboju prvakinja. Dva europska prvenstva, mogu biti zadovoljna.
1: U svakom slučaju i najbolja sportašica Zadarske županije 2024. Jel?
2: Pa tako je, da. To je bilo malo iznenađujuće jer nekako je došlo kasno i nakon što sam postala majka, tako da nije bilo očekivano jer rezultati nisu bili na nivou na koji sam ja navikla, ali eto, valjda su prepoznali tu dugovječnost kod mene i volju i želju za tim sportom, pa eto.
1: Lijepa nagrada, u svakom slučaju. Lijepa nagrada, motivirajuća, već dugo si, rekla si mi, u klubu i kao trenerica. Idemo se malo vratiti natrag, mislim da ste s natjecanjima završili, još možda nešto vam je sitno ostalo od natjecanja za ovu sezonu?
2: Pa tako je, ovaj glavni dio je završen, sva državna prvenstva su nam završila, ostalo nam je još jedan, ajmo reći tako, dječji meeting u Splitu, to ćemo, nadam se, odraditi isto kao i do sad. Što reći, sezona kao sezona, možda nije bila najbolja, očekivali smo nešto više, ali evo, spletom nekih nesretnih okolnosti i nesretnih ozljeda kod pojedinih sportaša nije ispalo onako kako smo zamišljali, ali evo, Bože moj, nekad je i tako namijenjeno, nekad je i takva sezona mora doći kraju, pa evo, nadamo se da je taj neki loš peh i neka loša nesreća što se tiče i ozljeda i nekakvih odustajanja atletičara sada iza nas i da nas očekuje sljedeća sezona koja bi trebala biti puno bolje.
1: Atletika u Zadru ima dugu povijest, ima, čini mi se, 3-4 kluba i svi ste itekako jako dobri. Jedan drugom ste u biti najveći poguranac.
2: Tako je, da. Iako smo mal grad, mal u odnosu na recimo Zagreb, 4 atletska, ako ne i 5, jedan je za više za duge pruge, je dosta veliki broj i svi imamo dosta puno atletičara, jedan drugog guramo, ne možemo reći da nismo svi natjecateljski nastrojeni jer je to normalno. I meni je drago da se djeca žele baviti sportom, da se bave atletikom, nikad nije bio ovako velik odaziv djece u atletiku kao što je danas i evo, nadam se da će to tako i ostati.
1: To si mi baš malo prije rekla, da si sama iznenađena koliko je djece se to traži, želi se upisati kod vas.
2: Pa da, evo, obično nekako, poslije nekakvog nogometnog prvenstva, obično bude neki odljev ono, sportaša u taj nogomet, tako isto i s rukometom, ali evo, ništa nije naročito atletsko bilo ovih zadnjih godina, ali evo, ne znam, djeca su nekako prepoznala atletiku kao jako dobru bazu i kao jako dobar sport za početak i možda neko da i ostane u njoj, pa evo, imamo stvarno jako puno djeca, svi klubovi i drago nam je na tome jer eto, mislimo da atletika stvarno je kraljica sportova i predobra je baza za sve druge sportove.
1: Evo, baš gledam, počeli ste s trenizima 1. rujna. Atletski vrtić za djecu od 4 do 6 godina, sve ranije to nekako kreće već?
2: Pa da, godinama smo nekako imali djecu od 4, onda smo tu jednu godinu bili napravili malu pauzu, tu smo digli taj prag na 5 godina, jer djeca su nam danas, kao što već znate, sve slabije motorički ispremna i sposobna i čak i nisu toliko ni emocionalno zrela. Ali evo, ove godine smo rekli ajmo probat ponovno, krenuli smo s malima i ide, zaista ide.
1: Često ovako kad i gore se nađem na Banini, a jako često sam tamo, bude velika gužva eto na otvorenim terenima. Kako se snalazite? Vjerujem da nije sve lako niti organizirati te treninge.
2: Pa definitivno nam nije lako. Tu je sad taj centar izgleda prekrasno, on je prekrasan za rekreativce, za sve ljude koji ga koriste. No međutim, tu na tom stadionu mi dolazimo nekad i do nekakvih poteškoća, jer izuzetno, ponavljam, puno klubova, puno djece, puno grupa. Uz to još i rekreativci koji trče između djece, nekad stvarno zna biti teško organizirati da sve to prođe bez nekakvih, ne daj Bože, incidenata ili nekih ozljeda.
1: Uvijek je nekakav problem, ako to možemo tako nazvati, a u biti jeste su te bacačke discipline. Evo sad se gradi i novi teren nogometni na Bagatu, tako da vjerujem da više tamo i nema bacališta što je bilo napravljeno za bacače.
2: Nema više, sad trenutno Bagat ide u rekonstrukciju i mislim da nakon toga i više neće biti moguće bacati na Bagatu. Traži se nova solucija koja još uvijek nije definirana, sve je nešto tu
1: u zraku,
2: no mi nažalost još uvijek nemamo rješenje. Imamo, svi klubovi imaju bacače, nije to velik broj djece, ali to su djeca koja postižu vrhunske rezultate. Tako imamo dečka iz atletskog kluba Fortius koji je u vrhu Europe trenutno. Mislim da takvom dečku i svim ostalim dečkima i curama treba omogućiti uvjete, jer i oni zaslužuju jednako imati uvjeta kao i svi drugi sportovi.
1: Često se sjetimo slučaja Veronike Šokote pa i Stipe Žunića u krajnju ruku.
2: A upravo tako, da, imali smo tu neku muku, to se na kraju uspjelo riješiti, ne na neki najsretniji način, ali imali smo barem gdje bacat. Sad u ovom trenutku nemamo apsolutno nigdje za bacat i nadamo se što skorim rješenju, jer trening ne može čekat.
1: Da.
2: Djeca su već spremna, još malo kreće zimski dio, početak bacanja, mi nemamo adekvatne uvjete.
1: Svjedoci smo što se tiče zadarske atletike, pa možemo reći tako dosta i hrvatske. Uvijek su oni vrhunski rezultati u tim mlađim uzrastima. Gdje zapne kada treba to doći nekako u senjorske vode?
2: Pa evo konkretno što se Zadra tiče, većina djece naše već ko juniori lagano odlaze iz Zadra, jer odlaze na fakultete, što je i normalno, i mi potičemo djecu da je sport prekrasan, da je sport odličan, ali da fakultet i škola mora biti na prvom mjestu. Danas sutra od nečeg treba živjeti, sport je vrlo surov, naročito atletika, jer neko te ne može pokriti taj dan na klupi ako te boli noga ili nešto. Već sve sam radiš, vrhunski si samo ako si prvi, već ako si treći, to je ono kod nas, treći je. Tako da, nažalost, mi guramo djecu što više na fakultete i to je jedan od razloga zašto ta djeca odlaze iz Zadra i dobiti nastavljaju svoju karijeru ili na fakultetu ili u drugim atletskim klubovima.
1: I ti si gurala paralelno i studij i atletiku. Evo svježi primjer, često se sjetim i Paule Borović, koliko ste samo vi zanimljivih susreta atletskih imali. Paula i dalje se natječe i akademski itekako jako dobro kotira u Hrvatskoj.
2: Da, Paula još uvijek se natječe i bravo za nju. Teško je uskladiti sve fakultetske obaveze i sport da to bude na vrhunskoj razini. Naravno, mislim da svak koji je bio u sportu i koji je organiziran može sebi pronaći vrijeme za jedno i drugo, no jako je teško s nekim fakultetima uopće to pokušati usporediti, jer neki fakulteti imaju i prakse i predavanja po cijele dane, tako da nažalost i sportaši ne mogu dati 100% ni u oporavak, ni u kvalitetan trening. Tako da evo, svaka čast svima koji uspiju paralelno gurati i faks i sport.
1: Često smo se ovako znali dotaknuti IT Sare Kolak, eto, nakon kolike stanke opet je zasjela.
2: Da,
1: koja volja.
2: Nakon 10 godina i izuzetno mi je drago, to je djevojka s kojom sam ja počela i s kojom sam ja gradila neke svoje prve korake, od samog početka smo zajedno, gurale smo jedna drugu, evo, hvala Bogu, ona je uspjela, nije, imala je nekih težih ozljeda, ali evo, izvukla se iz toga i zaista mi je drago radi nje. I što je pokazala da nije otpisana i da ima volje i da nam takvih sportaša treba, da nam treba takvih uzora, da djeca vide da nije lako doći do vrha i da se treba dobro pomučiti i izboriti za doći do vrha.
1: Ipak tu je ključ odnos atletičara i trenera u svakom slučaju.
2: Definitivno.
1: Dosta je Sara, možemo reći, malo i lutala nakon one olimpijske medalje zlata.
2: Tako je. Pa nekako svi mi treneri imamo uvijek neko svoje mišljenje. Ne znam sada točno jel moje mišljenje kao njeno, smatram da su dobri i kvalitetni treneri radili s njom, eto, možda se ona nije pronašla s njima u nekom drugom aspektu, ona zna najbolje, ali evo u ovom trenutku njen dečko je i njen trener, mislim da to trenutno funkcionira, njih dvoje očito su našli neki modus s kojim će to ići naprijed. Želim joj i da baci što dalje, da ostane zdrava i da pokaže da Sara nije bilo kakva cura.
1: Sandra uzela predah, čini mi se, Perković.
2: Sandra je uzela predah, također, evo, mislim, to je nekakva njena odluka. Mislimo da ona može dati još, ali opet, život ide. Sandra isto već nije djevojčica, život nekako staže neke druge priče, obitelj je tu sad isto na prvom mjestu. A Bože moj, mi se isto nadamo vidjeti još jedan put, barem još jedan put na bacalištu.
1: Zasijao je Marino, Lovdek, je tako?
2: Marino je dečko koji je, mislim, ne znam koliko ovo znate, Marino je svjetski već prvak bio, znači Marino je kvalitetna osoba, evo sad je došao u odlične ruke, trener Mladen je izuzetan trener za duge i srednje pruge, tako da mislim da će Marino još napredovati. Evo, želim i njemu svu sreću i da ga nekako te ozljede zaobiđu i da nas predstavlja u najboljem svijetlju.
1: Evo, sva ta imena koja smo spomenuli u svakom slučaju velika su motivacija, vjerujem, za sve ove mlađe naraštaje.
2: Pa vjerujem, da, eto, bilo bi super kad bi imali što više naših sportaša koji bi mogli biti primjer djeci, jer znači djeca gledaju od nas, djeca uče od nas, djeca gledaju svoje idole, to je početak nekakvog sporta. Svi smo mi došli u svoj sport po nekome. Znači, svi smo mi imali nekog idola, svi smo mi jednog dana htjeli biti Blanka i tako sam između ostalog došla i ja. Tako da, evo, smatram da trebaju nam sportaši, trebaju nam kvalitetni sportaši koji bi se možda više uključili u rad s djecom, posjećivali klubove, davali neke svoje savjete tim mladim sportašima koji sigurno bi htjeli slušati svog idola o tome kako su počeli, je li im bilo teško, kako je bilo kad je uspješno, kako je bilo kad je bilo teže. Tako da smatram da eto, tu bi se sportaši možda mogli malo više uključiti u rad za našu budućnost u sportu.
1: Atletski sportski klub Zadar, trenerski kadar uz Katarinu Gašparović, tu su i dalje nezaobilazni.
2: Tu su i dalje nezaobilazni Predrag Saratlija koji je tu
1: još ima volje.
2: Godinama još ima volje, iako je u mirovini. On jednostavno je sportski zaljubljenik, on je ljubitelj atletike.
1: Je li zna na prvu odmah procijeniti?
2: Zna, još uvijek zna procijeniti na prvo, točno kaže ovo dijete će biti to i točno pogodi svaki put, nikad ga taj nos nije izdao, doslovno ima baš nos za te talente, može odmah procijeniti tko bi mogao tu uspjeti. Tako da evo, tu je uz njega još njegov sin Tomislav, on nam radi u mladim kategorijama i predsjednik i trener Ivica Šola, također imamo još jednu mladu trenericu koja nam je tu, ajmo reći, uz neke svoje fakultativne obaveze, ona je na fakultetu u Zadru, pa uz to ona baca i koplje kod mene, ali nam je i trenerica u maloj školi atletike gdje je to nekako prenosi tu mladenačku energiju djeci.
1: Lijepo, lijepo. Evo, Kate, za kraj nekakvi izazovi, želje do kraja ove sezone, što ste možda ispred sebe stavili?
2: Pa sad imamo neke nove projekte, ne bi trenutno o njima još govorila jer još nisu skroz finalizirani. Voljeli bi nastaviti sa projektima Erste Plave lige kao što smo imali ove godine. Voljeli bi držati tu atletiku na vrhu gdje i pripada. Želimo odraditi ovu sezonu do kraja, smanjiti sve te neke ružne trenutke i ozljede na minimum i evo, veselimo se zapravo početku sljedeće sezone i tome što će djeca sljedeće sezone pokazati. Već imamo neke nove talente koji bi nam mogli iskočiti na međunarodnoj razini, tako da o tom po tom, ali veselimo se sljedećoj sezoni.
1: Izvrsno, pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala ti na gostovanju programu Radio Zadra, pa se čujemo.
2: Hvala vama.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: 10:43, idemo mi malo na otok, a na otoku nas čekaju naše kolegice Marina Vuka i Silvi Končurat. Lijep pozdrav cure, dobar dan.
1: Lijep pozdrav i tebi Željko. Evo ovog jutra obilazimo naše lijepe otoke Ugljan, Pašman. Razlog toga, tome je što pratimo Bibliokombi, kao što smo nedavno i obećali tijekom gostovanja u gradskoj knjižnici Zadar. Jutros je naša prva stanica bila Preko, sad smo u mjestu Kraj, a ovdje nas je dočekalo jedno zanimljivo društvo, odnosno jedna gospođa koja je inače najstarija članica kluba čitatelja, jer vjerovali vi ili ne, dakle ovo malo mjesto ima svoj klub čitatelja. Pa možete nam se predstaviti?
2: Klub čitatelja je za cijeli otok. Zapravo za općinu Pašman.
1: Dobro, ali to je svakako pohvalno. Evo, možete nam se predstaviti?
2: Ljubanović, Nada me, Bernarda mi je ime, a Nada me zovu.
1: Recite mi, knjiga koju ste danas vratili, Posuđeno vrijeme, vam se svidjela?
2: Pa svidjela mi se, samo je posjetila na naš rat, samo što je ovo bilo puno, puno brutalnije.
1: Ali danas ćete uzeti onda nešto laganije ili ista tematika?
2: Ma ista tematika, volim ove povijesne romane, jer povijest nisam nikad volila u školu, u srednjoj školi. Tek sam naučila povijest od kad sam počela knjige čitati.
1: A knjige ste počeli čitati davnih vremena. Koliko vam znači ovaj dolazak Bibliokombija u mjesto?
2: Puno, prije, ma dobro, prije sam bila i u Biograd, onda mi je bilo ovaj nekako, kako bi vam rekla, prikladnije, jer bi se morala malo urediti, oprati i tako, a sad ode iz Trčin, iz Kužine, odmah vamo. Ali okej, okej.
1: A sigurno vam i knjižničarka Ana pomogne s preporukama?
2: Je. Premda mi je u Biogradu bila Tihana Jurišić, čini mi se knjižničarka, ne znate je, ne. Ona mi je, koju kod mi je knjigu dala, ta mi je bila savršena. Ono, s guštom se je čitala.
1: Ali sigurno razmijenite iskustva u klubu čitatelja.
2: Da. Ali ima svakakve interesantne stvari, kako ima puno različitih, za istu knjigu ima toliko različitih mišljenja, svak ima svoju verziju.
1: Jel vas to nekad natjera i da pročitate nešto što inače ne biste?
2: Je, puno toga naših pisaca. Jer ja sam samo od naših čitala Tomića, Tribusona, i koga još? Sasan i Matanovićku. A ovo drugo nisam nikad čitala naše knjige. A sad sam čitala i ovog Zadranina. Ajme meni. Čujte, ja sam već u godinama pa bižim mi.
1: Nema problema, ali evo, kažu da čitanjem zapravo vježbamo mozak, tako da vas čekaju dobre godine.
2: Nije istina, lažu.
1: A recite mi, gdje se sastajete? Koliko dugo već klub čitatelja postoji?
2: Pa postoji, a čekajte, ja sam se, kad sam se upisala, možda imam pol godine u školi, u Neviđanima, i oni imaju lipu veliku biblioteku i onda tamo imamo sastanak.
1: I koliko vas je?
2: Pa jedno 20-ak, kako kada, ali uglavnom je oko 20-ak.
1: Ima i mlađih i starijih?
2: Ima svih, i svih zanimanja i svih generacija, mislim nema starijih puno, jel?
1: Vi ste najstariji, znači vas sve slušaju.
2: A ne, ja se povučem, ne volim, neka mlađi pričaju, nisam ja baš od parlative, a onda neka mlađi pričaju, ja slušam samo.
1: Lijepo, evo ja vjerujem da ćete poslušati danas i preporuke knjižničarke Ane, hvala vam puno na gostovanje.
2: Molim.
1: Eto ga Željko, mi smo ovdje u kraju još nekih 15-ak minuta, nakon toga idemo u mjesto Pašman pa vidjet ćemo što nas tamo čeka.
0: Može, pa se čujemo iza 11 sati, lijep pozdrav cijeloj ekipi za sada.
1: Lijep pozdrav.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Jučerašnja maratonska sjednica Sabora o opozivu vlade komentirao je premijer Plenković. Drži da je tamo izgubljeno dragocjeno vrijeme slušajući oporbu, a osobito predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, čija je stranka i uputila prijedlog opoziva.
2: To je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
1: Vijesti.
0: Nakon više od 60 godina rada od 1. studenog zatvara se gradsko odlagalište Diklo i to za sve vrste otpada. Odluku je donio zadarski gradonačelnik Šime Erlić koji je potpuno zatvaranje najavio još prošle godine. Idući korak je sanacija zadarskog odlagališta uz napomenu kako na lokaciji i dalje ostaje u funkciji reciklažno dvorište.
3: U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo dakle putem Centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi svoje stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama. Dvorište ostaje u kabaritima Dikla, to da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, građani ih koriste.
1: Vijesti.
0: Splitska je policija uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila 19 stranih državljana kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad poput noževa i kamenja. Uhićeno je i 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima. Kod njih sedmero pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. Šestero ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na Poljudu od 18.45. Policija će provoditi pojačane aktivnosti tijekom utakmice, te prije i poslije nje. Snimat će se i stadion, te prilazne ceste.
1: Vijesti.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji isprečaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojem mu se odaje poštovanje. Kod kultne crvene telefonske govornice mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
4: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao zapravo je proživljeno. Tu nema

0: život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao. Sport.
1: Vaterpolisti Zadra 1952 večeras od 20 sati dočekuju Riječko Primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Zadrani su još bez bodova, dok Riječani imaju 3 boda osvojena protiv Korčule. Trener sastava Svišnjika Andro Franičević.
2: Primorje u Zadru, Premore lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuvani reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu.
3: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slaba do umjerena bura, more je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno vedro. Prije podne će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bile su to naše ošine vijesti.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Vikendi u Konobi Berekin ponovno imaju svoj ritam. Nova sezona glazbe uživo u Konobi Berekina svakog vikenda nam slijedi. Nova svirka, dobra hrana, dobro društvo i razlog više za večeru u Berekinu. Rezervirajte svoj stol na vrijeme preko društvenih mreža ili na 091 171 4324. I još jedna posebna vijest. U listopadu u Berekinu nastupa Katarina Grujo, a vikend nakon Bosutski Bečari. Konoba Berekin. Vidimo se vikendom.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Suncem obasjan. Radio Zadar.
2: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: A mi ćemo opet put otoka da vidimo sada što nam je pripremila Marina Vuka.
1: A prije samog odlaska na Pašmana letjeli smo na još jednu mladu čitateljicu ovoga puta. Evo, možete nam se predstaviti?
2: Miško Vranka.
1: Pa recite vi nama što ste lijepoga danas uzeli, što ste vratili?
2: Čitala sam Taylor Jenkins Reid. Evo, sad sam uzela Kuća za ptice i Atmosfera opet od nje.
1: Je li to preporuka od knjižničarke ili vaša?
2: Pa, čitala sam prvu knjigu njezinu Povratak Kerry Soto, pa mi se svidjela kako piše i tako da sam sad uzela još jednu slobodnu.
1: Koliko vam znači ovaj bibliokombi?
2: Super, super. Jer slabo idem u Zadar, nisam vozač, tako da mi je doći tu u kraj super. Ja sam tu inače u Ugriniću.
1: A jeste i vi član kluba čitatelja?
2: Nisam za sad, ne.
1: Ali razmišljate o tome možda?
2: Pa nisam, prije sam bila u Tkonu, imali smo isto klub, ali više volim ovo sama čitati i to.
1: A što najradije čitate inače?
2: U zadnje vrijeme fantasy, ali sve, i krimić, i thriller, i ljubavno, kako kad.
1: Čitate li domaće autore?
2: Da, da. Prije sam više, ali pratim što se piše, tako da imam uvijek u planu nešto novo.
1: Ali ovaj bibliokombi nije samo knjižnica na Kotačima, to je mjesto i da sretnete ovdje ljude, da malo razmijenite iskustva.
2: Da, uvijek su isti ljudi, tako da. I ono, preporuke se daju jedni drugima, što bi se čitalo, što je dobro, što nije i tako.
1: Odlično, hvala vam puno.
2: Hvala vama.

0: Slušaj Zadar.
1: Na redovnoj izbornoj skupštini Udruge košarkaških sudaca Zadarske županije izabrano je novo vodstvo koje će udrugu voditi u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine. Za novog predsjednika jednoglasno je izabran Martin Vulić, dosadašnji dopredsjednik udruge. Na konstituirajućoj sjednici novoizabranog upravnog odbora za dopredsjednika je imenovan Josip Modrić, dok će dužnost tajnika obnašati Darijan Jančijev. Sukladno statutu, predsjednik udruge ujedno je i predsjednik skupštine te upravnog odbora. Evo što nam je sve rekao Martin Vulić.
2: Prije svega želim zahvaliti svim članovima na ukazanom povjerenju. Velika mi je čast preuzeti dužnost predsjednika udruge košarkaških sudaca Zadarske županije, ali isto tako i velika odgovornost. Zahvaljujem i dosadašnjem predsjedniku Tomislavu Hodovu na svemu što je napravio za udrugu tijekom proteklih godina. Nastojat ćemo nastaviti ono što je bilo dobro, ali i uvesti nove ideje i projekte koje će dodatno unaprijediti naš rad. Jedan od naših glavnih ciljeva bit će privući nove ljude u košarku, posebno mlade, približiti im sudački poziv. Uskoro planiramo organizirati besplatan tečaj za košarkaške sudce, pomoćne suce i statističare, jer želimo stvoriti novu generaciju ljudi koji će biti dio košarke u našoj županiji. Osim toga, želimo nastaviti ulagati u edukaciju, kvalitetu suđenja i međusobnu suradnju, te razvijati udrugu kao zajednicu kojoj će svi članovi imati priliku napredati i osjećati se kao dio jedne ekipe. Svjesni smo da je pred nama posla, ali vjerujem da uz dobru energiju, zajedništvo i angažman svih članova možemo napraviti kvalitetne stvari. I upravo naš je cilj da košarkaško suđenje u Zadarskoj županiji nastavi napredati i da budemo podrška razvoju košarke u cijelosti.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A naša ekipa i dalje je na Pašmanu. Opet smo stigli do Marine. Marina, pozdrav. Gdje ste sada?
1: Lijep pozdrav, Željko. Znam da nam zavidiš.
0: Jesam,
1: jer ti si ipak tu zatvoren. Mi smo na ovom suncu. Evo, ja sam točno ovdje na Mulu, glavnom Mulu u mjestu Pašman. Ovdje kraj mene se vrijedno radi, popravljaju se i uljepšavaju brodovi. O tome ne znam puno, ali pokušat ću saznati. Međutim, onome o čemu znam nešto više jesu knjige i bibliokombi koji već od 2014. godine obilazi otoke Zadarske županije i kao takav jedini je takav, dakle, u Hrvatskoj. Od 2006. pak obilazi bibliobus i zaleđe Zadarske županije. U svakom slučaju, to je ono što se tiče povijesti, čisto da uputimo i podsjetimo naše slušatelje da se ove godine obilježava 20 godina od prvog bibliobusa. Ono što me oduševilo su ljudi koji nose svoje knjige, koji su spremni razgovarati s nama, podijeliti svoje preporuke. Bude tu i starijih ljudi, i mlađih, i djece, a ja vjerujem da će najviše djece biti u sljedećem mjestu u koje idemo, Neviđane. U svakom slučaju, ja sam ovdje srela jednu gospođu koja je s nama rado pričala i podijelila ono što joj najviše znači kada je u pitanju bibliokombi i općenito knjige, pa poslušajmo razgovor. Evo nas u mjestu Pašman, tu smo sreli jednu čitateljicu. Dobar dan. Dobar vaše dan. Ime, prezime?
2: Jadranka Gregov.
1: Što ste donijeli, što ćete uzeti?
2: Pa ovako, uglavnom ovisi što imaju. Sad sam obožavam ove obiteljske sage, volim laganije štivo, volim i lagani krimić, ali ne ono baš, jer uglavnom čitam noću, tako da mi treba nešto laganije. Inače čitam sve. Kažem, volim i ove povijesne ljubavne, tako one su mi ovako malo razbibriga i tako je to.
1: Koliko knjiga mjesečno pročitate?
2: Pa ovako, evo sad sam, prosjek mi je negdje 3-4, tako. 3-4.
1: Jeste vi članica kluba čitatelja?
2: Nisam ovaj.
1: Ja sam vi to sami nekom, sa sobom?
2: Tako, u nekom drugom filmu i ovaj... ja više vrtlarim i tako nemam ovaj, tamo su sve mlađe i ja sam malo i ono van njihove ovaj, ajmo reći, kategorije.
1: Jel čitate cijeli život?
2: Znači, podržavam, da. I evo, cijela naša ova obitelj baš voli čitati, svi čitamo nešto, tako da ono, muž je sad trenutno na novinama, ali i u svoje vrijeme, je dosta stariji, ali u svoje vrijeme i on je svašta čitao. Tako da i naše kćeri, ovaj, svi volimo čitati, evo, od malena. Počela sam sa Zagorom i, i komandantom Markom.
1: Što vam knjiga znači?
2: Pa jedna... razbibriga i ono, isključenje iz ovih svakodnevnih problema, ajmo reći.
1: A otkad obilazite bibliokombi?
2: Pa mislim od prvog dana, evo, ne znam sad točno.
1: 2014.
2: Tako. Uglavnom sam redovna, ako nisam svaki 15 dana, dođem mjesečno.
1: Ali znači vam puno?
2: Je, sigurno da da. Sigurno da da, evo. Ne bi bila redovna da ovaj. Imam ja doma uvijek kćeri donesu, imam ja uvijek doma rezervno štivo.
1: Ali nije to.
2: Ma mislim, to je to i tako, dobro je. Da,
1: ali želim reći, lijepo je izaći malo ovako na svjež zrak, podružiti
2: svakako,
1: se.
2: Ovaj, i ja smatram da je ovo velika stvar, iako ne vidim da je neka gužva, ali uvijek ima ljudi koji ovaj, vole knjigu i ovo je jako dobro za otok, jer knjižnica je Biograd, Zadar, to je ono, ja nikad nisam evo bila ni u knjižnici, ni u Biogradu, ni u Zadru, baš zato što mi nije na pri ruci, ono, nepraktično skroz.
1: Da, aj nije vam potreba, evo, jer vam stiže bibliokombi.
2: Da, sada, definitivno sada ne, ali prije, dok nije bilo bibliobusa, mislim da je ovaj, ovo stvarno ovaj, velika prednost za otok.
1: Evo i na posljedku neka vaša preporuka našim slušateljima, slušateljicama.
2: Pa ja preporučam da pročitaju bar jednu knjigu mjesečno, jer širi vidike, relaksira,
1: neka koja je baš vas onako izula iz cipela.
2: Pa, aha. Ima tu da dosta toga, sad ja zaboravim. Ja sam već u fazi kad je lako zaboraviti, ali ova knjiga sad nedavno, ima možda 2 mjeseca, 3, nju sam to i po drugi put čitala, ova, čista voda, svježa voda za cvijeće. Ona mi je ovako dirljiva i lipo napisana i čitko, mene oduševila. Evo, malo je tužna, ali eto, ona me baš oduševila. A ima ih puno, ima ih puno.
1: Već smo čuli za tu knjigu kad smo bili u gradskoj knjižnici, baš svi preporučuju, međutim, evo, teško je doći do nje. Hvala vam puno na preporuci. A, imate u svojoj biblioteci, onda se s vama treba družiti. Hvala vam puno na razgovoru.
2: Molim, evo, bilo mi je drago. Doviđenja.
3: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: A dok čekamo ovdje čitatelje u mjestu Pašman, imamo priliku ovdje porazgovarati sa dečkima koji vrijedno rade oko brodova, pa šta se to lijepoga radi? Možete nam se predstaviti za početak?
1: Ja sam Damjan Božin iz Pašmana. Evo ovdje na škveru smo u Pašmanu, popravljamo brod i radimo plastiku, koper, sve radimo.
2: Ima li je se poslije stavlja Venecijana ili?
1: Da, samo internacional.
0: I koliko je to zahtjevno? Vi ste poprilično mladi, znači zanima vas bavljenje tim poslom, koliko dugo već se bavite brodovima?
1: Ha, evo cijeli život. To s didom pokojnim smo još rokali i ona se to učija i toga.
0: I sad vi meni kao nekom tko se baš i ne razumije u brodove objasnite što vi točno radite.
1: Stakloplastiku, znači smola i vuna i to se plastificira i to od tog se brodi radi i toga.
0: A idete inače na ribe?
1: Ne ide.
0: Niste od tog posla, samo od ovoga?
1: Prije sam bio, sad sam električar i toga.
0: A inače živite cijelu godinu ovdje na otoku i kako je za jednog mladog čovjeka?
1: Meni odlično, ništa bolje ne treba, da je bolje ne valja, ali to je to.
0: Dobro, sad je lijepo kad je lijep sunčan dan, ali kad dođu kiše?
1: Onda još bolje.
0: Odlično. A samo da vas pitam još, ovdje je bibliokombi, čitate li?
1: A čitamo samo, ništa ne čitamo, mi smo i volimo slušati više.
0: Dobro, evo i to je nešto. Hvala vam puno. Evo, vratit ću vas, čekaju vas ovdje momci, sve nešto gledaju kako vas zadržavam, pa evo, da se ovo ne bi oduljilo. Hvala vam puno.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Pa hvala našim kolegicama Marini i Silvi koji su eto danas u Giro bibliokombijem gradske knjižnice po Ugljanu i Pašmanu prije naših vijesti koje su u 12 sati. Evo nešto za sve ljubitelje splitskih bilih.
1: Hajduk ima novu službenu pjesmu, naziva Za sva vremena, koju je napisao i otpjevao Marino Jakobić. Veliki zaljubljenik u klub, izvrstan vokalist koji je dugo bio frontman splitske grupe Best. Pjesma nije tipična navijačka, već emotivan iskaz ljubavi prema omiljenom klubu i poruka svim navijačima da u svoj klub treba stajati i u pobjedi i u porazu. Marino je i sam bio nogometaš, igrao je na poziciji golmana, dobio stipendiju za školovanje u Americi, ali je ljubav prema glazbi prevladala. Je li mu pjesma za Hajduk bila dugogodišnja želja? Reći će nam sam Marino.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Marino i donosim vam novu pismu Hajduku koja se zove Za sva vremena. Evo odmah na početku ću vam reći da ne postoji rič sa kojom bi ja opisao sriću koju osjećam, jer stvarno meni ko rođenom Splićaninu, ko nekome ko živi Hajduku, ko zna za sebe, nema veće časti, nema veće privilegije nego piva pismo Hajduku. Pogotovo sam je napisao ja prije 7 godina glazbu, prije koju godinu sam dovršio tekst i od kada sam ja to sve zgotovio, u meni je taj neki plamen sve više raste i raste, ja sam to mora jedan dan odnijeti dolje u klub i njima pokazat i na moju sriću ljudi su očito prepoznali moju iskrenost i moju emociju i omogućili mi najveći san koji sam sanja, a to je pivat Hajdukovu pismu, jer glazba je moja ljubav, Hajduk je moja ljubav i sad sam te dvije stvari vinčao u jedno i ovo mi je jako bitno. Malte ne bitno kao vjenčanje kad sam se ženio prije 10 godina, neka mi se žena ne naljuti. Naravno da pivam o ljubavi prema Hajduku, ali ona sekundarna poruka je da kad se pati, kad je teško, ajmo prigriz ko za ljubav, ajmo dat podršku, samo ako u patnji budemo najjači i držali se skupa, onda ćemo doći tamo gdje trebamo biti. Eto, toliko od mene, nadam se da ćete osjetiti bar malo emocije koju ja osjećam dok pivam u pismu. Još jedan put pozdrav svim slušateljima i Hajduk živi vječno.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.
4: Podne.
3: Vijesti Radio Zadra.
5: Premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
6: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
3: Vijesti.
5: Od 1. studenog zatvara se gradsko odlagalište Diklo i to za sve vrste otpada uz napomenu kako građani na toj lokaciji i dalje mogu koristiti reciklažno dvorište. Glavninu posla sada preuzima CGO u Biljanima Donjima, a grad Zadar sada kreće u pripremu projekta sanacije Dikla. Ovih dana stigla je i vijest kako Hrvatska planira izgradnju energana u kojima bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, točnije spalionica, a u medijima se za sada spominju 4 lokacije. Među njima nije Zadar, odgovara nam gradonačelnik Šime Erlić, koji se ne protivi takvim projektima uz napomenu kako sadašnji sustav kružnog gospodarenja otpadom treba još unaprijediti.
7: Dovesti do te razine da građani što više odvajaju, da smo mi kao sustav čistoća i eko toliko razvijen da imaju sortirnicu, da još bolje, još kvalitetnije razdvajaju otpad i ono što je iskoristivo iz njega da se iskoristi u što većim količinama i da što manje onda ostane količine otpada neiskoristivo. I tada, kada dođemo do te faze, mislim da su rješenje spalionice za takve situacije. Hoće li to biti u Zadru? Za sada ne postoje takvi niti planovi, državni ili neki drugi koji su nas okarakterizirali kao područje na kojem bi to moglo funkcionirati. Nije bilo takvih razgovora. Ukoliko se napravi jedna ili dvije ili tri ili četiri, činjenica da ćemo mi onda imati opciju voziti taj ostatak otpada negdje.
3: Vijesti.
5: Vlada daje koncesiju vrijednu 3,9 milijuna eura za uzgoj školjaka kod Selina. Namjera davanja koncesije u općini Starigrad objavljena je na današnjoj sjednici vlade. Riječ je o prostoru od 40 tisuća četvornih metara s maksimalnim godišnjim kapacitetom uzgoja do 100 tona. Budući koncesionar morat će uz studiju opravdanosti i financijska jamstva podmiriti i troškove lokacijske dozvole u društvu Velemare. Ponude se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture podnose u roku od 30 dana od objave u elektroničkom oglasniku javne nabave. Splitska je policija uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila 19 stranih državljana kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad poput noževa i kamenja. Uhićeno je i 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima, kod njih 7 pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. 6 ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na Poljudu od 18.45, a policija će provoditi pojačane aktivnosti tijekom utakmice te prije i nakon nje. Snimat će se i stadion te prilazne ceste.
3: Vremenska prognoza.
5: Na zadarskom području je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. Temperatura zraka u 11 sati, Gospić 12, Knin i Zemunik 17, Šibenik.

0: Da, bile su to naše još jedne vijesti, one podnevne.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: A ujedno stigli smo i do kraja jutarnjeg dijela programa. Od vas se opraštaju Suzana, Daniel i Željko. U 12 sati i 15 minuta dogodilo se na današnji dan. I za 13 sati vaš domaćin bit će Umberto Pjesevali.

0: Čist Bogom.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster!
5: All right, baby!
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll!
7: Glazbeni vremeplov.
8: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
9: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
10: I wonder who could you...
11: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Слушай Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vojvoda od Normandije William ili Willem pobjedio je 14. listopada 1066. godine engleskog kralja Harolda II. U bici kod Hastingsa. Bio je to posljednji put da invazijska vojska koja je stigla s kontinenta pobjeđuje na britanskom otoku. Bitka je jedna od najvažnijih događaja u engleskoj povijesti. Njome se gasi anglosaksonska kraljevska loza, a nakon nje uslijedili su duboke promjene u engleskom društvu i plemstvu. Nakon smrti kralja Edvarda Ispovjednika u siječnju 1066. godine započele su borbe za nasljedstvo. Jedan od pretendenata na krunu bio je i vojvoda William.
3: U rujnu 1066. vojska kralja Harolda II. Sukobila se s vikinškom vojskom koju je predvodio norveški kralj Harald Hardrada, a kojem se pridružio Haroldov brat Tostig. Tu je vojsku Harold II. Pobjedio 25. rujna 1066. kod Stamford Bridge-a. Tri dana kasnije na jugu Engleske kod Pevensija iskrcao se William. U vojsku je novačio drugorođene i trećerođene sinove, dakle one koji nisu imali pravo na nasljedstvo, a obećao im je zemlju i plemičke titule u Engleskoj. Pretpostavlja se da je William raspolagao vojskom od 10.000 ljudi, a Harold II. S oko 7.000 vojnika. Haroldova je vojska bila sastavljena gotovo isključivo od pješaštva i nešto malo strijelaca. Polovinu Viljamove vojske činili su pješaci, a otprilike po četvrtinu strijelci i konjica. Nakon što je suzbio vikinšku invaziju, Harold se žurno uputio na jug zbog Viljamovog iskrcavanja. Dio snaga ostavio je na sjeveru, a njegova je vojska marširala prosječno oko 40 km dnevno. Namjeravao je brzinom svoje vojske iznenaditi Viljama, ali u tome nije uspio. Dvije vojske sukobile su se kod Hastingsa ujutro 14. listopada 1066. godine. Bitka je potrajala sve do sumraka. Kralj Harold II. Je poginuo, što je demoraliziralo njegovu vojsku koja je poražena. William je nastavio svoj pohod, do Božića je pokorio Englesku i proglasio se njezinim kraljem. Zbog uspješne kampanje u Engleskoj, normandijski je vojvoda u povijest ušao kao William Osvajač.
2: Dvojna bitka kod Jene i Auerstata dogodila se 14. listopada 1806. godine. U toj bitci sukobile su se vojske francuskog cara Napoleona Bonaparta i pruskog kralja Fridriha Wilhelma III. Pobjedom u toj bitci Napoleon je pokorio Prusku i ona je bila njegova saveznica sve do stvaranja šeste koalicije protiv Napoleona 1812. godine. Budući da Rusija nakon poraza treće koalicije u bitci kod Austerlica 1805. godine nije prihvatila uvjete mira, Napoleon je u pripravnosti držao svoju Grande Armée. Umjesto da čeka ruska pojačanja istočno od rijeke Labe, pruski je kralj neoprezno samostalno krenuo u pohod protiv Napoleona. Napoleonova vojska sukobila se s glavninom pruske vojske kod Jene.
3: 14. listopada 1806. oko 1 sat poslije podne, Napoleon je donio ključnu odluku za tu bitku. Naredio je svojoj vojsci na bokovima da odlučno napadne pruske trupe i okruži njihovo središte, a u napad je poslao i vlastito središte. Francuski napad razbio je pruske bokove, zbog čega je njihovo središte ostalo pretjerano izloženo udarima Napoleonovih trupa. Ubrzo nakon što su popustili na bokovima, Prusi su počeli povlačiti se, ne dočekavši pojačanje koje je pristizalo iz Weimara. Napoleon je mislio da je kod Jene pobjedio glavninu pruske vojske. Međutim, glavnina pruske vojske bila je kod Auerstata, gdje su se nalazile francuske trupe pod zapovjedništvom Davoua i Bernadotta. Njima je Napoleon zapovjedio da mu priteknu u pomoć, a Bernadotte se na tu naredbu oglušio. Davout je krenuo i putem naletio na glavninu pruskih trupa. Njegov je korpus imao oko 27.000 vojnika, a pruske snage dvostruko više. Dvije su se vojske sukobile kod sela Hasenhojzena, a odlično uvježbani, iskusni i disciplinirani francuski vojnici izdržali su sve pruske napade. Do 10 sati prije podne poginula su dva ključna pruska zapovjednika. Primijetivši komešanje u pruskim redovima, Davout je oko 11 sati naredio protuudar i u sat vremena pruska je vojska bila do kraja razbijena i počela je povlačenje. Napoleon isprva nije vjerovao da je Davoutov korpus bez ičije pomoći pobjedio glavninu pruske vojske i na vijest o pobjedi kazao je glasniku: "Recite svom maršalu da vidi dvostruko." Nakon bitke kod Jene, Auerstata, Francuska je krenula u opći napad na Prusku. U Berlin su Napoleonove trupe ušle 25. listopada, a do sredine studenog pruska je vojska potpuno poražena. U bitci kod Jene, Auerstata poginulo je i ranjeno oko 33.000 pruskih vojnika i manje od 15.000 francuskih. Bitka je pokazala nedostatke pruskog feudalnog društva i vojske koja je nekad bila najmodernija na svijetu u sukobu s moderno organiziranom vojskom građanskog društva.
2: Njemačko-američka politička teoretičarka i filozofkinja židovskog podrijetla Hannah Arendt rođena je 14. listopada 1906. godine u Hanoferu. Potječe iz asimilirane židovske obitelji. Studirala je teologiju, grčki jezik i filozofiju, prvo u Marburgu kod Martina Heideggera, zatim kod Edmunda Husserla u Freiburgu, a doktorirala je s temom o pojmu ljubavi kod Svetog Augustina kod Karla Jaspersa u Heidelbergu. Od 1929. živi u Berlinu. Nakon dolaska nacista na vlast 1933. uspijeva prvo pobjeći u Francusku, a onda i u Sjedinjene Američke Države, gdje je živjela do kraja života.
3: Svoje važno djelo Izvori totalitarizma objavljuje 1951. godine i u njemu navodi da su oba totalitarizma, nacizam i staljinizam, u konačnici jednako opasna, iako imaju različita polazišta. Arendt se u svom radu fokusirala na proučavanje totalitarizma kao fenomena 20. stoljeća koji svoje korijene ima u antisemitizmu, imperijalizmu. Proučavala je i problem zla i uvjete ljudskog djelovanja. Svoje najpoznatije djelo, Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla, objavila je 1963. godine. Suđenje Adolfu Eichmannu pratila je kao izvjestiteljica časopisa New Yorker. U spomenutom je dijelu skovala frazu banalnost zla. U tom je dijelu postavila pitanja o naravi zla i zaključila da zlo u doba nacizma nije bilo radikalno, nego banalno. Takvo je zlo posljedica djelovanja običnih ljudi koji izvršavaju naredbe i povjerene im poslove, ne razmišljajući o posljedicama svog djelovanja. Takve je ljude nazvala moralnim idiotima. Njezino je djelo imalo golem odjek, ali i negativne posljedice po autoricu. Dio židovske zajednice bio je iznimno nezadovoljan njenom knjigom, optužili su je da ne suosjeća sa židovskim narodom i patnjama koje je doživio u holokaustu. U eseju o nasilju objasnila je razliku između nasilja i moći. Usprotivila se dotadašnjem tumačenju da je nasilje ekstremna manifestacija moći i ustvrdila da su nasilje i moć u opreci. Moć je za nju posljedica kolektivne volje i nije joj potrebno nasilje da bi postigla svoje ciljeve. U slučaju da vlade počnu gubiti legitimaciju, nasilje postaje sredstvo za ostvarivanje ciljeva, a to znači da je nasilje posljedica odsutnosti moći. Hannah Arendt bila je iznimno originalna, ali i osporavana, ali njezin utjecaj na političku misao 20. stoljeća je neprijeporan. Hannah Arendt umrla je u New Yorku 4. prosinca 1975. godine.
2: Probni pilot američkog ratnog zrakoplovstva Charles Elwood Chuck Yeager u zrakoplovu Bell X-1 probio je 14. listopada 1947. godine kao prvi u povijesti zvučni zid. Drugi svjetski rat naglo je ubrzao razvoj zrakoplovstva i već krajem drugog svjetskog rata pojavili su se mlazni zrakoplovi, kao i zrakoplovi pokretani na raketni pogon koji su razvijali brzine i veće od 900 km na sat. Nakon drugog svjetskog rata nastavljena su istraživanja i pokušalo se konstruirati zrakoplov koji bi razvio brzinu veću od brzine zvuka.
3: Chuck Yeager rođen je 13. veljače 1923. godine. U drugom svjetskom ratu služio je u zrakoplovstvu, isprva kao običan vojnik, a nakon završetka tečaja za pilote kao borbeni pilot. Borio se na zapadnom bojištu gdje se dokazao kao vrstan borbeni pilot. Među prvima uspio je srušiti njemački mlazni lovac Messerschmitt Me 262, a prvi je pilot koji je u svojoj jedinici postigao 5 zračnih pobjeda u jednoj letačkoj misiji. Nakon rata postao je probni pilot. Yeageru je išlo na ruku i to što je Chalmers Goodwin, glavni testni pilot Bell Airwaysa, tražio $150,000, tada ogromnu svotu, za pokušaj leta brzinom većom od zvuka. Za probni let zakazan za 14. listopada 1947. godine vojska je odredila Yeagera. On je 2 dana prije toga pao s konja i slomio 2 rebra, ali tu je informaciju vojsci zatajio kako ga ne bi maknuli sa zadatka. Zrakoplov na kojem je letio u čast svoje supruge nazvao je Glamorous Glennis. Yeagerov je zrakoplov bio montiran na posebno prilagođen bombarder B-29, koji je zrakoplov digao na potrebnu visinu, a nakon toga ga je otkvačio. Yeager je tada upalio raketni pogon zrakoplova X-1 i uspio je postići brzinu od 1,06 maha na visini od 13.700 metara, a to je iznosilo 1126 km na sat i time je postao prvi čovjek koji je letio brzinom većom od zvuka.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
1: Vijesti.
0: Zadrane od iduće godine čeka novo poskupljenje. Gradska uprava predlaže rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuća i poslovnih prostora. Vrijednost komunalnog boda raste 40%, s tim da konačna cijena ovisi i o zoni grada. Ukupno ih je 6, a tu su uključeni i otoci koji administrativno pripadaju gradu. Primjerice, za stan od 80 četvornih metara na Voštarnici i Višnjiku koji pripadaju drugoj zoni, komunalna naknada raste za 36 eura i od sada bi se plaćala 110 eura godišnje. Gledajući ukupan prosjek, poskupljenje prelazi 50%. Prijedlog odluke trenutno je na javnom savjetovanju, a zatim ga mora potvrditi i gradsko vijeće. A evo kako poskupljenje pravda zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
3: Nažalost, troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni, da vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je nama namjenski prihod. Većina većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu petog grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2,02 boda, mi smo sada na 1,44. Smatramo to nekako realnom cifrom.
1: Vijesti.
0: Vlada daje koncesiju vrijednu 3,9 milijuna eura za uzgoj školjaka kod Selina. Namjera davanja koncesije u općini Starigrad objavljena je na današnjoj sjednici vlade. Riječ je o prostoru od 40 tisuća četvornih metara s maksimalnim godišnjim kapacitetom uzgoja do 100 tona. Budući koncesionar morat će uz studiju opravdanosti i financijska jamstva podmiriti i troškove lokacijske dozvole društvu Velemare. Ponude se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture podnose u roku od 30 dana od objave u elektroničkom oglasniku javne nabave.
1: Vremenska prognoza.
0: Na zadarskom je području vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, temperatura zraka u Zadru iznosi 19 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana, pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 22 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ante, hvala ti lijepa i obzirom da su bile ovo tvoje današnje posljednje vijesti, uživaj u ovom lijepom vremenu.
0: Hvala ti Berto i pozdrav našim slušateljima od jutarnje ekipe.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
5: Još jednom ugodan i dobar dan vam želim u ime ekipe koja će se doduše i mijenjati kroz ovo popodne, ali za sada tu je Hrvoje Aras, tonski realizator, i glazbu vam bira Denis Ostrogonac. Kao što ste čuli, ja sam Umberto Piasevoli, a dolazi vam netko i u vijesti, ali o tome nešto malo kasnije. Uživajte u glazbi i u programu Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušajte.

Ansambl Kerempuh donio u Zadar groteksnu političke dosjetke i prepoznatljive likove iz kultnog stripa, no najveće je pitanje koliko je od njegova duha ostalo izvan legendarnih replika. Za sve one koji su odrasli uz kultni strip Alan Ford, sinoć je u zadarskom kazalištu došao trenutak za susret sa starim znamcima, tako da je na pozornicu stigao ansambl zagrebačkog kazališta Kerempuh s predstavom Alan Ford u režiji Marija Kovača prema legendarnom stripu Maxa Bunkera. A što drugo reći, predstava je stripolika, vizualno razigrana, groteksna i oslonjena na fizički teatar, a grupa TNT na sceni je prava poslastica za sve koji cijene satiru, apsurd i onaj specifični humor u kojem prepoznajemo vlastitu svakodnevnicu. A naše svakodnevnice doista nam nedostaje. U svijetu Alana Forda siromašni su uvijek siromašni, bogati su još bogati, a pravila služe ponajprije onima koji ih znaju zaobići.

Nisu samo djeca ta koja se vole igrati u pjesku i mazati sa blatom onako uz more, nego je Ninska laguna i ovih jednih mjeseci bila mjesto na kojem su brojni pacijenti tražili olakšanje svojih tegoba, terapije ljekovitim blatom koje provodi Opća bolnica Zadar tijekom sezone svakodnevno je koristilo između 150 i 200 pacijenata, a interes je i ove godine bio veći nego prethodnih sezona. Terapije se provode pod nadzorom djelatnika Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, a obuhvaćaju pacijente s reumatskim i degenerativnim bolestima, pacijente nakon operativnih zahvata te pacijente s određenim neurološkim i dermatološkim bolestima. A njihova iskustva uglavnom su pozitivna, te se mnogi u NIN vraćaju iz godine u godinu.

Sutra će naši predstavnici u europskim kupovima Dinamo i Hajduk odmjeriti snage s europskim velikanima Anderlechtom i Ajaxom, koji trenutno prolaze kroz tranzicijska razdoblja i traže povratak na staze stare slave. Ova dva najtrofejnija, belgijski i nizozemski klub, ukupno su osvojili čak 140 trofeja, gledajući glavna domaća i međunarodna natjecanja. Ajax je uspješniji s ukupno 76 trofeja, dok belgijski Anderlecht ima 64 pokala. Zanimljivo, poveznica za Hajduk, Dinamo, Anderlecht i Ajax je Tomislav Ivić, koji je trenirao sva četiri kluba, a jedino na klupi modrih nije osvojio trofej.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Iza podne je buknuo požar otvorenog skladišta u Veloj Lamjani na otoku Ugljanu. Diže se gusti crni dim jer gore plastika, palete i ribarske mreže. Na terenu su vatrogasci iz 4 otočna DVD-a s Ugljana i Pašmana, kojima su upućene još 2 vatrogasne cisterne s vodom. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Mateja Rudića, drugi objekti nisu ugroženi.
2: Vijesti.
0: Nakon više od 60 godina rada, od 1. studenog zatvara se gradsko odlagalište Diklo, i to za sve vrste otpada. Odluku je donio zadarski gradonačelnik Šimerlić, koji je potpuno zatvaranje najavio još prošle godine. Idući korak je sanacija zadarskog odlagališta, uz napomenu kako na lokaciji dalje ostaje u funkciji reciklažno dvorište.
3: U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo, dakle, putem Centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi svoje stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama. Da. Dvorište ostaje u kabaretima Dikla, to da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, građani koriste.
2: Vijesti.
0: Višegodišnja zabrana izlova u području jabuke, gdje se mrijeste brojne riblje vrste i rakovi, pokazale izvrsne rezultate oporavaka stokova, čime su zadovoljni hrvatski ribari. No klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju veliku prijetnju morskom ekosustavu, rekao je na sinoćem predavanju konzultant u ribarstvu Daniel Kanski. Posebno upozorio na zaštićena područja poput nacionalnih parkova, gdje gotovo da nema jata velikih riba.
4: Kad skočite u bilo koji park, osim Brijuna tu i tamo, ako naletite na ribu, nećete vidjeti razliku da ste u parku. I to je ono što je poražavajuće za naše društvo, jer imamo novaca, dolaze sredstva iz Europe, imamo pametnih ljudi, ali jednostavno nismo u stanju napraviti vrlo jednostavnu stvar da ovdje bilo ko od nas može zaroniti na jednu lokaciju u Jadranu, jednu jedinu, da vas okruži velika riba.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala našem Boži, a mi brzo jurimo u Rijeku.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Lijepi pozdrav Igoru Horvatu, koji nas strpljivo čeka u Rijeci. Igore, dobar i ugodan dan.
6: Hvala Umberto, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru, a zaista ne treba puno više od ovoga željeti, dakle zaista i ne samo danas nego idućih, pa čini se do kraja ovoga tjedna, manje više imamo potpuno stabilne vremenske prilike uz puno sunca, poneki dan može biti malo više one visoke za sunce propusne na oblake, kao na primjer sutra ili u subotu, to su dva dana kad se očekuje malo više tih visokih oblaka, ali generalno se radi o potpuno stabilnoj situaciji bez oborina i prilično sličnoj temperaturi zraka iz dana u dan. U ovim trenucima pretežno je vedro na zadarskom području, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jedino na dijelu područja ima i umjereno jakog, odnosno jakog sjeverozapadnog vjetra koji će ipak oslabiti sada tijekom poslijepodneva, a more je malo i umjereno valovito. U Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1027 hektopaskala i relativna vlažnost 56%. Pod utjecajem smo ogranka azorske anticiklone koja se iz smjera Atlantskog oceana pruža prema velikom dijelu Europe i nad našim područjem podržava i danas i idućih dana potpuno stabilne vremenske prilike. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću je iznosila 17 celzijevih stupnjeva, Knin isto kao i Zadar 20, Božava i Zemunik 21, te Šibenik 22 celzijeva stupnja. Do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, na najvećem dijelu područja puhaće slab do umjeren, na manjem dijelu područja do jak sjeverozapadni vjetar koji će postupno oslabiti tijekom Poslije podneva danas i u noći zapuhat će većinom slaba bura. More malo i umjereno valovito. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu visoku za sunce propusnu na oblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. More će sutra biti mirno ili malo valovito. Temperatura zraka ona jutarnja bit će slična ovoj današnjoj, dakle uz obalu između 8 i 13, unutrašnjosti između 3 i 8 celzijevih stupnjeva, a ona najviša dnevna bit će slična ili čak malo viša od ove današnje između 18

0: Dobre, dobre, ja se nadam ovakoj prognozi za onaj tamo tjedan, ali naravno da mora biti malo i kiše i tako. Za sad smo zadovoljni. Igore, hvala vam lijepa i što drugo, vama pozdrav vašoj ekipi u Rijeci iz našeg Zadra sunčanoga.
1: Hvala Umberto, još jedan put pozdrav i vama i svim slušateljima i slušateljicama i slušamo se još sutra.
0: Može.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli smo kako nas vrijeme očekuje, idealno vrijeme da prošetate malo vani, ne samo danas, nego i idućih dana. Ja vam samo mogu reći, imamo jednu promjenu od sada, glazbu bira Silvi Končorat i Božidara kolegu već ste čuli, a ostaje Hrvoja Rasi, Umberto Pjesevoli sa vama.

U sklopu obilježavanja 300 godina Arbanasa sutra 15. listopada održat će se okrugli stol posvećen zajedničkim korijenima zadarskih Arbanasa i potomaka doseljenika s područja Barske nadbiskupije nastanjenih u Zemuniku. Mjesto događanja Gradska knjižnica Zadar, ogranak Aleksandar Stipčević Arbanasi, sutra u 18. sati. Prema povijesnim izvorima prvo naselje doseljenih barskih dijacezana nalazilo se u Zemuniku pod nazivom Ericovo selo. Premda zajedničkog podrijetla, zemuničku i arbanašku granu ove zajednice tijekom 20. stoljeća razdvojila je državna granica između Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije. Posebna pozornost bit će posvećena zadarskom nadbiskupu Ivanu Prenđi, o čijem će životu i djelovanju govoriti književnik Tomislav Marijan Bilosnić i sam potomak zemuničke grane obitelji Paleka. Kome?

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu u noći i podnove lebita mjestimice udari bure i sjevernog vjetra, poslije podne na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. Na otvorenom moru južnog u početku i dijela srednjeg Jadrana ponegdje moguće 5. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu 10 do 20, prema otvorenome i do 28 čvorova. A u noći bura i sjeverni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podnove lebita 12 do 24, na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, te na otvorenom južnog još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće 5, uz vidljivost 20 km i pretežno vedro vrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do pojačana, ponegdje jaka bura i sjeverni vjetar, prema sredini dana u slabljenju na slab do umjeren. Zapadno i sjeverno od Istre slaba, samo ponegdje umjerena bura i sjeverni vjetar, more malo do umjereno valovito tijekom noći i dijela jutra, na srednjem i južnom Jadranu umjereno valovito i valovito, još u početku na otvorenom moru krajnjeg juga Jadrana moguće i jače valovito. Pretežno vedro.

ja vjerujem u tebe i loše kad ti ide, jer ti imaš ono što drugi ne vide. Ja vjerujem u tebe

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Can't touch this.
6: 14 sati i 57 minuta, malo ćemo zasvirati do 15 sati kada nam dolazi Božidar kolega s novim vijestima.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Iza podne bukno požar otvorenog skladišta u Veloj Lamjani na otoku Ugljanu. Digao se gusti crni dim jer su gorele plastika, palete i ribarske mreže. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje na požarište sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju nasaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti, potrebno je to sve raskopati. Stoga je od općine zatraženo angažiranje dva građevinska stroja, oni će biti uskoro angažirani i vatrogasci nastavljaju dakle sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje, resorni ministar Davor Božinović.
3: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Uvodimo red u promet električnih romobila, zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
1: Vijesti.
0: Zadrane od iduće godine čeka novo poskupljenje. Gradska uprava predlaže rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuće i poslovnih prostora. Vrijednost komunalnog boda raste 40%, s tim da konačna cijena ovisi i o zoni grada. Primjerice, za stan od 80 četvornih metara na Voštarnici i Višnjiku komunalna naknada raste za 36 eura i od sada bi se plaćala 110 eura godišnje. Gledajući ukupan prosjek, poskupljenje prelazi 50%. Evo kako ovo poskupljenje pravda zadarski gradonačelnik Šime Erlić koji je jutros gostovao u našem programu.
4: Nažalost, troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni, da vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je nama namjenski prihod. Većina većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu petog grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2.02 boda, mi smo sada na 1.44. Smatramo to nekako realnom cifrom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je s jakim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviša dnevna temperatura između 18 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Božo, hvala ti lijepa na ovim vijestima.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Tako je, u 15 sati, evo već četvrtoj minuti, nastavljamo mi s dobrom glazbom, naravno s našim programom ukupno.

0: Naš zadarski igrač i hrvatski reprezentativac Dominik Mavra i ove godine nastavlja s dobrim igrama u Rio Breganu u Španjolskoj ligi. A poslušajte prilog koji je s njim napravio Željko Kapelari.
1: Zadarski košarkaš Dominik Mavra odlično otvorio novu sezonu u španjolskoj ACB ligi. Njegov Rio Breogan nakon prva tri kola ima maksimalan učinak od tri pobjede uz odlične njegove igre. Momčad iz Luga slavila je protiv Juventuta, Manrese i Girone, a u sva tri susreta postigla je više od 100 koševa. U prvom kolu Breogan je na domaćem parketu pobijedio Juventut 110-104. Mavra je utakmicu završio sa 16 koševa. Hrvatski razigravač još je bolju predstavu pružio na gostovanju kod Manrese. U pobjedi 101-95 ubacio je 22 koša uz 10 asistencija. A u trećem kolu Breogan je uvjerljivo sladao Gironu 115-92. Za samo 18 minuta na parketu postigao je 15 koševa uz 4 asistencije. Tako da je sada na prosjeku u 3 utakmice u nešto manje od 18 postignutih koševa uz nešto više od 5 asistencija. O dosadašnjim igrama svog kluba, također o svojim odličnim nastupima u samom uvodu sezone, te o tome što košarkaši Breogana i vodstvo kluba očekuju u nastavku sezone. Pa evo, poslušajte što nam je sve rekao Dominik Mavra.
2: Pa mislim da je ključno što je većini nas, odnosno nekima treća, nekima druga godina skupa sa Kazimirom, od lani smo zadržali 6 igrača koji su većinom nositelji i mislim da sada beremo plodove toga. Kontinuitet je nešto što je jako, jako bitno u košarci. Mislim da je to trenutno najveća prednost, pogotovo ovako na samom početku sezone. S druge strane, igramo košarku koja je s jako puno posjeda, kratkih napada, tranzicija, jako puno trke i mislim da je drugim ekipama to jako teško pratiti, ali ponavljam, mislim da sve to kreće iz toga što već duže vrijeme i igramo i treniramo. Tako, što se tiče mene i mojih igara, zadovoljan jesam, naravno da jesam. Mislim da je ovo trenutno nešto najbolje što igram u karijeri, ali zadovoljni sam iz razloga što neke stvari koje pokušavam godinama usvojiti u svojoj igri počinju sjedati na svoje mjesto i to me čini čak i zadovoljniji nego same brojke na papiru. Također, suradnja sa Kazimirom je za mene iskreno veliki gušt, jer puštati da budeš svoj i to je nešto što je velika vrijednost. Što se tiče toga da naših ambicija nekih zadalje, stvarno ne gledamo puno nešto unaprijed. Pokušavamo ići iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, jer činjenica je da i dalje da smo mi jedan od najmanjih budžeta u ligi. I ono, ako pomisliš za sebe da si bolji nego što jesi, vrlo brzo te ova liga koja je strašno, strašno jaka, vrlo brzo te vrati na tvoje mjesto. Tako da svjesni smo svojih kvaliteta, svjesni smo da ovaj rezultat nije slučajan i da imamo da puno stvari dobro radimo. I želimo se potući sa apsolutno svima dalje.
1: Što drugo, našem Dominiku želimo da nastavi s ovakvom dobrim igrama, od kojih će velike koristi u svakom slučaju imati i hrvatska košarkaška reprezentacija.

0: Galerija umjetnina Narodnog muzeja Zadar i grad Zadar pozivaju na otvorenje izložbe Sandre Sterle pod nazivom Izmišljanje prošlosti, zamišljanje budućnosti i prikazivanje filma pod nazivom Oživjeti djeda sutra 15. listopada od 20. sati. Ovom izložbom i filmom Oživjeti djeda Sandra Sterle rekonstruira arhiv, fikcionalizira prošlost svojega djeda Ante Jelenkovića, rođenog u Zadru 1910. kao pripadnika albanske manjine Arbanasa, definirajući krajolik isprepletenih stvarnosti i fikcija, te otkrivajući složenu putanju informacija koje od svojega nastanka prolaze kroz različite faze transformacije. Projekt se temelji na njezinoj kontinuiranoj umjetničkoj praksi biografskog istraživanja, arhiviranja i samoarhiviranja u linearnim i nelinearnim oblicima, propitujući načine na koje se dokumentacija i sjećanje konstruiraju.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.
3: This is the sound of now.

0: Vaterpolisti Zadra 1952. večeras od 20 sati u svojem bazenu dočekuju Riječko Primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Tako će Zadrani pokušati doći do prvih ovosezonskih bodova, dok Riječani u susret ulaze s 3 boda osvojena u prvom kolu na gostovanju u Korčuli. Obje su momčadi na početku prvenstva poražene od Solarisa i to minimalnom razlikom od 1 pogotka. Primorje je potom izgubilo na domaćem bazenu, dok su Zadrani u drugom kolu imali teško gostovanje kod splitskog Jadrana. Trener Zadra Ando Franičević svjestan je da njegovu momčad očekuje zahtjevan susret, iako smatra da Primorje ove sezone nije ipak na razini onih prošlogodišnjih izdanja. Ističe kako Riječani imaju jasnu strukturu igre i kontinuitet rada pod vodstvom trenera Igora Hinića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, ali poručuje neće biti lako, ali da ćemo sve od sebe da dođemo do prvih bodova.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: 15 sati i 56 minuta je, nakon ovog glazbenog broja stiže nam Božidar kolega sa najnovijim informacijama, ali i sa našom najvećom informativnom emisijom, a to je Dnevnik Radio Zadra.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
0: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo: sanira se požar u Veloj Lamjani, komunalno poskupljenje i otpad, teme su o kojima je danas u našem programu govorio zadarski gradonačelnik. Daje li rezultate zabrana izlova na području Jabuke?
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zadarski vatrogasci saniraju požar otvorenog skladišta u Veloj Lamjani na otoku Ugljanu. Gorila je plastika, palete, ribarske mreže. Na terenu je bilo 10 vatrogasnih vozila i vatrogasci iz 4 otočna DVD-a su Ugljana i Pašmana, te JVP Zadar, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje na požarište sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju nasaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti. Potrebno je to sve raskopati i vatrogasci nastavljaju, dakle, sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
1: Dnevnik.
0: Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate na tematskoj sjednici saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, iznijela i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
3: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavlja se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
1: Dnevnik.
0: Zadarane od iduće godine čeka novo poskupljenje. Gradska uprava predlaže rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuće i poslovnih prostora. Vrijednost komunalnog boda raste 40%, s tim da konačna cijena ovisi i o zoni grada. Evo kako ovo poskupljenje pravda zadarski gradonačelnik Šim Erlić, koji je jutros gostovao u našem programu.
4: Nažalost, troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni, da vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je nama namjenski prihod. Većina većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu petog grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2.02, boda mi smo sada na 1.44. Smatramo to nekako realnom cifrom.
0: Nakon više od 60 godina rada, od 1. studenog zatvara se gradsko odlagalište Diklo, i to za sve vrste otpada. Odluku je donio zadarski gradonačelnik, koji je potpuno zatvaranje najavio još prošle godine. Idući korak je sanacija zadarskog odlagališta, uz napomenu kako na lokaciji dalje ostaje u funkciji reciklažno dvorište.
4: U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo, dakle, putem Centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi svoje stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama. Dvorište ostaje u kabaritima Dikla, tako da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, građani ih koriste.
0: Ovih dana stigla je i vijest kako Hrvatska planira izgradnju energana u kojima bi se spaljivo otpad koji nije moguće reciklirati, točnije spalionica, a u medijima se za sada spominju 4 lokacije. Među njima nije Zadar, odgovara nam gradonačelnik Šim Erlić, koji se ne protivi takvim projektima, uz napomenu kako sadašnji sustav kružnog gospodarenja otpadom treba još unaprijediti.
4: Dovesti do te razine da građani što više odvajaju, da smo mi kao sustav čistoća i eko toliko razvijen da imaju sortirnicu, da još bolje, još kvalitetnije razdvajaju otpad i ono što je iskoristivo iz njega da se iskoristi u što većim količinama i da što manje onda ostane količine otpada neiskoristivo. I tada, kada dođemo do te faze, mislim da su rješenje spalionice za takve situacije. Hoće li to biti u Zadru? Za sada ne postoje takvi niti planovi, državni ili neki drugi koji su nas okarakterizirali kao područje na kojem bi to moglo funkcionirati. Nije bilo takvih razgovora. Ukoliko se napravi jedna ili dvije ili tri ili četiri, činjenica da ćemo mi onda imati opciju voziti taj ostatak otpada negdje.
1: Dnevnik.
0: Ulaganja u sportske terene i igrališta bila su jedna od tema javnog kolegija župana. Cilj je nastaviti ulagati u prostore za sport i rekreaciju, a gradovima i općinama u tome će pomoći novi javni poziv za uređenje i opremanje sportskih igrališta. Za tu je namjenu osigurano 100.000 eura, pri čemu će županija pokriti do 75% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 25.000 eura po projektu. Novi poziv dio je šireg plana kojim županija želi urediti, opremiti ili izgraditi najmanje 100 dječjih igrališta, vanjskih vježbališta i sportskih igrališta, istaknuo je pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš.
5: Tako smo dosadašnjim ulaganjima obuhvatili 29 dječjih igrališta i vježbališta, 6 sportskih igrališta i 10 školskih dvorana i igrališta. Uređenjem i opremanjem sportskih igrališta stvaraju se kvalitetniji, dostupni prostori za bavljenje sportom i rekreacijom djece i mladih i odraslih. Naglasak se stavlja i na dječja igrališta i sadržaje koje pridonose zdravom odrastanju i aktivnom načinom života i veće kvalitete života u lokalnim zajednicama.
0: Dnevnik. Višegodišnja zabrana izlova u području jabuke, gdje se mrijeste brojne riblje vrste i rakovi, pokazala izvrsne rezultate oporavka stokova, čime su zadovoljni i hrvatski ribari. No klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju veliku prijetnju morskim ekosustavima. Vladimir Šetka.
6: Sve toplije more privlači i sve više invazivnih vrsta u Mediteran, pa tako i u Jadran. Među njima se ističu plavi rak i vatrenjača koji nemaju prirodnih neprijatelja. Jedno od mogućih rješenja su domaće velike ribe predatori poput murine, psa ili zubaca. A takvih vrsta je sve manje, posebno u zaštićenim područjima poput parkova i prirode i nacionalnih parkova. Na to je tijekom sinoćnjega predavanja upozorio konsultant u ribarstvu Daniel Kanski.
7: Zadnje procjene znanstvenika nam govore da ne postoji razlika unutar parkova i van parkova po pitanju biomase i brojnosti vrsta riba, znači zaštićena područja ne

0: Primjerice u Telašici. Kanski odgovara kako se tu ide na ruku mještanima, što je ujedno i političko pitanje.
1: Ne postoji dovoljno snage koja će reći, gledajte, ljudi, tu neće biti ribolova, to ne funkcionira. Ono što se dešava u Telašici, na primjer, imate zone bez ribolova, uz Strnce, to vam je onaj pojas koji gleda na Italiju, ali ta zona je široka 50 metara. Koga vi možete zaštititi ako ste mu zaštitili 50 metara života? Mislim, možete samo male vrste riba koja ne idu dalje od 50 metara, sve ove ostale se love. Veli Garvinjak je isto u Telačici, jedan otočić koji je fantastičan i notek zona je, ali opet pojas zaštite je 50 metara.
0: Najbolji primjer očuvanja ribljeg fonda je područje oko Jabuke, gdje već godinama vrijedi zabrana izlova. Time su zadovoljni i ribari i oni koji brinu o prirodi. Možda je to putokaz kako obnoviti riblju biomasu i uz neka obalna područja.
2: Dnevnik. Sport. Vaterpolisti Zadra 1952 večeras od 20 sati dočekuju Riječko primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Zadarani su još bez bodova, dok Riječani imaju 3 boda osvojena protiv Korčule. Trener sastava Svešnjika Andro Franičević.
3: Primorje u Zadru, premor je lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuvani reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
2: Vedro je s jakim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka u Zadru 21 stupanj, vrijeme sutra, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku, puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviše dnevna između 18 i 23 stupnja.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Hrvaras i Božidar Kolega.

Iako jesmo najavljivali, nije zgorega napomenuti, možda neki danas nisu bili u prometu, privremena regulacija prometa u Jazinama ne može se uz Lipoticu u Tuđmanovu ulicu i to sve zbog radova na sanaciji asfaltnog zastora u dijelu ulice drugog zasjedanja Zamnoha od raskrižja s obalom knjeza Branimira do raskrižja s ulicom 31. listopada 44. Od danas je na snazi privremena regulacija prometa. Radove izvodi društvo Filius DO iz Zadra u predviđenom trajanju od 15 dana, te se promet obustavlja za sva vozila osim za vozila gradilišta. Sudionici u prometu se mole da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju te koriste obilazne pravce.

Osim vaterpolo utakmice, danas na rasporedu još jedan sportski događaj u našem gradu. U dvorani Jazine od 20 sati i 15 minuta kup Krešimira Ćosića, Regija Jug, razvojna momčad košarkaškog kluba Zadar, Jazine Armanasi igraju protiv momčadi Šibenika. Iz kluba naravno pozivaju sve Zadranke i Zadrane, sve ljubitelje košarke da dođu večeras na utakmicu te pokušaju pomoći da se napravi iznenađenje u kupu pobjedom protiv ekipe Šibenke, čime bi se plasirali u finale Krešinog kupa za Regiju Jug, odnosno Dalmaciju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: That feels good. That feels good.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U našem programu jutro se gostovao zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Zadarski stambeni kvadrati dalje su među najskupnijima u zemlji i samim time nedostižni za brojne mlade obitelji. Grad je zato pokrenuo nekoliko mjera i projekata za priuštivo stanovanje. Jedna od lokacija je na Crnom, gdje će se prodavati građevinsko zemljište po sniženoj cijeni. Odluka je trenutno na javnom savjetovanju.
2: Riječ je o parcelama površine od 430 do 780 kvadrata. A predložena cijena iznosila bi približno 49 do 51 euro po četvornom metru. Evo, uz to predviđeno je oslobađanje od plaćanja određenih priključaka, znači struja, voda, to je također dosta velik trošak za one koji kreću izgradnju kuće, te bi kao grad mogli i napraviti, odnosno radimo tipski projekt jeli, za izgradnju kuće, tako da uštede tu isto tako mlade obitelji. Naš je cilj uz ovih 25 gradskih parcela nastaviti dalje širiti taj program, znači s jedne strane tu mogućnost izgradnje kuća, pa da to ide i prema broju 100 kroz vrijeme, 100 parcela.
1: Vijesti.
0: Ulaganje u sportske terene i igrališta bila su jedna od tema javnog kolegija župana. Cilj je nastaviti ulagati u prostore za sport i rekreaciju, a gradovima i općinama u tome će pomoći novi javni poziv za uređenje i opremanje sportskih igrališta. Za tu je namjenu osigurano 100.000 eura, pri čemu će županija pokriti do 75% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 25.000 eura po projektu. Novi poziv dio je šireg plana kojim županija želi urediti, opremiti ili izgraditi najmanje 100 dječjih igrališta, vanjskih vježbališta i sportskih igrališta, istaknuo je pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš.
3: Tako smo dosadašnjim ulaganjima obuhvatili 29 dječjih igrališta i vježbališta, 6 sportskih igrališta i 10 školskih dvorana i igrališta. Uređenjem i opremanjem sportskih igrališta stvaraju se kvalitetniji, dostupni prostori za bavljenje sportom i rekreacijom djece i mladih i odraslih. Naglasak se stavlja i na dječja igrališta i sadržaje koje pridonose zdravom odrastanju i aktivnom načinom života i većoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama.
1: Vijesti.
0: Višegodišnja zabrana izlova u području jabuke, gdje se mrijeste brojne riblje vrste i rakovi, pokazala izvrsne rezultate oporavka stokova, čime su zadovoljni i hrvatski ribari. No klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju veliku prijetnju morskom ekosustavu, rekao je na sinoćnjem predavanju konzultant u ribarstvu Daniel Kanski. Posebno je upozorio na zaštićena područja poput nacionalnih parkova, gdje gotovo da nema jata velikih riba.
4: Kad skočite u bilo koji park, osim Brijuna tu i tamo, ako naletite na ribu, nećete vidjeti razliku da ste u parku. I to je ono što je poražavajuće za naše društvo, jer imamo novaca, dolaze sredstva iz Europe, imamo pametnih ljudi, ali jednostavno nismo u stanju napraviti vrlo jednostavnu stvar da ovdje bilo ko od nas može zaroniti na jednu lokaciju u Jadranu, jednu jedinu, da vas okruži velika riba.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Tibor Pihar i Boštar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

17 sati i 18 minuta, pravo vrijeme da najavimo naš glazbeni vremeplov rollercoaster u kojem vas svakog radnog dana vodimo kroz povijest pop glazbe, a napominjem da je danas srijeda, što znači da malo iza 20 sati kreću naše stare pjesme.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli, poslušat ćemo još jedno izdanje glazbenog vremeplova. Uđimo u vremensku kapsulu i krenimo iz 1955. kada je Buddy Holly nastupio kao predizvođač Billu Haley u njegovim komecima u svom rodnom gradu Lubbocku u Teksasu, te pridobio pažnju glazbenih izdavača. Kratka ali plodna karijera trajala mu je svega 4 godine prije smrti u zrakoplovnoj nesreći s 22 godine. Dvije godine kasnije The Everly Brothers imaju prvi broj 1 US Singles charta sa Wake Up Little Susie. Elvis Presley izdaje Jailhouse Rock. 1959. Bobby Darin je broj 1 UK Singles charta sa Mac the Knife. Praksa obrađivanja tog glazbenog komada u svijetu popularne glazbe tada je tek počela, te je pjesma od tada doživjela brojne obrade. 5 godina kasnije održalo se tajno vjenčanje Charlie'a Wattsa i Stonesa i Shirley Ann Arnold. 1966. Grace Slick je po prvi put zapjevala s grupom Jefferson Airplane. 3 godine kasnije policija u New Jerseyu izdala je nalog za uhićenje Franka Sinatra zbog njegove veze s mafijom, a na današnji dan 1971. tvrtka Music Publishing Arco Industries podnijela je tužbu tešku $500,000 protiv Johna Fogertyja iz Creedence Clearwater Revival, tvrdeći da je Fogertyjeva pjesma Traveling Band sadrži dijelove koje je kopirao iz pjesme Little Richarda Good Golly Miss Molly. Na kraju su odustali od tužbe. Pjesma se našla na njihovom 5. studijskom albumu Cosmos Factory iz 1970. Poslušajmo Creedence i Little Richarda.

0: glazbeni vremeplov.
1: Prije 54 godine Joe Cocker i njegov bend uhićeni su u Adelaide u Australiji. Policija je tvrdila da je od njih zaplijenila kanabis i heroin. The Temptations izdaju Papa Was a Rolling Stone. 1975. Kiss izdaju Rock and Roll All Night. Dvije godine kasnije Bing Crosby je u 76. godini života umro od srčanog udara. Jedan je od američkih pjevačkih ikona prve polovice 20. stoljeća i prvi mega popularni glazbeni izvođač u svijetu. O tome svjedoče i rezultati ankete iz 48. u kojoj su Amerikanci Crosbya proglasili čovjekom kojem se najviše dive ispred tadašnjeg pape. Važan je i u razvoju prvog višekanalnog snimača na svijetu. Objavljen je album Davida Bowie Heroes, drugi naslov njegove takozvane berlinske trilogije i avangardne faze u kojoj je njegov bliski suradnik bio Brian Eno, a naslovna pjesma postala je jedan od najslavnijih brojeva Davidove karijere. Album je objavljen samo 9 mjeseci nakon posljednjeg albuma Low, većina pjesama sklatana je na licu mjesta u studiju. Tekstovi nisu napisani sve dok Bobby nije stao pred mikrofon. 1981. Prince je izdao Controversy, a na današnji dan 1976. Aerosmith započinju svoju prvu britansku turneju u Liverpoolskom Empire Theatreu. Američki su rock sastav često zvan najbolji rock'n'roll band Amerike. Iako su poznati kao zločesti dečki iz Bostona, nitko od članova benda nije iz tog grada. Band su osnovali 1970. i odlučili da bi Boston u Massachusettsu bio njihova idealna baza. Najprodavaniji su američki hard rock band svih vremena. Pjesma ima tipičan, prljavi, bluzerski groove grupe Aerosmith iz njihove kasne faze 70. Naslov I Sight for Sore Eyes, engleski idiom koji znači otprilike prizor koji je pravo osvježenje za umorne oči, odnosno nešto ili nekoga koga je jako lijepo vidjeti nakon dugog vremena.

0: Pljusak hitova na Radio Zadro.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 38 godina Bruce Springsteen je svirao u Estadio Mundialista Mendoza u Argentini mnoštu od preko 30.000 ljudi. Koncert je emitiran na televiziji u Čileu. Def Leppard su postali prvi bend u povijesti ljestvice koji je prodao 7 milijuna primjeraka dva uzastopna LP-a. Bili su tu Pyromania i Histeria. 1989. Motley Crue starta i ostaje 2 tjedna na broj 1 US album charta sa Dr. Feelgood, dok u Britaniji Tracy Chapman ima drugi britanski broj 1 sa Crossroads. Godinu dana kasnije umre skladatelj i dirigent Leonard Bernstein. Skladao je glazbu za musicale kao što su West Side Story i On the Waterfront. Vodio je njujoršku filharmoniju s 25 godina i napisao 3 simfonije, 2 opere, 5 musicala i brojne druge skladbe. 1997. po prvi put je izdan soundtrack filma Casablanca. 9 godina kasnije sa svojim 5. albumom Release Therapy, Ludacris je bio broj 1 američke liste albuma. 2007. na New York Film Festivalu debitirao je dokumentarni film o Tomu Pettyu Running Down a Dream, nazvan prema istoimenom hitu Toma Pettya iz 89. A na današnji dan prije 20 godina Tex-Mex pjevač Freddie Fender umre od komplikacija raka pluća u dobi od 69 godina. Poznat je po standardima kao što su Before the Next Theater Falls i Wasted Days, Wasted Nights. Ovu zadnju napisao i snimio 59. tijekom ranih faza svoje karijere. Bio je u procesu usavršavanja svoje kombinacije rokabilija i tehana, a pjesma je pokazala njegov novi stil. Mnogi smatraju da pripada močvarnom pop idiomu južne Luizijane i jugoistočnog Teksasa, koji je imao tako veliki glazbeni utjecaj na Fendera.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: Prije 18 godina umire ilustrator i rock karikaturist Ray Lowry. Doprinio je ilustraciji za New Musical Express, Punch, Private Eye i Guardian, te dizajnirao ilustracije za album grupe Clash London Calling. 2014. američki klaveturist Isaac Owens, poznat po svom radu s grupom The Mars Volta, Jackom Whiteom i niz bendova, s glazbene scene Long Beacha umro je u 39. godini. Pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Puebli u Meksiku. Uzrok smrti bio je srčani udar. 5 godina kasnije, južnokorejska pjevačica Choi In-ri, poznata kao Suli, počinila je samoubojstvo u Busanu u dobi od 25 godina, a na današnji dan su se rodili. 1940. Cliff Richards karijeru započeo kao rock'n'roll glazbenik uz pratnju Shadowsa, prvog pratećeg benda u britanskoj povijesti koji će doživjeti samostalni uspjeh. Vlasnik je nekoliko glazbenih rekorda u Britaniji. Primjerce, jedini je izvođač koji je imao pjesme na britanskoj top listi kroz 60 6 godina kasnije rodio se William Daniel Dan McCafferty, škotski pjevač, osnivač hard rock grupe Nazareth. Odlučio je prestati javno nastupati s grupom nakon 45 godina u njoj. A na današnji dan 1958. godine rodio se Thomas Dolby, engleski glazbenik, producent, poduzetnik i učitelj. Istaknuo se u 80-ima objavljujući hit singlove uključujući She's Blinded Me With Science i Hyperactive. Također je radio u produkciji kao session glazbenik. She Blinded Me With Science prvi put je objavljena kao single u Velikoj Britaniji u listopadu 82. U pjesmi možemo čuti usklike britanskog znanstvenika i TV voditelja Magnusa Pikesa, koji opetovano izgovara science i tekst namjerno prenaglašenim ludim glasom znanstvenika poput nebesa. Gospođice Sakamoto, preljepi ste.

0: Naš roller coaster došao je do kraja. To bi bilo sve za danas. Emisiju uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac. Čujemo se sutra u 17.25.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Udruga košarkaških sudaca Zadarske županije ima novo vodstvo. Prilog o tome napravio je sa novo izabranim predsjednikom Martinom Vulićem naš Željko Kapelari.
1: Na redovnoj izbornoj skupštini Udruge košarkaških sudaca Zadarske županije izabrano je novo vodstvo koje će udrugu voditi u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine. Za novog predsjednika jednoglasno je izabran Martin Vulić, dosadašnji dopredsjednik udruge. Na konstituirajućoj sjednici novoizabranog upravnog odbora za dopredsjednika je imenovan Josip Modrić, dok će dužnost tajnika obnašati Darijan Jančijev. Sukladno statutu, predsjednik udruge ujedno je i predsjednik skupštine te upravnog odbora. Evo što nam je sve rekao Martin Vulić.
2: Prije svega želim zahvaliti svim članovima na ukazanom povjerenju. Velika mi je čast preuzeti dužnost predsjednika udruge košarkaških sudaca Zadarske županije, ali isto tako i velika odgovornost. Zahvaljujem i dosadašnjem predsjedniku Tomislavu Hodovu na svemu što je napravio za udrugu tijekom proteklih godina. Nastojat ćemo nastaviti ono što je bilo dobro, ali uvesti nove ideje i projekte koje će dodatno unaprijediti naš rad. Jedan od naših glavnih ciljeva bit će priući nove ljude u košarku, posebno mlade, približiti im sudački poziv. Uskoro planiramo organizirati besplatan tečaj za košarkaške sudce, pomoćne suce i statističare, jer želimo stvoriti novu generaciju ljudi koji će biti dio košarke u našoj županiji. Osim toga, želimo nastaviti ulagati u edukaciju, kvalitetu suđenja i međusobnu suradnju, te razvijati udrugu kao zajednicu kojoj će svi članovi imati priliku napredati i osjećati se kao dio jedne ekipe. Svjesni smo da je pred nama posla, ali vjerujem da uz dobru energiju, zajedništvo i angažman svih članova možemo napraviti kvalitetne stvari. I upravo naš je cilj da košarkaško suđenje u Zadarskoj županiji nastavi napredati i da budemo podrška razvoju košarke u cijelosti.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadra na od iduće godine čeka novo poskupljenje. Gradska uprava predlaže rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuće i poslovnih prostora. Vrijednost komunalnog boda raste 40%, s tim da konačna cijena ovisi o zoni grada. Evo kako ovo poskupljenje pravda zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je jutros gostovao u našem programu.
2: Nažalost, troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni, da vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je nama namjenski prihod. Većina većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu petog grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2.02, Voda mi smo sada na 1.44. Smatramo to nekako realnom cifrom.
0: Ovih dana stigla je vijest kako Hrvatska planira izgradnju energana u kojima bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, točnije spalionica, a u medijima se za sada spominju 4 lokacije. Među njima nije Zadar, odgovara nam gradonačelnik Šime Erlić, koji se ne protivi takvim projektima uz napomenu kako sadašnji sustav kružnog gospodarenja otpadom treba još unaprijediti.
2: Dovesti do te razine da građani što više odvajaju, da smo mi kao sustav čistoća i eko toliko razvijen da imaju sortirnicu, da još bolje, još kvalitetnije razdvajaju otpad i ono što je iskoristivo iz njega da se iskoristi što većim količinama i da što manje onda ostane količine otpada neiskoristivog. I tada, kada dođemo do te faze, mislim da su rješenje spalionice za takve situacije. Hoće li to biti u Zadru, za sada ne postoje takvi niti planovi, državni ili neki drugi koji su nas okarakterizirali kao područje na kojem bi to moglo funkcionirati, nije bilo takvih razgovora. Ukoliko se napravi jedna ili dvije ili tri ili četiri, činjenica da ćemo mi onda imati opciju voziti taj ostatak otpada negdje.
1: Vijesti.
0: Vaterpolisti Zadra 1952 večeras od 20 sati dočekuju Riječko Primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Zadarani su još bez bodova, dok Riječani imaju 3 boda osvojena protiv Korčule. Trener sastava Svišnjika Andro Praničević.
3: Primorje u Zadru, premor je lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuvani reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malo i umjereno na oblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviše dnevna između 18 i 23 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Tibor Pihler i Boštar Kolega.

Vrijeme je za malo servisnih informacija. Krećemo od električne energije. Sutra od 8.30 do 13.30 ždrilo cijelo mjesto bez električne energije. Od 11 do 14 Vrsi, Šordova ulica, u Vrsima ulica put Kantunina od 8 pa do 11 i u Poljani put Svetog Petra, Punta, Franin dvor, put Jame, put Briga, put Zdahova. Od 9 do 13 vodovod Zadar također ima dvije obavijesti. Sutra 15. listopada u vremenu od 8 do 12 opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Murvica Gornja. I druga obavijest, u vremenu od 8 do 13 sati vode neće biti u mjestu Ražanac i to u mjesnim predjelima Škulići, Rudići i Garići.

0: Maursić, mladi pjevač, snimio je svoju prvu pjesmu, više o tome u prilogu Denisa Ostrogonca.
1: Nakon godina provedenih na dalmatinskim pozornicama, Toma Ursić odlučio je napraviti korak dalje i predstaviti publici svoju prvu pjesmu. Daj mi život, njegov je prvi singl i početak novog poglavlja u njegovom glazbenom radu. Iza pjesme stoji i posebna obiteljska priča. Autor je Tomin otac, Nebojša Ursić, zbog čega pjesma za mladog glazbenika koji svira gitaru i glasovir ima posebno značenje. Za aranžman je zaslužan Leo Škarov, s kojim je Toma radio na zvuku pjesme. Zajedno su tražili pravi balans između emocije koju pjesma nosi i zvuka o kojem se Toma želi nastaviti razvijati. Poslušajmo što kaže Toma o svom prvom singlu.
2: Pozdrav cijenjenim slušateljima Radio Zadra, ja sam Toma Ursić i evo predstavljam vam svoju prvu pjesmu koja se zove Daj mi život, koja za mene puno znači jer to je prvi korak u mojoj karijeri i to je jedna lijepa ljubavna pjesma. Nadam se da ćete uživati i hvala.

0: Došlo je vrijeme da se na kratko i oprostimo, jer od 20 sati ide naša emisija Stare pjesme. S vama i dalje ostaje tonski realizator Tibor Pihler i glazbu vam bira Silvi Končurat, a eto i u 19 sati čut ćete još jednom i Božidara kolegu s najnovijim vijestima. Do tada lijep pozdrav.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ponovno se čuju glasovi Zadrana za povratkom zelenila i stabala na poljanu Šime Budinića. Nedavno je tako pokrenuta i online peticija pod nazivom Vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime. Evo kako sve komentira zadarski gradonačelnik Šime Erlić s obzirom da je ova tema već dugo prisutna u javnosti.
2: 10 godina je prošlo od kada arhitektonsko rješenje definiralo zonu poljane Šime Budinića i cijelog onoga trgića tamo ispred Providurove palače sa onim ostaklenjima na ovaj način na koji je. Mislim, ja sam odrastao upravo tu 100 metara odatle. Sjećam se tih palmi, sjećam se tog zelenila. Kako bi rekao, kad bi ja sad mogao to na taj način sagledati, rekao bi da je bilo i ono lijepo rješenje. Čini mi se da neko svako toliko, svaki par godina, opet tu temu aktualizira. Ja mislim da se ovakva poljana sada već artikulirala u urbanističkom smislu ovakva kakva je.
1: Vijesti.
0: Ulaganja u sportske terene i igrališta bila su jedna tema javnog kolegija župana. Cilj je nastaviti ulagati u prostore za sport i rekreaciju, a gradovima i općinama u tome će pomoći i novi javni poziv za uređenje i opremanje sportskih igrališta. Za to je namjeno osigurano 100.000 eura, pri čemu će županija pokriti do 75% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 25.000 eura po projektu. Novi poziv dio je šireg plana kojim županija želi urediti, opremiti ili izgraditi najmanje 100 dječjih igrališta, vanjskih vježbališta i sportskih igrališta, istaknuo je pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš.
3: Tako smo dosadašnjim ulaganjima obuhvatili 29 dječjih igrališta i vježbališta, 6 sportskih igrališta i 10 školskih dvorana i igrališta. Uređenjem i opremanjem sportskih igrališta stvaraju se kvalitetniji, dostupni prostori za bavljenje sportom i rekreacijom djece i mladih i odraslih. Naglasak se stavlja i na dječja igrališta i sadržaj koji pridonose zdravom odrastanju i aktivnom načinom života i većoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama.
0: Višegodišnja zabrana izlova u području Jabuke, gdje se mrijeste brojne ribe vrste i rakovi, pokazala izvrsne rezultate oporavka stokova, čime su zadovoljni hrvatski ribari, no klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju veliku prijetnju u morskom ekosustavu, rekao je na sinoćnjem predavanju konzultant u ribarstvu Daniel Kanski. Posebno upozorio na zaštićena područja poput nacionalnih parkova, gdje gotovo da nema jata velikih riba.
4: Kad skočite u bilo koji park, osim Brijuna tu i tamo, ako naletite na ribu, nećete vidjeti razliku da ste u parku. I to je ono što je poražavajuće za naše društvo, jer imamo novaca, dolaze sredstva iz Europe, imamo pametnih ljudi, ali jednostavno nismo u stanju napraviti vrlo jednostavnu stvar, da ovdje bilo ko od nas može zaroniti na jednu lokaciju u Jadranu, jednu jedinu, da vas okruži velika riba.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Tibor Pihler i Božidar Kolajda.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: U 20 sati i prvoj minuti želimo vam ugodnu i dobru večer i još jedne zabavne, naravno ovisi o vama, stare pjesme Radio Zadra. S vama su Tibor i Umberto. Slobodno nazovite, mi smo spremni. Dobro večer, izvolite.
3: E, Bože dragi, kako sam spitna.
2: Gospođo Carmen, opet vi...
3: Znate kako sam sritna, ne mogu vam reći kako sam sritna.
2: Opet.
3: A znate zašto sam sritna? Sad ću vam reći. E, gori mi je malo barufa, došla jedna mlada zgodna, 16, iznad mene živiti. Sada, ja sam sad s njima bila, ja moram sada brzo ići, ja imam stare pjesme, idem brzo da mi ne pobigne. I mislila sam da neću uopće uspiti, ali hvala Bogu, evo uspila sam. Baš mi je drago, gospod Beto, dobra vam večer.
2: Znači stigla je, sustanarka.
3: Stigla je mladost, prekrasna, mala, neka predivna, draga, ljubila me, cijelo vrijeme me ljubi.
2: Morate palačinke spremiti.
3: Spremit će ja njoj i ručak ako treba. Nema problema, draga je, nije sama, ima njih dvoje, troje, četvoro prenašaju gore doli. Ali ako je mogli stati i ranije malo doći, da nije mogla, zaradila je. I sad ja kaj, a ne bi ja ostavila moje stare pisme, nemojte mi zamjeriti. I rekla sam im da je meni to jako bitna emisija i tako, ali razumijem.
2: Dobro.
3: I baš sam sritna, evo. Nisam neka, se nadala da ću dobiti.
2: Neka, hvala Bogu. Što smo odabrali?
3: Dobro, gospodin Beto, baš mi je drago.
2: Što smo odabrali?
3: Ajmo jednu lipu pismicu, najdraže moje, može li?
2: Novi fosili.
3: Najdraže moje, sad može od coce, a može i od fosila novih.
2: Novi fosili.
3: Fosili su mi draži nekako, ne znam.
2: To je još Đurđica Barlović pjevala, je?
3: A, je. Prekrasan je ta pjesma, ubiješno.
2: Oće. Naći ćemo mi tu. Hvala lijepa, gospođo Carmen.
3: Veliki pozdrav i veliki pozdrav i laka vam noć i svima pozdrav kogod bude zva.
2: Odlično, eto. Hvala lijepa i u njihovo ime. 314-315 broj telefona na koji nas možete već godinama dobiti u ovoj emisiji pod nazivom Stare pjesme, gdje ste vi glazbeni urednici. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer.
2: Dobro večer.
4: Jeste čujemo?
2: Jako dobro.
4: Dobro, drago mi je. Prvo pitanje, da li mogu dvije pjesme naručiti?
2: Pa, mi možemo nju kao drugu rezervu staviti ako ne bude previše. Uh-huh. Zapisat ćemo je kao alternativu, ali u
4: dobro.
2: Principu jedna.
4: Dobro.
2: Ajte i ovu prvu, a drugu ćemo staviti u rezervu.
4: Dobro. Dakle, pretpostavljam za prvu o kome se radi, da ćete znati, to je Bade i njegova Put ka sreći.
2: Put.
4: Mislim da se tako zove. Evo.
2: Je, tako se zove, od Gorana Bade.
4: Da.
2: Goran
4: Bade i Aki.
2: Put.
4: I njegova molitva.
2: Znači alternativa ako nam stane Aki molitva. Evo zapisano, da. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vama.
2: Hvala na pozivu. Idemo mi dalje pa ćemo poslušati Najdraže moje od Novih fosila. 314-315, ali idemo poslušati Đurđicu Barlović, Najdraže moje, stara jedna, doista stara pjesma.

0: stare dobre stvari.
1: Evo nas natrag u studiju, dobro je rekao Johann Sebastian Bach da je cilj glazbe dirnuti srca, a vjerujem da je to i kod vas slučaj. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Tamo gdje sam rođen, na Tomislav Ivčić, može?
1: Može. Je li vi znate,
2: je li
1: vi znate da ta pjesma ide u našem programu kao prva prije nego što krene? Mora da nam je slušateljica poklopila slušalicu, ali vjerojatno zna, ali dobro, zapisano, Tomislav, tamo gdje sam rođen. Dobro večer.
3: Halo, dobar večer, Prsulio. Lijepi pozdrav iz Rajarotine. Evo, ja bih u mojim sivim stanicama jedna predivna pjesma od Zvonka Bogdana, tko te ima, taj te nema. I želim bi pozdraviti, mislim, ima ih puno fanova, ali želio bi pozdraviti posebno, a ona zna tko koje žele, gospođu frizerku, lijep njoj pozdrav, ali vjerujte, evo da, jer ona je veliki fan kao i ja, ali oprostite, kod mene svira Radio Zadar, samo 24 sata i kad spava pri sudju, znaš. Hvala vam šta mi ali ono, to je ono stvarno lijep. Eto.
1: Bit će vam želja ispunjena.
3: Hvala lijepo, pozdravljam vas, Branko Butorac. Tenku vale mać.
1: Svako dobro, gospodin Branko, biti će ispunjena želja i hvala na pozivu. Još ćemo primiti koji poziv, 314-315. Dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.

0: sinoć kad sam ti prošao. Evo zapisano.
1: To je jedna jako lijepa pjesmica.
0: Hvala vam lijepa, kako ne. Sve te stare su dobre. Hvala vam lijepa i svako dobro.
1: Bog želio, svako dobro.
0: Eto malo, poslušajmo i instrumentala. 314-315. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Arizona.
2: Kako smo danas?
0: Dobro je kao i svaku srijedu. Hvala vam na pitanju.
2: Odlično. Jedna stvar, moja čerka Josipa i moja sestra Ana su sada u Zadru i sutra se vraćaju nazad. I onda za njihovo putovanje bi stavio pjesmu Zadar je u srcu mom.
0: Zadar u mom srcu, Gianni Marsan. Pa jesu li večeras u Zadru?
2: Ja, večeras u Zadru i sad slušaju radio.
0: E pa, mi smo do 21, mogli su nam se javiti da ih malo provedemo po gradu.
2: A, ba, tu su već skoro tjedan dana, imali su neke stvari i tako dalje i sada sad su spremni za doći doma.
0: Dobro, valjda su stvari spremili, nije problem napraviti.
2: Je, sve je više manje spremljeno. Da.
0: Ništa, ako nas slušaju i one znaju broj telefona pa nam se mogu javiti, biti će Zadar u mom srcu, a njima naravno sretan put, ali eto, volio bi da upoznamo i znamo tko to nas sluša u dalekoj Americi. Dobre, zapisano.
2: Dobro, onda... Hvala puno i laku noć.
0: Laku noć i vama, svako vam dobro. Idemo mi dalje, poslušat ćemo sada jednu pjesmu tamo gdje sam rođen, Tomislava Ivčića, pjesma s kojom mi započinjemo svako jutrašnji program, objavljena prvi puta 1990. godine na 30. jubilarnom festivalu zabavne glazbe Split 90. I ne treba govoriti da je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih hitova. U ostalom, eto, to dokazujete i vi kada je i dalje i redovito naručujete, a to pokazujemo i mi jer svako jutro ona svira.

0: stare dobre stvari.
1: Tu smo, iako se odmah ne javljamo. 20 sati, 22 minuta ide, vi ste u starim pjesmama Radio Zadra 314, 315. Poslušali smo eto i Tomislava Ivčića, pjesma koja doista nam ide na radiju svako jutro nakon jutarnje kronike. Pjesma koja će nam slijediti, ali vjerujem da ćete vi nazvati Tko te ima, taj te nema, nastala je oko 2002. godine, dok je njezino najpoznatije izdanje u izvedbi baš želje gospodina Branka, a to je Zvonko Bogdan. Dobro vam večer, izvolite.
2: Dobra večer, kako ste gospodin Umberto?
1: Odlično, gospođo Meri. Slavka, Bože, ja stalno Meri, ja ne znam što je meni Meri u glavi.
2: That's okay.
1: Ali valjda mi to zvuči više onako američki, pa. Ali dobro, gospođo Slavka, eto, moje isprike, ali što je vaša želja?
2: O, da mi na ovaj stavite Tata, kupi mi sve. Znate ona pjesma Iva Robića?
1: Kako ne, i Zdenka Vučković pjeva.
2: Ako je za sve naše tatove koji čekaju njihove curice da ki zrasti, ino, uvijek hoće sve. Džani vam je rekao 2-3 riči i tako ja neću ponavljati. En, kako ste vi, dobro?
1: Dobro sam, ali bio bi bolje da nam se cure jave meni i Tiboru ovdje večeras nakon emisije, pa da one vide studio gdje vi to naručujete pjesme, jer mi smo u samom centru grada, pored Svete Stošije i zvonika Svete Stošije.
2: Oh, that's nice. Anyway, puno hvala i pozdrava svima normalno, našim familijama, vašima svima, pozdravite mi puno mamu i laku noć i hvala za sve, kao uvijek.
1: Može, hvala vam na lijepim riječima i hvala na ovoj pjesmi koja se također ne vrti do duše puno. Laka vam naravno noć. Idemo na ovu pjesmu koju sam i najavio, Tko te ima, taj te nema, autor stiha i glazbova Bane Krstić.
3: Od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom po

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Tako je, lijepi instrumental, 314-315 u starim pjesmama Radio Zadraste. Pjesma koja će nam slijediti, ali imamo još prostora za nove pjesme. Grupa Aerodrom pjevaće pjesmu 24 sata, ali očekujem vaš poziv. 314-315, eto, svima vama hvala koji ste i do sada zvali, svima vama naravno hvala koji i slušate ovu emisiju, koji ne gledate, vjerojatno ima, danas je srijeda, dosta sporta, a eto, vi ste pronašli vremena poslušati one pjesme koje vas na neki način smire, koje na, u stvari puno je pametnih ljudi govorilo, i William Shakespeare da je muzika hrana ljubavi, pa eto, glazba briše suze, ohrabruje srce, njemačka stara poslovica, dosta toga izrečeno o glazbi i o pjesmama. Obzirom da mi nemamo poziva, idemo grupu Aerodrom poslušati i 24 sata.

Eto, čuli smo i aerodrom 314-315, dok ja pričam, vi slobodno nazovite, a ja ću onako reći par riječi o ovoj pjesmi koja nam slijedi, Sinočka sam ti proša, izvešće je klapa Nostalgija. Međutim, naravno, tradicionalna dalmatinska narodna, zašto i ne reći gradska, godina joj se ne zna, a mnogi su izvodili, ali ovaj uvod ostavite mi za malo kasnije jer sam malo pobrkao redoslijed za našeg, pa možda rekao sam, najredovitijeg, najstarijeg slušatelja koji sudjeluje u ovoj emisiji. Imamo Čekam na noć, Dr. Steel izvodi, naslovna pjesma i debitantski album heavy metal sastava iz Rijeke, objavljen davne 87. godine. Pa idemo Čekat na noć.

Eto, poslušali smo i Dr. Steel, Čekam na noć. 314-315, još imate prostora ovako po mojoj grubo računici, pa tako dvije, eventualno tri pjesme, ovisno o duljini trajanja. Slobodno nazovite, već sam dobrano najavio sinoć kad sam ti proša tradicionalna dalmatinska pjesma, ipak jedan od najranijih službeno arhiviranih diskografskih izvedbi pripada grupi Dalmatinaca Petra Tralića iz davne, davne 1956. godine, a onda su je snimali i Dalmacija, pa je pjesmu dodatno i proslavio Mišo Kovač u suradnji s Klapom Šibenik, pa izvodna je Nakaša Klapa Zadar, Klapa Jelsa, Klapa naravno Nostalgija, ovo što ćemo sada čuti, a je li i Tereza Kesovija u 94. godini. Obzirom da poziva nemamo, možda nam vremena bude trebalo, idemo poslušati Sinoć kad sam ti proša.

0: Čuli smo i Džanija Maršana, Zadar u mom srcu, 314-315, broj telefona je, provjerili smo, radi, tako da imamo prostora za još dvije pjesme sigurno, ako ne traju pretjerano, tako da nazovite slobodno. Ako ne bude, onda ćemo ispuniti želju našoj slušateljici koja je zamolila dvije, ako se ne javite naravno, pa ćemo čuti Akija i pjesmu Molitvu, ali idemo nazvati 314-315. Dobro. Dok se vi još malo premišljate, mi ćemo malo i provrtiti na društvenim mrežama, točnije na našem WhatsApp broju, da li je došla koja pjesma, ali eto, imamo nekog. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, po drugi put, evo kad se ne javljaju, onda ću iskoristiti priliku, pa možda za kraj da stavite odavde onu pjesmu, hvala za pjesmu, thank you for the music.
0: Može.
1: Može?
0: Može, ali ćemo najprije onoj našoj slušateljici koja je zamolila drugu, ako bude prostora, molitvu od Akija, to ispuniti.
1: Ako budete moći, kažem pri kraju, ako ne, hvala.
0: Može, hvala vam lijepo. Idemo mi sada poslušati jednu kultnu dječju pjesmicu koja se je pretvorila ipak u nešto puno više. Moja mala djevojčica poznata je i po refrenu Tata kupi mi auto iz 58. godine, Zdenka Vučković i legendarni Ivo Robić.

Da, tata kupi mi sve, teško je djeci odoljeti, ali naravno da moramo biti i tu malo oprezni. Davno, davno je ta mala djevojčica bila mala, 50 i koju sam rekao više godinu, zaboravio sam, ali uvijek je aktualna. 314-315, malo smo izračunali, pustit ćemo obje ove pjesme i gospođa koja je zaželila molitvu od Akija i Abba naravno sa svojim velikim hitom Thank You For The Music. Imamo još prostora za jednu pjesmu, pa slobodno nazovite 314-315. Ako vas nema, ja ću najaviti Oko moje sanjevo, grupa Magazin za gospođu Margaretu. Pošto Murter nije daleko, ne znam gdje se je nalazila, vjerujem da je sretno stigla u Murter, ako nije da će to i napraviti. Veliki pozdrav naravno i otoku Murteru, ne znam u koje mjesto ide, ali svako mjesto na Murteru je posebno. Oko moje sanjevo.

0: stare dobre stvari.
1: Dvadeset sati 54 minuta, čuli smo i oko moje Sanjivo. 314-315 imamo točno mjesta za još jednu pjesmu. Ako nazovete, ako ne, ja ću vam za koju minuticu najaviti pjesme koje idu, pa ćemo se onako kao ljudi pozdraviti. Najaviti vam naravno da ostanete uz Radio Zadar, jer 24 sata to svira. Poslušat ćete onda u 22 sata i Kroniku dana. A imamo li nekog na liniji? Imamo. Dobro večer. Halo.
2: Evo mene. Jel može još jedna stat?
1: Ajmo pokušati.
2: Jeli može? Ako može, ajmo će, ako ne, ništa.
1: Može još jedna, jer tako smo rekli.
2: Laku noć, ljubavi, ima jedna lipa pisma, ali ne znam ko piva. Mislim Doris Dragović.
1: Koja je?
2: Laka ti noć, ljubavi, mislim da se tako zove.
1: Moramo vidjeti, je li ona.
2: Probajte naći. Ako ne, onda nešto isto od Doris.
1: O kome od Doris?
2: Ako ne, mislim da Laka ti noć, ljubavi, mislim da se zove tako.
1: Ajmo vidjeti brzinski, je li imamo mi to od Doris?
2: Ako ne, nešto njeno, nešto lipo, za laku noć.
1: Dobro, naći ćemo nešto od Doris.
2: Bravo, gospodin Berto, hvala puno.
1: Samo moram priznati da sam izgubio okladu.
2: A kako to?
1: Zato jer ste vi nazvali.
2: A dobro, Tibor je... Rečeno je da se može još jedan put, ajde, zašto? Dobre. Za nekoga, može za nekog ne.
1: Išao sam ovako kontra sebe ovaj puta, pa sam forsirao da eto nas zovu, da nam ne propade termin. Tibor je rekao, gospođa Karmen će sigurno nazvati, vjerujući da kako je gospodin Branko lijepo govorio o vama, ja kažem, ma neće nazvati.
2: Ja
1: evo,
2: nisam
1: kaže,
2: znala da se o meni radi, neka frizerka.
1: A nema frizerki, valjda puno, doduše ljudi se ne predstavljaju sa svojim zanimljivima.
2: Zaboravim kako se zovem.
1: Ali zna on. Doduše, kako moje prezime izgovara Persulio, pa on tako u svom stilu. U svakom slučaju ja sam izgubio večerašnju tako recimo okladu. Dobro, radilo se o jednoj...
2: Dakle, se nešto drugo ne izgubi. Ne. Dobro, gospodin Berto, ako može, dobro, ako nećemo iduću srijedu, ako Bog da.
1: I da ići će jedna od Doris, hvala vam lijepa. I svako dobro, eto u 20.57 preostaje mi da vam najavim pjesme koje idu. Za gospođu Carmen odabrat ćemo neku od Doris ako ne nađemo ovu. Ide nam najprije Aki Rakimovski, Molitva, zatim ABBA, Thanks You for the Music, i na kraju jedna pjesma od Doris Dragović, i time ćemo vas pozdraviti, Tibor Pikler i Umberto Pjasevoli. Ugodan večer do druge srijede.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.

0: više od radija. Slušaj zada. Here comes the power. The power. I got the
1: love in the music. Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Bruno Mars i Karol G otvaraju Music Box.
4: Zaplešite uz njihov zajednički single Dance With Me.
3: Dobrodošlicu vam žele Silvi Končurat i Denis Ostrogonac.
4: Bruno Mars objavio je službeni video spot za Dance With Me u kojem gostuje globalna superzvijezda Karol G.
3: Spot stiže nakon njegova nastupa na dodjeli Video Music Awards nagrada 2026. gdje je osvojio 7 nominacija i kući odnio prestižnu Moon Man nagradu.
4: Pjesma se nalazi na albumu The Romantic, njegov u četvrtom solo izdanju koje je debitiralo na prvom mjestu ljestvice Billboard 200.
3: Bruno nastavlja potvrđivati status jedne od najutjecajnijih figura u glazbenoj industriji.

0: iz domaće kuhinje.
1: Svestrani Martin Žulec nastavlja niz autorskih pjesama singlom Nije ljubav da boli, emotivnim osvrtom na istinsko značenje ljubavi. Pjesmu prati video spot s potpisom zagrebačkog kolektiva Crescendo Kreativa u kojem se uz Martina pojavljuje manekenka Rina Erlić, a u njegovoj kreaciji sudjelovao je i mladi filmaš Domagoj Babić. Martin nam je rekao kako je pjesma nastala.
2: Pjesma je nastala jer sam ja bio malo fasciniran time kako ljudi svašta nazivaju ljubavlju, od nekih površnih privlačnosti koje ne rezultiraju ničim ozbiljnim osim s malo nebitnog uzbuđenja, pa do situacije gdje se samo jedna osoba zaljubi se preko ušiju, stane i cijeli svijet, dok ova druga uopće ne zna o čem se radi, a niti je briga. I mislim da nije fair da se takve stvari nazivaju ljubavlju, nego da je ljubav ipak nešto više, kad se nađu prave osobe, kad prebrode sve prve prepreke, kad nađu zajednički jezik i kad je to nešto posebno. I zato ova pjesma kaže nije ljubav da boli, nego samo kad se voli. Pjesmu prati video spot koji je snimila agencija Crescendo Kreativa. U spotu glumi manekenka Rina Orlić, koja je svojom glumom također spot dignula na jedan viši nivo. A u spotu možemo vidjeti kako su prikazani ti trenuci usamljenosti kad stvari baš ne funkcioniraju, kroz ruke koje prolaze jedna kroz drugu, znači ne mogu se dotaknuti, isto vrijedi i za tijela i zagrljaje, te također osoba se gleda u ogledalo i umjesto svog odraza vidi odraz osobe koju bi htjela da je pored nje, no nažalost stvarnost je malo drukčija. Pjesma Nije ljubav da boli je dostupna sa spomenutim spotom na YouTube-u, te također na svim streaming servisima. Ja sam Martin Žunec, a vi slušate moj novi singl Nije ljubav da boli.

0: glazba novog nedelja.
1: Bridget Calls Me Baby predstavlja i novi single Altitude, još jedan snažan primjer njihovog prepoznatljivog zvuka mračnog, romantičnog indie roka s velikim melodijama i energijom stvorenom za koncertne pozornice.
2: Single stiže dok band ponovo prolazi kroz UK i Europu prije povratka u SAD na dodatne datume u listopadu.

0: iz domaće kuhinje.
1: Od viralnih interpretacija do prvog samostalnog koncerta, Ante Balen predstavlja novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi. Ante Balen potpisuje glazbu i stihove. Nastala je spontano u svega 15 minuta, nakon jedne posebne inspirativne svirke. Ante, kako si zamislio ovu pjesmu?
2: Ja sam ovu pjesmu u principu zamislio kao neki mali personalizirani film u kojoj bi svaka osoba koja sluša mogla zamisliti nekakve svoje najsavršenije scene, priče u kojoj je glavni lik glazbenik, a glavni sporedni lik bi bila njegova draga bivša djevojka koja ga dugo vremena nije vidjela i sad ga je sasvim slučajno srela u nekom drugom gradu dok je on na pozornici. U spotu možete vidjeti kako ja zamišljam takvu jednu scenu, a s njim vas pozivam i na svoj prvi samostalni koncert u Zagrebu koji će održati 6.12. u Saksu. Nadam se da će vam se svidjeti pjesma, da će vam se svidjeti spot, cijela ta priča i da ćete doći i provesti najlužu večer sa mnom u Saksu.

0: Zona gramofona.
1: Na današnji dan 2001. The Verve startaju i ostaju 4 tjedna na broju 1 UK album charta sa Urban Hymns.
2: 2004. britanski pop pjevač i autor James Blunt objavio je debitanski album Back to Babylon, koji je uz hitove Hi, Wiseman, You Are Beautiful ostvario neočekivani uspjeh.
1: 2018. zakon o modernizaciji glazbe donio se u zakon koji pojašnjava kako se umjetnicima, tekstopiscima i producentima nadoknađuju tantijemi otpuštanja na streaming uslugama, mrežnom radiju i satelitskom radiju.
2: Također su dodijelili tantijeme za pjesme napisane prije 1972.
1: 1992. rodila se američka reperica, kantautorica i glumica Cardi B.
2: Njezin debitanski studijski album Invasion of Privacy iz 2018. koji je debitirao na prvom mjestu ljestvice Billboard 200, oborio je nekoliko rekorda u streamingu.
1: Higher Love je zanimljiva pjesma jer nije zapravo samostalni Cardi B single, iako je njezin dio vrlo istaknut.
2: Službeno je riječ o pjesmi Desi Trilla uz DJ Khalida, Cardi B, Nataniju i Subja, a napravljena je za soundtrack animiranog filma Štrumfovi.
1: Objavljena je 21. veljače 2025. Her Love je zapravo svojevrsna moderna multikulturna reinterpretacija ideje Heaven is a Place on Earth, spojena s Cardi B-evom rap dionicom i sound

0: domaće kuhinje.
1: Lea Mijatović je premijerno izvela pjesmu Diva na pozornici Zlatne igle. Ovo je četvrti singl koji Lea radi u suradnji s Borisom i Valerijom Đurđević, a ujedno je i najava njezina novog albuma Sve je u redu. Lea je nadodala:
2: pozdrav svim slušateljima Radija Zadar, ja sam Lea Mijatović i javljam vam se ovim putem jer imam novu pjesmu. Radi se o novom singlu za pjesmu Diva koja je nastala u suradnji sa Borisom i Valerijom Đurđević. Peti singl s dolazećeg albuma koji će se zvati Sve je u redu, po prvoj pjesmi koja je izašla prošle godine. A što se tiče pjesme Diva, evo, nadam se da će vas rasplesati kao i mene, da ćete uživati slušajući je, i slušajte je i puštajte, molim vas, dugo da svi uživaju u njoj kao što sam i ja uživala snimajući je.

0: story.
1: One hit wonder.
2: Stacey's Mom je pjesma američkog rock benda Fountains of Wayne.
3: To je treća pjesma s njihovog trećeg studijskog albuma Welcome Interstate Managers, objavljena kao prvi single s albuma 19. svibnja 2003.
2: Stacey's Mom dosegla je 21. mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100, postavši najviše rangirani hit benda u Sjedinjenim Državama.
3: Osim toga, pjesma se plasirala među 10 najboljih u Irskoj i među 20 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi.
2: Pjesma je namjerno napisana humoristično i pomalo pretjerano.
3: Nije zamišljena kao ozbiljna ljubavna pjesma.
2: U Stacey's Mom pozdravljaju vas Silvi i Denis. Stacey's Mom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačni. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
3: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan i evo još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli povukli su se na zračnu luku pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Spjeva trogacica je sad na Jakljanu i ostaći večeras cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
0: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svoje svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzej Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzej Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marin Erak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađe od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
0: Ličko-senjski župan

0: je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
1: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
2: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana, i mi to već pripremamo.
1: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
3: Kronika dana.
0: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
1: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
4: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
5: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
6: So we will keep up pushing back.
4: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
7: The European Parliament's position is clear.
5: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
7: And robust budget.
4: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoj.

0: i napretka.
1: I will continue to encourage everyone.
2: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
1: The lives of our cities.
0: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže:
3: moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
0: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
4: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
5: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
6: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
4: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
7: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
7: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
9: If this report is...
8: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
7: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
8: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
7: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
8: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
7: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
10: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Rasmatramo i druge mogućnosti potpore.
7: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
11: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
4: Na gradskom groblju u Rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
12: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan, teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
13: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan, nikad zaboravljen.
14: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevala. To sve ostaje.
15: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
4: Sanja Žigefrljuk.
16: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0, Manchester City PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
17: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
16: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
18: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a o atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
16: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
19: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Hernigu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
16: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobijedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
20: Vremenska prognoza.
21: Krunoslav Mikec.
22: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti, gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslijepodne na oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva na oblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
20: Kronika dana.
23: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
24: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
25: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi,
1: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Hi, this is Alesso.
3: Hi there, this is Sarah from Sintekin.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hi, this is David Guetta.
6: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who put who.
6: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

ginie, ko to moje ime.

0: veliki pozdrav svima. Mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako vačitak.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

život na granici je opasan i tvrd. Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnici.

0: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Treće dimenzije Radio Zadra.
1: This is madness! This is Sparta!
2: Treća dimenzija.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Pridružite nam se i danas u svijetu filma u kojem između ostalog o filmskim novostima govorimo o Dioklecijanu. U kino premijeri predstavljamo Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Treće dimenzije Radio Zadra.
1: This is madness! This is Sparta!
2: Treća dimenzija.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Pridružite nam se i danas u svijetu filma u kojem između ostalog o filmskim novostima govorimo o Dioklecijanu. U kino premijeri predstavljamo Kristalni planet. U DVD premijeri podsjećamo na jednu staru dobru komediju. Tu i stanje na kino blagarama i filmska glazba. Ostanite s nama.
4: Finsku glazbu počinjemo hitom 96 sati Istanbul, Nathaniel McCulley i Too Close.

0: I'll be back. Dioklecijan još nije stigao na velika platna, a njegov filmski povratak već privlači pozornost publike diljem svijeta. Hrvatski povijesni spektakl, Posljednji rimski bog, redatelja Božidara Domagoja Burića, premašio je 2 milijuna pregleda na društvenim mrežama i to prije službenog početka kinodistribucije. Trailer i objave povezane s filmom izazvale su velik broj komentara, dijeljenja i reakcija korisnika iz različitih zemalja. Posebno se istaknuo interes na platformama X i Reddit, gdje su objave trailera premašile milijun pregleda. I zanimljivo, velik dio publike koja reagira na film nije iz Hrvatske. Gledatelje privlače prije svega vizualni izgled filma, kostimi i scenografija, ali i sama tema, priča o rimskom caru Dioklecijanu, čovjeku koji je ostavio snažan trag u povijesti, ali i u dalmatinskom prostoru. Jedan detalj posebno intrigira međunarodnu publiku, film je snimljen na latinskom jeziku, za današnje filmske standarde prilično neobičan izbor, ali upravo zbog toga Posljednji rimski bog mnogima djeluje kao ambiciozan i drugačiji europski povijesni projekt. Uz milijun pregleda na X-u, više od milijun pregleda ostvarile su i objave o filmu na društvenim mrežama Hrvatske radiotelevizije. Publiku osim samog trailera privlače i making of snimke. One otkrivaju kako je izgledalo stvaranje filma i daju pogled iza kulisa velikog produkcijskog projekta. A sve se to događa prije nego što je film uopće stigao u kina. Priča o Dioklecijanu tako je već počela putovati društvenim mrežama, gdje se dio međunarodne publike s hrvatskom produkcijom susreće upravo kroz kratke filmske prizore i snimke sa seta. Posljednji rimski bog vraća nas u vrijeme rimskog carstva i priča o Dioklecijanu, jednom od njegovih najmoćnijih careva. Njegova vladavina odvijala se u razdoblju velikih političkih i društvenih previranja, a film se posebno bavi posljednjim razdobljem njegova života. Dioklecijan je nakon godina provedenih na vrhu rimske moći odlučio napustiti politički život i povući se u palaču koju je dao izgraditi na dalmatinskoj obali. Upravo taj izbor, odnosno spoj velikog rimskog cara i prostora današnje Dalmacije, daje filmu dodatnu lokalnu dimenziju. U glavnim ulogama pojavljuje se Amar Bukvić, Nataša Janić-Medančić, Slavko Sobin, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film je nastao u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a distributer je Duplikat, odnosno Blitz. Svečana zagrebačka premijera održat će se 26. listopada. U redovnu kinodistribuciju Posljednji rimski bog kreće 29. listopada.
1: Diocles dux amilitbus imperatore sa Pilatus. Nomen augusti sum sit Diocletianus.
2: Diocles. Hey, motherfucker.
3: We're talking over race.
4: Treća dimenzija.
5: This is going to be so much fun.
6: U finskoj glazbi idemo do filma Čarobni majko, muškom striperu koji glumi Channing Tatum, Bet Only i Wash You Clean. You are-

Početak listopada donio je novo ime na vrhu američkih kinoblagani. U vikendu od 2. do 4. listopada prvo mjesto zauzeo je psihološki thriller Verity, dok su se iza njega smjestili Resident Evil, Srce zvijeri, Digger i Prime Time. Ukupno je američki kino vikend bio prilično zanimljiv jer je novi film Amazon MGM-a odmah preuzeo vodeću poziciju, dok su prošlotjedni hitovi uglavnom zabilježili očekivane padove. Posebno se izdva Digger, novi film Toma Cruza i reditelja Alejandra Gonzaleza i Inarritua, koji je unatoč velikim očekivanjima završio tek na 4. mjestu. Na samom vrhu je Verity, adaptacija romana Colleen Hoover, koja je u prvom vikendu u SAD-u i Kanadi zaradila $32 milijuna. Na međunarodnim tržištima Verity je u prvom vikendu dodao oko 30 milijuna, pa je svjetska zarada prema dostupnim podacima dosegnula oko $62 milijuna. Samo nekoliko dana nakon početka prikazivanja film je tako premašio svoj produkcijski budžet od oko $40 milijuna. U središtu priče Lauren Ashley, mlada spisateljica koja dobiva posao dovršiti serijal popularne autorice Verity Crawford nakon što ona više nije sposobna pisati. Dok istražuje njezine bilješke i život s mužem Jeremijem, Lauren počinje otkrivati uznemirujuće tajne, granice između profesionalnog zadatka, privlačnosti i opasnosti, pritom postaje sve tanja. Glavne uloge imaju Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Harnett, a film je režirao Michael Showalter. Na drugom mjestu ostaje Resident Evil, novi reboot popularne horror franšize. Film u trećem vikendu uz prikazivanja zaradio $12,6 milijuna, što je padao od oko 45% u odnosu na prethodni vikend. Ukupna domaća zarada tako je stigla do $125 milijuna.

0: korona akcije i preživljavanja, te ponovno koristi motive poznate iz popularnog serijala Video igara. Redatelj je Zak Kreger, a film predvode Austin Abrams, Zak Cherry i Kali Race.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
0: Na trećem mjestu nalazi se Srce zvijeri, koji je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 10,8 milijuna uz pad od 45,7%. Ukupno je na američkom tržištu stigao do $388 milijuna. Film je međutim još bolje prošao izvan SAD-a. Međunarodna zarada iznosio je oko $60 milijuna, pa je svjetski rezultat dosegnuo približno $101 milijun. U središtu priče pripadnik specijalnih postrojbi James Belmont, koji nakon stravične avionske nesreće ostaje zarobljen u divljini Aljaske. Jedino društvo pravi mu njegov borbeni pas Odin, a njih dvojica zajedno moraju preživjeti ekstremne vremenske uvjete i opasnosti divljine. Priča tako spaja akciju, avanturu i emocionalni odnos čovjeka i životinje. Glavnu ulogu igra Brad Pitt, redatelj je David Dyer.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
0: Veliko razočaranje vikenda je Digger, novi film Toma Cruza, koji je režirao Oscarovac Alejandro González Iñárritu. Film je otvorio na četvrtom mjestu, stekao $8 milijuna u SAD-u i Kanadi. Ne, međunarodno otvaranje nije bilo dovoljno da popravi situaciju. Film je na stranim tržištima zaradio oko $12 milijuna, pa mu početna svjetska zarada iznosi približno $20 milijuna. Cruz glumi Diggera Rockwella, jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, koji pokušava spriječiti ekološku katastrofu koju dijelom sam izazvao. Film je zamišljen kao ambiciozna satirična priča o bogatstvu, moći, odgovornosti i uništavanju okoliša. U glumačkoj postavi su i Jesse Plemons, Sandra Fuller, Riz Ahmed i John Goodman. Rezultat je posebno neugodan zbog visokih očekivanja i velikog budžeta. Digger je prema izvještajima jedan od najslabijih otvaranja u karijeri Toma Cruza u posljednjih gotovo 20 godina.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
5: They're gonna love this.
6: Predator has never earned the recognition it deserves. I think that's all about to change.
0: Peto mjesto pripalo je filmu Prime Time, koji je u drugom vikendu zaradio $8 milijuna. Ukupna američka zarada nakon dva vikenda iznosi $34 milijuna. Na međunarodnim tržištima za sad je ostvario skromnih $305 tisuća. Film prati priču smještenu u svijet televizije i zabavne industrije, gdje se ambicije, pritisak i borba za pažnju publike pretvaraju sve opasniju situaciju. Glavni likovi pokušavaju zadržati kontrolu dok se odnosi planovi počinju raspadati. Prime Time pritom kombinira elemente trilera i drame, te se poigrava mračnijom stranom televizijskog spektakla. Zanimljivo je i da se jesenska kinosezona tek zahuktava nakon relativno mirnijeg rujna, listopad će u sljedećim tjednima donijeti niz novih naslova koji bi mogli potpuno promijeniti poredak. Verity je i na prvom mjestu domaći kino blagani, na drugom je Srce zvijeri, na trećem Resident Evil, Zaboravljeni otok na četvrtom i Digger na petom mjestu.
7: Nastavljamo glazbom iz filma o ubojici u sretnoj vezi, Ubojice, sa Kathleen Hegel i Ashtonom Kutcherom slušamo Vanessa Containe Aquinone, Bon Bon Bon.

0: Od 15. do 18. listopada Kino Edison u Karlovcu postaje središte hrvatske kratkometražne i srednjemetražne filmske produkcije. Na 35. danima hrvatskog filma publiku očekuje čak 51 film odabran među rekordnih 209 prijavljenih naslova. U natjecateljskom programu nalazi se 11 dokumentaraca, 14 igranih, 6 animiranih, 10 eksperimentalnih i 10 namjenskih filmova. Selekcija tako donosi prilično široku sliku domaće kinematografije od studentskih i autorskih radova do filmova iskusnih redatelja, od klasičnih priča do filmova koji pomiču granice forme. Posebno zanimljiv ove godine eksperimentalni program. Među filmovima su Napušteni vrtovi Tomislava Šobana, opera Igora Zelića, 11.19 Nele Guhak i Isti znoj i dalje teče kroz te iste pore Neže Knez. Autori kroz različite pristupe istražuju prostor, stvarnost, komunikaciju i osobno sjećanje. Igrani film ove godine brojčano izjednačen s dokumentarnim. Među zanimljivim naslovima su Čvorak Sare Grgurić, Priča o odnosu dviju sestara, Dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve, Rina Barbira o ponovnom susretu trojice prijatelja, te Poluotok Davida Gaše koji se bavi muškim druženjem i pripadanjem. Tu su i Traje veliko finale Luke Galešića, te Mačka se uvijek dočeka na noge Vedrana Husremovića. Festival donosi niz programa izvan natjecateljske konkurencije. Moderni klasici posjetit će na neka od filmova koji su obilježili noviju povijest hrvatskog kratkog filma, poput Kokoške u Negunjak, Beladone Dubravke Turić, Piknika Jure Palovića, Zvijeri Miroslava Sikavice i Uplavetnilo Antonete Alamat-Kusjanović. Program iz povijesti DHF-a vraća neke od važnih i nagrađivanih filmova prikazanih na ranijim izdanjima festivala, dok je poseban program posvećen redatelju i dokumentaristu Ivanu Ramljaku. Za filmske profesionalce tu je Meet and Match, program javnih čitanja scenarija i povezivanja scenarista, redatelja i producenata. U Karlovcu će biti predstavljen scenarij Dani su bez broja, Romina Tonković u režiji Nikice Zdunić, priča o propalom glazbenom producentu koji nakon smrti brata postaje skrbnik svojih triju nečakinja. Biće riječi o dokumentarnoj produkciji za televiziju te suradnji HRT-a i nezavisnih producenata, a predstavit će se i mogućnosti razvoja novih televizijskih filmova i serija. Na kraju festivala najboljima će biti dodijeljen Grand Prix kao i nagrada za režiju, scenarij, kameru, montažu, glazbu i zvuk. Dodjeljuju se i posebna priznanja, među njima nagrada Jelena Rajković za redatelje do 30 godina, Zlatna Uljanica Glasa Koncila, te nagrada za etiku i ljudska prava. Dani hrvatskog filma već 35 godina prate ono najbolje što nastaje u domaćoj, kratkoj i srednjoj filmskoj formi. Ovogodišnje izdanje pokazuje da razloga za optimizam ima. Hrvatski film i dalje proizvodi mnogo različitih priča, autorskih rukopisa i novih filmskih imena.
1: Još malo filmske glazbe iz komedije Veza bez obveza, komedije s Milom Kunis i Justinom Timberlakeom slušamo Fits and the Tantrums, L.O.V.

0: tata, nedostaje mi.
1: Moramo nastaviti živjeti, Rea. Svidjet će ti se naš novi dom. Nova škola, novi prijatelj.

0: Kristalni planet zanimljiv je film već zbog činjenice da iza njegove priče stoji jedno veliko ime hrvatske animacije, Dušan Vukotić, reditelj Surogata, prvog hrvatskog animiranog filma nagrađenog Oscarom prije više od 30 godina, zamislio je priču koja tada nije realizirana. Danas je ta ideja dobila novi život u dugometražnom animiranom filmu redatelja Arsena Antona Ostojića, naša je to današnja kinopremijera. Rezultat je pustolovni film namijenjen prvenstveno obiteljskoj publici, ali s temama koje će prepoznati i odrasli gledatelji. U središtu priče 11-godišnja Rea, djevojčica koja nakon preseljenja na novootkriveni planetu poznaje Burgija, mladunče neobične vrste, koji živi duboko ispod površine planeta. Rea ubrzo shvaća da Burgiju prijeti opasnost i odlučuje mu pomoći da pronađe majku. U tome joj se pridružuje novi prijatelj Edi, a njihova potraga pretvara se u pravu pustolovinu. Problem je što Burgijeve sposobnosti zanimaju i Mordokana, vlasnika tvornice i guvernera planeta, koji u njima vidi priliku za vlastitu korist. Tu kristalni planet prestaje biti samo dječja svemirska avantura, ispod priče o neobičnom planetu, prijateljstvu i potrazi za obitelji, krije se i ekološka poruka. Film govori o tome što se događa kada profit i tehnološki napredak postanu važniji od prirode i života koji je okružuje. To nije posebno nova tema u animiranom filmu, ali Kristalni planet je dobro prilagođava mlađoj publici. Umjesto da gledateljima drži lekciju, film je provlači kroz pustolovinu. Djeca dobivaju priču o prijateljstvu i hrabrosti, dok odrasli mogu prepoznati kritiku nezasitne industrije i iskorištavanja prirodnih resursa. Jedna od najvećih posebnosti filma ipak je njegova povezanost s Dušanom Vukotićem. Kristalni planet nije samo još jedan novi hrvatski animirani film, nego svojevrsni susret klasične hrvatske animacije i suvremenog dugometražnog formata. Vukotićeva davno zamišljena priča danas je dobila potpuno drugačiji vizualni i produkcijski kontekst. Film pritom ne pokušava kopirati Vukotićev stil i to je dobra odluka. Kristalni planet želi biti suvremena animirana avantura s jasnim likovima, akcijom i dovoljno humora da zadrži pažnju mlađih gledatelja. Posebno je zanimljivo i to što je riječ o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Češke i Slovačke. Film tako nije zamišljen samo za domaće tržište, što potvrđuje njegova distribucija izvan Hrvatske. Glasnu postavu hrvatske verzije čine Goran Vojc, Katja Matković, Judita Franković-Brdar, Ivan Glovacki, Jelena Miholjević, Lela Margitić i Pero Juričić. U međunarodnoj verziji među glasovima su i Jeremy Irons, Vanessa Redgrave i Michael York. Kristalni planet nije film koji pokuša revolucionirati animaciju, ali mu to zapravo nije ni potrebno. Njegova najveća vrijednost je u tome što jednostavnu pustolovnu priču koristi kako bi mlađi publici približio teme prijateljstva, obitelji i odnosa prema prirodi. A možda je upravo u tome i najveća vrijednost cijelog projekta. Više od 30 godina nakon što je Dušan Vukotić zamislio Kristalni planet, njegova priča konačno je stigla do publike i umjesto da ostane samo zanimljiv komadić povijesti hrvatske animacije, dobila je priliku živjeti kao suvremeni film koji putuje izvan Hrvatske. Za obiteljsku publiku Kristalni planet zato je sasvim solidan izbor, dovoljno pustolovan za djecu, a dovoljno tematski zanimljiv da odraslima ne bude tek usputna zabava.
1: Dobrodošli na Kristalni planet!
2: Ti si moja nova susjeda?
3: Ja sam Rea.
4: Everybody needs a hobby.
5: So what's yours?
4: Resurrection.

0: A prije DVD premijere još malo o Kristalnom planetu. Naime, hrvatski animirani film Kristalni planet krenuo je u svoju međunarodnu kino avanturu i za sada mu ide vrlo dobro. Film redatelja Arsena Antona Ostojića nastao prema dosad neobjavljenoj ideji hrvatskog animatorskog velikana Dušana Vukotića u prvom vikendu prikazivanja u Turskoj privukao je gotovo 23.000 gledatelja. Od petka 25. do nedjelje 27. rujna Kristalni planet prikazivao se u čak 140 turskih kina, a pogledalo ga je 22.914 gledatelja. Prema podacima turskog box office-a, film je bio među najgledanijim naslovima tog vikenda. Turska ujedno postala prvo tržište izvan srednje i jugoistočne Europe na kojem je film krenuo u redovnu kinodistribuciju. Nakon Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Češke i Slovačke, međunarodni put Kristalnog planeta sada se nastavlja prema novim tržištima. Film je do sada, u otprilike mjesec dana prikazivanja u 6 zemalja, okupio nešto više od 80.000 gledatelja, od čega oko 22.000 u Hrvatskoj. A međunarodna distribucija tek se zahuktava. Kristalni planet stiže u Kina, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata, Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina. Za sljedeću godinu planirana je distribucija u Španjolskoj, a film će se prikazivati u SAD-u. Kristalni planet svjetskoj premijeru ima u Zlinu na Međunarodnom filmskom festivalu za djecu i mlade. Na 73. Pulskom filmskom festivalu svoju posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji na filmu, a na 12. Bračkom festivalu pripala mu i nagrada publike uz visoku prosječnu ocjenu 4,8. Nakon uspješnog početka u Turskoj, Kristalni planet sada čeka nove gledatelje na Bliskom istoku, a zatim i u drugim dijelovima svijeta. Gotovo 23.000 gledatelja u samo 3 dana, dobar su početak, posebno za hrvatski animirani film koji tek započinje svoj međunarodni kino život. Sada će se vidjeti može li Rea sa svojim neobičnim prijateljem Burgijem napraviti još veći iskorak i izvan granica Europe.
1: Listen to them, children of the night, what music they make.
2: Bližimo se kraju emisije, u filmskoj glazbi slušat ćemo sad malo Adele, Rolling in the Deep iz filma Ja sam broj 4.

0: want me to teach you how to be a killer?
1: Postoje komedije koje su zabavne u trenutku kada ih gledate, a onda ih vrijeme jednostavno pregazi, a postoje one koje desetljećima kasnije djeluju gotovo jednako svježe, neki to vole vruće, Billy Wildera pripada ovoj drugoj skupini, naš je to današnja DVD premijera. Snimljen 1959. godine, koji je i danas jedna od onih komedija koje bez problema mogu nasmijati publikum, čak i ako znamo većinu njegovih trikova. Priča počinje u Chicagu, krajem 20. godina prošlog stoljeća u vrijeme prohibicije. Gazbenika Joe'a i Jerry'a slučajno zatekne mafijaški obračun, nakon čega shvate da bi mogli postati sljedeće mete. Njihovo rješenje prilično je neobično, prerušavaju se u žene i pridružuju se ženskom jazz sastavu koji putuje prema Floridi. Joe postaje Josephine, Jerry Daphne, a problem nastaje kada su njihovom novom društvu pojavi pjevačica Sugar Cane. Ona je lijepa, simpatična i traži muškarca koji će biti fin, ali bez novca, dok dvojica junaka pokušavaju preživjeti bez otkrivanja svog pravog identiteta. Naravno, od tog trenutka sve kreće nizbrdo i upravo tu Wilder pokazuje zašto je bio majstor komedije. Najbolji dio filma je način na koji se komedija gradi iz vrlo jednostavne situacije. Joe i Jerry neprestano moraju održavati svoje lažne identitete, a što se više trude kontrolirati situaciju, ona postaje sve luđa. Jerry se pritom toliko uživi u ulogu Daphne da počinje razvijati sasvim novu osobnost, dok Joe pokušava istodobno biti Josephine, muškarac i zavodnik. U glavnim ulogama su Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe. Lemmon je posebno briljantan, njegova Daphne nije samo komični dodatak priči, nego jedan od najzabavnijih likova u filmu. Njegove reakcije, gestikulacije i potpuna predanost ulozi stvaraju velik dio humora. Curtis je nešto smireniji, igra čovjeka koji se u svakoj situaciji pokušava snaći. Njegova kemija s Lemonom funkcionira izvrsno, dok Marilyn Monroe kao Sugar Cane donosi potpuno drugačiju energiju. Monroe je često bila promatrana prvenstveno kao filmska zvijezda i seks simbol, ali u Neki to vole vruće pokazuje vrlo dobar osjećaj za komediju. Sugar je na izgled pomalo naivna, ali upravo njezina spontanost stvara neke od najboljih situacija u filmu. Wilder pritom ne komplicira priču, humor proizlazi iz karaktera, pogrešnih identiteta, nesporazuma i sve veće kaosa. I što je najvažnije, film pokušava biti duhovit pod svaku cijenu. Situacije su dovoljno dobro napisane da humor dolazi gotovo prirodno. Posebno dobro funkcionira činjenica da film ne pokušava objasniti svaku šalu. Gledatelju ostavlja dovoljno prostora da sam shvati situaciju, a neke su šale toliko precizno izvedene da i danas funkcioniraju gotovo jednako dobro kao 1959. godine. Film je poznat i po jednoj od najpoznatijih završnih replika u povijesti Hollywooda. Kada se čini da je sve već otišlo predaleko i da više nema izlaza, dolazi završetak koji savršeno odgovara cijelom filmu, potpuno očekivan, ali istodobno logičan. Neki to vole vruće, zato nije samo stara komedija koju vrijedi pogledati iz povijesne znatiželje. To je i film koji danas ima ritam, odlične glumce i dovoljno dobro napisan humor da može zabaviti publiku koja možda inače ne poseže za crno-bijelim filmovima.
2: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Dobrodošli, poslušat ćemo još jedno izdanje glazbenog vremeplova. Uđimo u vremensku kapsulu i krenimo iz 1955. kada je Buddy Holly nastupio kao predizvođač Billu Haleyu i njegovim komecima u svom rodnom gradu Lubbock u Teksasu, te pridobio pažnju glazbenih izdavača. Kratka ali plodna karijera trajala mu je svega 4 godine prije smrti u zrakoplovnoj nesreći s 22 godine. Dvije godine kasnije The Everly Brothers imaju prvi broj 1 US Singles charta sa Wake Up Little Susie. Elvis Presley izdaje Jailhouse Rock. 1959. Bobby Darin je broj 1 UK singles charta sa Mac the Knife. Praksa obrađivanja tog glazbenog komada u svijetu popularne glazbe tada je tek počela, te je pjesma od tada doživjela brojne obrade. 5 godina kasnije održalo se tajno vjenčanje Charlie'a Wattsa i Stonesa i Shirley Ann Arnold. 1966. Grace Slick je po prvi put zapjevala s grupom Jefferson Airplane. 3 godine kasnije policija u New Jerseyu izdala je nalog za uhićenje Franka Sinatra zbog njegove veze s mafijom, a na današnji dan 1971. tvrtka Music Publishing Arco Industries podnijela je tužbu tešku $500,000 protiv Johna Fogertyja iz Creedence Clearwater Revival, tvrdeći da je Fogertyjeva pjesma Traveling Band sadrži dijelove koje je kopirao iz pjesme Little Richarda Good Golly Miss Molly. Na kraju su odustali od tužbe. Pjesma se našla na njihovom petom studijskom albumu Cosmos Factory iz 1970. Poslušajmo Creedence i Little Richarda.